Să-i cer flori, să râdă când calci peste ea, nu se poate. Să-ți stropești drumul vieții cu lacrimi.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași desnădejdea ca ultim popas și să nu fii cu mine, nu.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre intitulate Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi mi-am propus să vorbim despre cărțile liturgice, despre împărțirea și conținutul acestora.

Deja este îndeopște cunoscut faptul că, în săvârșirea sfintelor slujbe, Biserica Ortodoxă urmează o anumită rânduială, un tipic, care s-a fixat înscris în cărți speciale numite cărți liturgice. Sistematizarea și fixarea înscrisă a rânduielilor de cult și textul sacru al rugăciunilor fac să apară încă din secolul al IV-lea cele mai vechi cărți de slujbă, începând cu tipicul, ale cărui origini se atribuie încă Sfântului Hariton Mărturisitorul din secolul al III-lea, continuat în secolul al V-lea de Sfântul Sava cel Sfințit, și cu liturghierul molitfelnic, de felul efologiului lui Serapion din secolul al IV-lea, deși rădăcinile lui sunt mai vechi, luându-se în considerație diversele rânduieli bisericești, precum Constituțiile Apostolice, care și ele încearcă o reglementare a vieții creștine și în domeniul cultului. Cărțile liturgice se vor înmulți treptat cu colecțiile de noi imne intrate în serviciul cultului sau de texte ale rugăciunilor fixate pentru slujbele serviciului zilnic, apoi cu octoihul, triodul și penticostarul, a căror alcătuire se datorează în bună parte sfinților Ioan Damaschin, Teodor și Iosif Studitul, din secolul al VIII-lea și al IX-lea, iar în cele din urmă cu antologionul și mineele, codificate în forma actuală, aproximativ între secolele 10-12. Un rol hotărător în fixarea tipicului cărților de slujbă bisericească l-au avut mănăstirile și, în primul rând, mănăstirile de la muntele Athos. Aici s-au găsit cele mai multe manuscrise liturgice ale cărților de slujbă ortodoxă, mineie, trioade, penticostare, liturghiere și molitfelnice, cărți de psaltichie chiar, scrise de copiști care au trăit în mănăstirile respective sau cărți care au fost aduse din alte părți și păstrate aici. Învățatul grec Spiros Lambros a întocmit un catalog al manuscriselor atonite, adică au fost inventariate aproximativ 300 de liturghiere grecești, dintre care cele mai multe aparțin mănăstirilor Sfântul Pantelimon, Dionisiu și Iviron, unde s-a descoperit un manuscris din secolul al XI-lea, scris pe pergament și considerat a fi cel mai vechi. Multe dintre aceste manuscrise liturgice vor fi stat la baza primelor ediții tipărite ale cărților de slujbă ortodoxă. Savantul rus Alexei Dimitrievski a tipărit doar câteva dintre cele mai importante manuscrise de tipice și efologii, iar profesorul de liturgică Panagiotis Trembelas, de la Facultatea de Teologie din Atena, a colaționat într-o valoroasă lucrare cele mai importante manuscrise atonite cu textul liturghiei. Aceste manuscrise, precum și altele de mineie, trioade și penticostare, sunt de o importanță considerabilă, atât pentru istoria cultului, cât și a cărților de slujbă ortodoxe, ele constituind cele dintâi și cele mai importante izvoare și documente, indispensabile pentru opera de revizuire și reeditare critică a cărților ortodoxe de ritual. După unificarea bisericească a celor două principate române prin înființarea Sfântului Sinod în 1872, iar mai târziu prin unificarea Bisericii Ortodoxe Române după Primul Război Mondial, când s-a înființat Patriarhia în 1925, a început și tipărirea cărților de cult într-un centru unitar în București la tipografia cărților bisericești. Treptat, tipărirea lor a ajuns la o adevărată înflorire începând din deceniile 5-6 ale secolului trecut până astăzi, răspunzând nevoilor bisericii în desfășurarea săvârșirii slujbelor religioase, atât în cadrul cultului în biserică, cât și în afara ei. Avându-se în vedere nevoia de uniformizare a rânduielii slujbelor bisericești și a limbii liturgice a bisericii noastre, din inițiativa Sfântului Sinod s-a început, după 1948, o intensă activitate de diortosire a cărților noastre de slujbă și de retipărire a lor în ediții noi, revizuite și îmbunătățite, activitate la care au contribuit buni cunoscători de tipic și ai limbii originale grecești a cărților ortodoxe de slujbă.
Cărțile necesare săvârșirii serviciului divin se numesc cărți liturgice sau de ritual. Pentru săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și a slujbei celor șapte laude, preotul are în Sfântul Altar Evanghelia, care stă numai pe Sfânta Masă, și liturgherul. Pentru săvârșirea Sfintelor Taine și Ierurgii, preotul folosește molitfelnicul sau efologionul și aghiasmatarul. Pentru ierurgii și diferite rugăciuni ocazionale folosește cartea numită Te Deum și ceaslovul. Cărțile care nu pot lipsi de la strană sunt octoihul mic sau catavasierul, octoihul mare, care cuprinde toată slujba celor opt glasuri și un tipic la sfârșit, mineele, apostolul, psaltiria, triodul, penticostarul, ceaslovul mare și, evident, tipicul bisericesc. După conținutul lor, cărțile liturgice folosite în serviciul divin al Bisericii Ortodoxe se împart în cărți compuse din texte luate din Sfânta Scriptură, cum ar fi Evanghelia, Apostolul și Psaltiria, sau cărți compuse de Sfinții Părinți ai Bisericii sau de membrii ai ei, credincioși talentați, fiind cărți ce cuprind rugăciuni, cântări și imne liturgice, cum sunt toate celelalte, tipicul, liturgherul, molitfelnicul, triodul, penticostarul, octoihul, mineele, ceaslovul, aghiasmatarul și chiar și arhieraticonul. Pentru început ne vom referi la cărțile compuse din textele luate din Sfânta Scriptură și vom începe cu Evanghelia.

Evanghelia sau Evangheliarul este cartea de slujbă care cuprinde pericopele, adică bucăți de lectură, fragmente, din cele patru evanghelii, așa cum ele se citesc la Sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile de peste an, precum și la diferite slujbe bisericești. În primele secole ale bisericii nu erau încă fixate pericopele evanghelice, iar citirea unor texte din Sfânta Scriptură rămânea la alegerea conducătorilor fiecărei biserici. Abia în secolul al IV-lea se face împărțirea evanghelilor în capitole și versete și se precizează pericopele ce urmau a fi citite în biserică. Această împărțire se atribuie lui Evagrie Ponticul, trăitor în secolul al IV-lea, și lui Eutalie, diacon din Alexandria, care au avut ca model o împărțire asemănătoare a Vechiului Testament. Stabilirea definitivă a pericopelor evanghelice s-a făcut abia prin secolul al IX-lea, când și sărbătorile sunt aproape fixate datorită dezvoltării cultului sfinților, începând din secolul al V-lea, mai ales după ce sinoadele ecumenice, cel din Efes de la 431 și de la Calcedon din 451, pun bazele dogmei mariologice, adică stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului, căreia încep să îi se închine acatiste și paraclise. Îmbogățirea cultului cu imne, cântări și rugăciuni închinate sfinților impunea prescurtarea pericopelor prea dezvoltate, așa cum fusese restabilite de Eutaliu și Evagrie, spre a face loc noilor elemente. Se impunea deci prescurtarea acestora și adaptarea la noile condiții ale cultului bisericii, lucru pe care marii creatori de cântări, Sfinții Ioan Damaschin, Cosma de Maiuma, Iosif și Teodor Studitul, o vor face. Pericopelor li s-au adăugat anumite formule de introducere pentru ca Evanghelia să se poată încadra mai firesc în cult. De aceea, fiecare dintre evangheliile pe care le auzim astăzi încep cu zisa Domnul în vremea aceea și Iisus a zis sau și le-a zis lor. Pericopele sunt grupate în evangheliar după evangheliile din care s-au luat, la începutul fiecărei grupe de pericope fiind trecută și viața Sfântului Evanghelist care le-a scris. Ordinea lor în evangheliar nu este aceeași ordine ca în Noul Testament, unde se începe cu Matei, ci în evangheliar se începe cu Ioan. Pericopele sunt grupate în evangheliar potrivit celor trei perioade ale anului bisericesc, Pentecostarul, Octoihul și Triodul. Evanghelia de la Ioan se citește din Duminica Învierii până la Rusalii, adică în timpul Pentecostarului, vreme de 7 săptămâni cu Duminica Pogorârii Sfântului Duh. Citirea Evangheliei lui Ioan se intercalează în acest răstimp cu trei pericope din celelalte evanghelii care se citesc. O pericopă din Evanghelia după Luca, în ziua a treia de la Înviere, marți, o pericopă din Evanghelia după Marcu, în ziua de Înălțarea Domnului, și o pericopă din Evanghelia după Luca, în a treia duminică de la Înviere, a Mironosițelor. În perioada Octoihului, care începe luni după pogorârea Sfântului Duh și ține până la Duminica Vameșului și a Fariseului, adică la începutul Triodului, nu se mai citește din Evanghelia lui Ioan decât în ciclul Evanghelilor Învierii. În rest, se alternează lectura pericopelor de la Matei, Marcu și Luca. Citirea urmează astfel. 11 duminici, de la Rusalii până în duminica dinaintea Sfintei Cruci, se citește din Evanghelia după Matei. În duminica a 12-a se citește Evanghelia de la Ioan, iar în duminica următoare, a Sfintei Cruci, se citește din Evanghelia după Marcu. Alte 10 săptămâni următoare se citește din Evanghelia după Marcu, de luni până vineri inclusiv, în fiecare săptămână, iar sâmbăta și duminica se citește Evanghelia după Luca. După această dată se alternează lectura pericopelor evanghelice din Matei și Luca până la începutul Triodului, în duminica Vameșului și a Fariseului, când primele două duminici se citește din Evanghelia după Luca, după care urmează Duminica Lăsatului Sec de Carne și Duminica Lăsatului Sec de Brânză, două duminici în care se citește Evanghelia după Matei.
În prima duminică a Apostolului Mare și în Duminica Floriilor se citește Evanghelia de la Ioan, iar în celelalte duminici ale postului se citește din Evanghelia după Marcu. Urmează săptămâna pătimirilor, când se citește din toți evangheliștii, până sâmbăta la vecernie. În afară de evangheliile acestea rânduite pentru cele trei perioade liturgice despre care am vorbit mai înainte, mai sunt 11 evanghelii ale învierii, care se citesc duminică dimineața la utrenie. Ele sunt selectate de la toți evangheliștii și au ca temă învierea, vorbind despre arătările Domnului după înviere. Citirea lor începe în Duminica tuturor Sfinților, când începe și Octoihul, și se continuă în 11 duminici consecutive, după care începe alt ciclu și așa se repetă tot anul, după fiecare perioadă de 11 săptămâni. În perioada Octoihului mai sunt 5 duminici în care rânduiala slujbei învierii se combină cu cântări speciale închinate unor sfinți părinți ai bisericii și sfinților strămoși și părinți după trup ai Domnului nostru Iisus Hristos. Acestea sunt următoarele. Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, în duminica dintre 13 și 19 iulie, care se pomenesc pe 16 iulie dacă va cădea duminica, iar de nu se pomenesc în duminica anterioară sau în cea următoare. Apoi, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, care se pomenesc în 11 octombrie sau în duminica următoare. Duminica Sfinților Strămoși, Drepții, Patriarhii și Prorocii Legii Vechi, penultima duminică înainte de nașterea Domnului, apoi Duminica Sfinților Părinți după trup ai Domnului, care este ultima duminică dinaintea nașterii Domnului, și Duminica de după nașterea Domnului, atunci când se pomenesc Sfânta Fecioară, Iosif Logodnicul, Împăratul David și Sfântul Iacov, fratele Domnului. În sâmbăta și duminica dinaintea botezului Domnului, ca și în sâmbăta și duminica de după botez, se vor citi pe lângă Apostolul și Evanghelia zilei, și Apostolul și Evanghelia legate de praznicul botezului, după cum e prevăzut în cărțile de slujbă speciale. Spre deosebire de vechile ediții ale Evangheliei, care cuprind textul pericopelor evanghelice, în edițiile tipărite, începând cu cea din 1964, pe lângă pericopele existente în edițiile anterioare, s-au adăugat evangheliile care se citesc în zilele de pomenire a sfinților români, cum ar fi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Sfinții Mărturisitori Visarion, Sarai și Sofronie de la Cioara și Sfântul Mucenic Oprea, Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Simeon Ștefan și Sava Brancovici sau alți sfinți canonizați de biserica noastră. La sfârșitul cărții s-a adăugat Evanghelistarul, adică cele 35 de tabele calendaristice arătând șirul evanghelilor din fiecare an, după data schimbătoare a Sfintelor Paști. Cele 35 de tabele calendaristice pascale ale acestui evanghelistar sunt puse de acord cu situația calendaristică actuală a bisericii noastre, în care Sfintele Paști se serbează conform pascaliei pe stil vechi, dar în rama calendarului îndreptat sau a stilului nou, adică între 4 aprilie și 8 mai. Evanghelistarul cuprinde și lista datelor Sfintelor Paști din anii 1961-2118.

Apostolul este cartea de cult care, ca și Evangheliarul, cuprinde texte scripturistice care se citesc la slujbele bisericești. Este de asemenea împărțit în pericope care cuprind Faptele Apostolilor, Epistolele Pauline, 14 la număr, către Romani, prima și a doua către Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, prima și a doua către Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Tit, Filimon și Evrei, și 7 epistole sobornicești sau generale, căci se adresează întregii creștinătăți, nu unei persoane sau biserici anume. Epistola Sfântului Iacov, cele două epistole ale Sfântului Petru, cele trei epistole ale Sfântului Ioan și epistola Sfântului Apostol Iuda Tadeul. Repartiția în desfășurarea slujbelor liturgice a pericopelor apostolice urmează ca și Evanghelia perioadele anului bisericesc. În timpul Penticostarului se citește din Faptele Apostolilor. Celelalte pericope din epistole se citesc de la Rusalii până la Paști, repartizate pentru restul întregului an bisericesc. Apostolul a urmat drumul istoric al Evangheliarului. Împărțirea în pericope s-a făcut de aceeași Eutalie și Evagrie, iar introducerea în cult s-a făcut din vremea Sfinților Apostoli, amplificând cu lectura lor nucleul euharistic al slujbelor primilor creștini, alături de cântări și rugăciuni. Apostolii înșiși, trimițând epistolele, o făceau în scopul precis de a fi citite, spre a sluji creștinilor drept călăuze ale dreptei învățături. La început, citirea apostolului era încadrată de texte din psalmi, dar cu timpul, psalmii s-au redus și n-a rămas decât prochimenul și aleluia rostit la sfârșitul citirii. Apostolul este printre primele cărți care pătrund în cult în limba română, alături de psaltire, evanghelie și liturghier, datorită traducerii diaconului Coresi, în 1563 la Brașov. El continuă să fie tipărit și după Coresi, la răstimpuri rare, la început, dar în secolul al XVIII-lea cunoaște deja ediții numeroase. În secolul al XX-lea a fost tipărit, după înființarea Patriarhiei, în 1926, și apoi abia după 1940.

Psaltirea este una dintre cărțile Vechiului Testament care a intrat în cultul creștin pentru frumusețea conținutului ei, alcătuit din 150 de psalmi atribuiți lui David și altor autori. Psalmii au constituit prima formă de cântare religioasă în cultul creștin. Lecturile biblice erau alternate cu cântarea psalmilor, considerent care explică și gruparea lor în cult pe capitole numite catisme. De la verbul catizo, a sta, a ședea, pentru că în timpul cât se cântau psalmii era îngăduit a sta, a se așeza, după citirea textului biblic. Catismele în număr de 20 conțin o grupă mai mare sau mai mică de psalmi în funcție de lungimea acestora. De exemplu, catisma a 13-a conține 10 psalmi, pe când catisma a 14-a cuprinde doar 4. Canonul 17 al sinodului din Laodiceea explică necesitatea acestei împărțiri, arătând că psalmii nu trebuie cântați fără întrerupere, ci după fiecare psalm să se citească pentru a nu se obosi credincioșii cu cântarea neîntreruptă. Psalmii se cântă cu precădere la slujbele vecerniei și utreniei. Rânduiala cuprinde cântarea textelor psalmilor în slujba unei săptămâni, iar în postul mare cântarea lor se repetă de 2 ori. Psaltirea este una dintre cărțile de cult în care sunt cuprinse cele mai frumoase imne de slăvire ale lui Dumnezeu, ceea ce explică și cea mai frecventă folosire a ei în cadrul cultului divin public. Traducerea și tipărirea psaltirii în limba română împreună cu liturghierul în 1570 arată locul și importanța ei în cult și pentru satisfacerea pietății creștine. Frumusețea ei a inspirat prima realizare de poezie cultă în literatura română prin psaltirea în versuri de la 1673, pe care Sfântul Dosoftei o face dar limbii românești. În cadrul tipăriturilor bisericești, în etapa actuală a bisericii noastre, psaltirea s-a bucurat de editări și reeditări multiple, având cele mai numeroase ediții liturgice, tocmai datorită circulației sale în rândurile credincioșilor laici. Începând cu ediția din 1957, s-a făcut o nouă revizuire a textului și o reactualizare a limbii. La baza ei a stat traducerea Bibliei din 1914 a Sfântului Sinod, făcută după Septuaginta, care era folosită și în cărțile de slujbă, în a căror rânduială intră psalmii biblici. În afară de textul psalmilor cu indicațiile tipiconale, actualele ediții ale psaltirii cuprind la sfârșit paraclisul Maicii Domnului, facerea lui Teodor Lascaris, un paraclis deosebit de al doilea paraclis din ceaslov și acatistier. La capitolul Pripeale sau Mărimuri, care se află tot la sfârșitul psaltirii din slujba sfinților și a praznicelor cu polieleu, au fost adăugate mărimuri noi cu stihurile respective pentru sărbătorile sfinților români canonizați recent. Totodată s-au făcut adaosuri și la învățătura despre rânduiala citirii psaltirii.

Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, cu prezentarea cărților liturgice, iar săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre acestea și vom discuta despre cărțile compuse de Sfinții Părinți ai Bisericii sau de membrii ai acesteia. Nu uitați, săptămâna viitoare de la aceeași oră vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune, pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ție eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire

dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepăda dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește,
că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul la toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți
așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit, cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au.
Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și-mi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Stimați ascultători, este ora 6 și 59 de minute. Vă spun bună dimineața și bine v-am găsit în cadrul radioprogramului Weekend Matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7, stimați ascultători, va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O situație de conflict de interese ale cărei efecte juridice nu s-au epuizat afectează funcția publică a motivat aseară Curtea Constituțională deciziile privind legea integrității. Curtea se contrazice singură de mai multe ori în același document, transmite Uniunea Salvați România. Liberalii anunță că vor vota proiectul legii salarizării unitare dacă acesta ajunge în Parlament, sindicatele contestă documentul. Caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, după amiază ploi și vânt în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în zonele montane. La București acum sunt 19 grade Celsius. CCR a publicat aseară motivarea deciziei prin care a declarat constituțional articolul din legea integrității modificată recent de Parlament, în baza căruia Dominic Fritz ar urma să-și piardă funcția de primar al Timișoarei. Potrivit prevederii, toate persoanele care ocupă o funcție publică și care au din partea instanțelor judecătorești decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, își pierd mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi. Curtea arată că nu este vorba despre pedepse retroactive, ci de încheierea unor mandate a căror integritate a fost alterată grav. Documentul va intra din nou în dezbaterea Parlamentului săptămâna viitoare pentru punerea în acord și cu alte decizii recente ale CCR privind incompatibilitatea, care au clarificat mai multe aspecte de neconstituționalitate reclamate. Legea ANI, care reprezintă și un jalon în PNRR, de care depinde încasarea unei tranșe de 770 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, trebuie adoptată și promulgată până la sfârșitul acestei luni. Putem sta liniștiți, sancțiunea nu mi se aplică mie, ci mandatului meu, a comentat ironic președintele USR, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pe Facebook aseară după publicarea motivării. Iar colegul său de partid, deputatul Alexandru Dimitriu, de profesie avocat, spune că CCR se contrazice de mai multe ori în text și că motivarea în cazul așa numitului amendament Fritz din legea ANI este o construcție ridicată pas cu pas ca să ajungă la un rezultat stabilit dinainte. Guvernul a făcut calcule noi pentru salariile din sectorul public. Ultima variantă a legii salarizării unitare, trimisă partidelor parlamentare, vine cu o valoare de referință de 4.000 de lei, care ar trebui introdusă din luna decembrie. Deși suma este mai mică decât în variantele trecute, autoritățile dau asigurări ferme că niciun salariu nu va scădea. Documentul vine cu reguli noi, creșteri pentru profesori sau medici, dar și cu o mare întrebare. De unde va scoate statul cele 12 miliarde de lei necesare pentru reformă? Detalii are Iulian Olescu.
2: Legea ar trebui să reașeze salariile din sectorul public după reguli comune. O nouă ierarhizare a posturilor în funcție de responsabilitate și complexitate, reducerea sporurilor și o legătură mai clară între venit și performanță. Autoritățile susțin că aplicarea noii grile nu ar trebui să reducă veniturile existente. Pentru educație au fost crescuți coeficienții profesorilor din învățământul preuniversitar și modificată plata cu ora, iar în sănătate sunt ajustate unele sporuri și remunerarea anumitor activități. Și costul reformei a crescut față de planul inițial. Acordul politic din primăvară limita cheltuiala suplimentară la 8 miliarde de lei, în timp ce, în ultima variantă, ea poate ajunge la aproximativ 12 miliarde. Ministerul Muncii spune că acesta este plafonul maxim pe care România și-l poate asuma, dar rămâne de stabilit de unde vor fi asigurați banii. PNRR impune, în același timp, controlul masei salariale și reducerea deficitului. Problema este că reașezarea salariilor și majorările necesare pentru unele categorii generează cheltuieli suplimentare, tocmai într-un moment în care statul trebuie să facă economii la buget.
1: Deocamdată nu este clar dacă proiectul legii salarizării va intra în circuitul legislativ în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare. Până acum, doar liberalii și-au exprimat clar susținerea pentru ultima variantă a reformei. Partidele din fosta coaliție încă analizează textul, dar timpul presează. Mai sunt mai puțin de 10 zile până la termenul limită, 31 august, iar miza este pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat că noua lege nu va aduce majorări pentru toată lumea, ci urmărește să plafoneze cheltuielile cu salariile la un nivel suportabil pentru economie, evitând astfel derapajele din anii electorali.
3: Vom ști care va fi evoluția salariilor în următorii 2-3 ani de zile, evitând în felul acesta presiunile care pot apărea în anii preelectorali, fără o astfel de lege. Există un risc ca pe fondul pulverizării politice să ne trezim cu cheltuieli de salarii care ajung să se apropie de cele din 2024, peste un an, doi, ceea ce ar fi o situație foarte complicată și ar afecta economia noastră.
1: Argumentele premierului interimar nu sunt convingătoare pentru sindicate care au ridicat un val de critici în fața reformei salariilor. Reprezentanți din educație, sănătate sau justiție contestă noul proiect și cer partidelor parlamentare să îl respingă. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de reducerea valorii de referință la 4.000 de lei, de coeficienți și de limitarea sporurilor. În timp ce grefierii amenință cu greva generală de la 1 septembrie, iar Federația Sanitas anunță reluarea protestelor, profesorii cer revenirea la grilele negociate după marea grevă din 2023. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, avertizează că actuala formă va compromite definitiv sistemul de învățământ. Să-l ascultăm.
0: Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învățământul preuniversitar și universitar pe o perioadă nu numai de 5 ani, ci pentru mult mai mulți ani. Iar efectele unei salarizări dezastruoase deja se văd. După apariția legii 141, învățământul s-a îmbogățit cu peste încă 2000 de necalificați.
1: Mai multe asociații de pacienți au trimis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan, prin care îi cer să țină cont de accesul real la tratament atunci când sunt luate decizii privind politica medicamentelor. Ele atrag atenția că un medicament mai ieftin nu este o soluție dacă nu se găsește în farmacii sau în spitale și dacă nu există o alternativă terapeutică echivalentă. Adriana Turea relatează.
4: Reprezentanții pacienților spun că vulnerabilitatea sistemului este accentuată de lipsa medicamentelor și de retragerile de pe piață. Fragilitatea afectează inclusiv medicamentele generice și biosimilare, considerate soluții pentru reducerea costurilor, precizează președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Rosalina Lăpădatu.
5: Dacă ne referim doar la costul medicamentului, poate părea scump, dar dacă ne gândim că pacientul respectiv nu poate fi tratat pentru că nu are altă opțiune terapeutică, atunci vorbim despre costuri uriașe cu spitalizare, complicații, ATI, dizabilitate și chiar decesul pacientului.
4: Asociațiile de pacienți mai atrag atenția și asupra întârzierilor foarte mari în introducerea tratamentelor inovatoare la compensare. Pacienții cer ca eficiența bugetară să fie evaluată împreună cu efectele asupra sănătății. Cer în același timp să se țină cont de riscul pe care ar putea să-l genereze economiile de astăzi prin complicații și costuri mai mari pentru sistem care ar putea apărea ulterior.
1: La Sibiu continuă târgul de carte Gaudeamus Radio România. Până acum au trecut pragul celor 15 pavilioane ale târgului foarte mulți vizitatori care au transformat Piața Mare din centrul orașului într-o imensă bibliotecă în aer liber. Un reportaj de Carmen Vulcan.
6: Văd că aveți deja plasa plină cu cărți. Ce v-ați ales?
7: Destul de multe despre Regina Maria, Regina Sisi. Îmi plac foarte mult.
6: Cărțile de istorie?
7: Cărțile de istorie și, în general, viața persoanelor foarte importante din istorie.
6: De unde sunteți?
7: Din Ialomița.
6: Ați venit în vacanță la Sibiu și ați nimerit la târgul de carte?
7: Da, s-a nimerit și chiar ne bucurăm. E păcat să pierdem o astfel de ocazie.
6: Și ce v-ați cumpărat? Va fi lectura de vacanță sau după ce vă întoarceți acasă?
7: Pot să citesc, deși aici mai avem multe de vizitat, dar sper că da.
6: Astăzi, în a treia zi a târgului, sunt programate și două lansări de carte. Un jurnal de călătorie în India al autoarei Mida Malena și Cuvinte așezate pe benzi desenate, o carte pentru copii semnată de Victoria Furcoiu. Târgul de carte Gaudeamus Radio România din Piața Mare a Sibiului își așteaptă vizitatorii și astăzi și mâine între orele 10:14 și 16:22, iar accesul este liber.
1: Valul de căldură persistă în aproape toată țara, dar se va diminua în intensitate. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
8: Bun găsit în Superliga de fotbal, a început etapa 6-a. Rapid a câștigat la Ploiești cu scorul de 2-0 împotriva celor de la Petrolul. Golurile bucureștenilor au fost marcate de Alexandru Doble și Olimpiu Moruțan în minutele 55 și 90. În urma acestui rezultat, giuleștenii au urcat pe poziția a doua, la egalitate de puncte cu liderul FCSB, în timp ce Petrolul a coborât pe locul al șaselea. Etapa continuă cu meciurile UTA Corvinul Hunedoara de la ora 18:30 și Dinamo Universitatea Cluj de la ora 21:30 pe stadionul Arcul de Triumf, cu aspect în direct la Radio România Actualități. Duminică vor avea loc partidele Șep și Sfântul Gheorghe Farul Constanța, Universitatea Craiova FC Voluntari și CFR Cluj FCSB, iar luni FC Botoșani Cixereda și Oțelul Galați FC Argeș. La campionatul european de volei feminin, România va juca astăzi de la ora 17:30 împotriva Olandei. Grupa de la Baku a debutat cu victoria gazdei, Azerbaidjan, 3-1 contra Portugaliei. Seria este completată de Belgia și Spania. La finalul celor 5 runde, primele 4 clasate vor avansa în faza optimilor de finală. Celelalte grupe se desfășoară la Istanbul, Brno și Göteborg.
1: Este ora 7:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Este ora 7 și 16 minute, stimați ascultători, iar de la această oră o nouă informație și vă spunem că pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii pot beneficia și în luna septembrie de bilete de tratament balnear repartizate prin casele teritoriale de pensii. Pentru luna septembrie sunt programate două serii de tratament, prima începe în data de 2 septembrie, iar cea de-a doua în 18 septembrie. Important de știut este că biletele nu sunt acordate automat tuturor celor care depun cereri. Solicitările sunt analizate și ierarhizate în funcție de punctajul obținut, conform criteriilor stabilite pentru anul 2026 și sunt soluționate în limita locurilor disponibile. Pot solicita bilete de tratament pensionarii din sistemul public de pensii, asigurații sistemului public de pensii, dar și anumite categorii de beneficiari ai unor legi speciale. În cazul unor categorii speciale, biletele pot fi acordate gratuit în condiții prevăzute de legislație. Cei care au depus cereri pentru luna septembrie sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Casei Județene de Pensii la care sunt înregistrați. Listele cu beneficiarii și informațiile privind ridicarea biletelor sunt publicate la nivel teritorial. În total, calendarul pentru 2026 cuprinde 15 serii de bilete de tratament balnear.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
11: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială din localitatea Sântimbru este păstorită de părintele Mirel Mariș. Tinerii care vor opta în viitor pentru Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor avea la dispoziție o serie de specializări noi, adaptate schimbărilor majore din domeniul tehnologiei. Senatul Universității a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de licență Inteligență Artificială Aplicată, cu durata studiilor de 3 ani. Aceleași proceduri au fost demarate și pentru înființarea specializărilor de studii universitare de licență economie și afaceri internaționale, finanțe și tehnologii digitale, dar și a specializării de studii de masterat, finanțe digitale și tehnologii financiare. Cuplurile din Sebeș, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, vor fi sărbătorite cu ocazia zilelor municipiului. Ceremonia va avea loc pe data de 27 august, de la ora 19, în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș. Fiecare familie va fi premiată cu suma de 600 de lei de către administrația locală, în urma unei hotărâri a Consiliului Local. De asemenea, cu ocazia evenimentului, sărbătoriții vor avea parte și de un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea. Conform ultimelor analize fizico-chimice efectuate la finele lunii trecute de către specialiștii de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, târgumureșenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Primăria Aiud a dotat recent poliția locală cu o dronă pentru monitorizarea zonelor în care ar putea apărea incendii de vegetație. Astfel, polițiștii locali vor putea vedea unde se ard deșeuri, vegetație sau unde se depozitează ilegal deșeuri. De asemenea, vor putea fi identificate mai ușor construcțiile ilegale și vor putea fi surprinse mai multe tipuri de contravenții care ar fi mai dificil de identificat de la sol. În anunțul făcut de municipalitate în mediul online, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze neregulile la numărul de telefon 0258 861 325. 5 obiective din județul Alba se află pe lista celor peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural care s-au înscris la cea de-a 4-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Este vorba despre atelierul Muzeu Florin Poenariu din Laz, Casa Glod, un complex de case tradiționale relocate din Maramureș în Apuseni, din comuna Almașumare, Casa Petri din Roșia Montană, expoziția etnografică Între Galde și Muzeul Etnografic Panfil Albu din Lupșa. Toate acestea își vor deschide porțile pentru public pe data de 29 august. Pentru toți cei care doresc să ia contact cu tradițiile autentice românești păstrate în comunitățile rurale. Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș va deveni independent energetic începând cu ultima parte a acestui an. Asta după ce va fi dat în funcțiune un parc fotovoltaic care va produce anual circa 2570 de MWh. Proiectul, care include și sisteme de stocare de 1,6 MWh, avansează foarte repede și este sincronizat cu modernizarea infrastructurii aeroportuare. Curentul electric produs va fi destinat exclusiv consumului propriu, pentru terminale, iluminarea pistelor, sisteme logistice și administrative. Autoritatea Rutieră Română, din cadrul Ministerului Transporturilor, a emis săptămâna aceasta licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local. Acest pas vine în completarea celui făcut de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți conform regulilor guvernanței corporative. În paralel, sunt continuate demersuri

0: adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș sau agențiilor locale. Unul din evenimentele de tradiție din zona Munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august, în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și silvicultori. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Serviciul de ambulanță județean Mureș nu a înregistrat niciun caz de leșin din cauza căldurii în această vară. În schimb, media urgențelor medicale depășește 200 de cazuri pe zi, multe fiind cauzate de disconfortul creat de temperaturile ridicate. Schimbările bruște de temperatură creează însă o serie de tulburări pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv cardiovasculare, respiratorii, alergii, probleme digestive și chiar tulburări ale sistemului nervos. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiovasculare, diabeticii, persoanele cu boli respiratorii și persoanele care lucrează în aer liber. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Este ora 7:43, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că ieri s-au împlinit 81 de ani de când regele Mihai I soma guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, regele începea greva regală. În istoriografia română, perioada dintre 21 august 1945 și 7 ianuarie 1946 este cunoscută ca greva regală. Este perioada în care regele refuză să semneze actele guvernului Petru Groza și să primească miniștrii în audiență. A fost un fapt fără precedent în istoria monarhiei din România. Prin această grevă, regele urmărea înlocuirea guvernului aservit intereselor bolșevice și ale comuniștilor cu unul de uniune națională în care să fie reprezentate forțele democratice din țară. În cele din urmă, situația a fost rezolvată în ianuarie 1946, când au fost cooptați în guvern câte un ministru de la PNC și PNL, ceea ce a dus la recunoașterea formală a guvernului de către Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. În ciuda efortului regelui de a menține un climat democratic, comunizarea țării a continuat, iar regele a fost forțat să semneze un act neconstituțional de abdicare la 30 decembrie 1947. În continuare, stimați ascultători, rubrica Minutul de Istorie, rubrica realizată de colegul nostru Claudiu Popa. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente, care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm, și ne reamintim că în anul 1785, la data de 22 august, a avut loc patenta lui Iosif al II-lea de abolire a iobăgiei în Transilvania. În calitate de împărat al Imperiului Habsburgic, Iosif al II-lea a vizitat în mai multe rânduri, în decursul secolului al XVIII-lea, Banatul, Transilvania și Bucovina, unde a primit cu solicitudine petițiile oamenilor și a intrat în conștiința colectivă ca bunul împărat. Acestuia i se datorează numele comunelor grănicerești învecinate din județul Bistrița-Năsăud, dintre care amintim Salva, Romulii, Parva și Nepos, în urma exclamației „Vă salut, mici nepoții ai Romei!”. În domeniul politicii religioase, Iosif al II-lea a fost adeptul iluminismului, secularizând averile mănăstirești, însă sprijinind emanciparea parohiilor. A aprobat construirea numeroase biserici ortodoxe din piatră în Transilvania, cum ar fi bisericile ortodoxe din Brașov și, în special, cele din mărginimea Sibiului. De asemenea, tot pe data de 22 august, în anul 1890, a trecut la cele veșnice Vasile Alexandri, om politic și diplomat, membru fondator al Academiei Române. Exponent al generației pașoptiste, a fost puternic implicat în evenimentele revoluționare de la 1848 și în mișcarea unionistă. Lui Alexandrie a fost oferit tronul Moldovei, însă acesta l-a refuzat pentru a înlesni calea spre unirea principatelor, sub conducerea unui domn mai puțin criticat de politica vremii. Ca unionist al afacerilor străine, în primii ani ai domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a colindat cancelariile occidentale pentru a face cunoscută cauza unionistă a românilor. Începând din anul 1843, Alexandrie a desfășurat o activitate politică intensă, fiind unul dintre liderii evenimentelor din primăvara anului 1848. Domnul Moldovei, Mihail Sturza, a retezat imediat orice tentativă de mișcare revoluționară, arestând pe majoritatea complotiștilor. Împreună cu mai mulți colegi, Alexandrie reușește să se refugieze în Ardeal, unde colaborează la redactarea programului politic intitulat Principiile noastre pentru reformarea patriei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Europe Direct, ce simplu e. Ai într-un singur loc toate oportunitățile.
4: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Stimați ascultători, ora 8 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Ore Întregirea.
1: Este ora 8.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Pompierii au intervenit în această dimineață la Institutul Clinic Fundeni din București la un incendiu care se manifesta cu degajări de fum într-un salon de la etajul al treilea. 37 de pacienți au fost evacuați, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. În momentul de față, incendiul este lichidat și nu mai sunt probleme deosebite, nu au fost identificate victime. Pentru intervenții au fost alertate 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, una de intervenție și salvare de la înălțime, o alta de descarcerare, detașamentul special de salvare și 6 echipaje smurd. Un alt incendiu a izbucnit azi noapte la un complex de locuințe sociale din localitatea Săcălaz, județul Timiș. O persoană a fost găsită moartă, iar un bărbat care a suferit arsuri la brațe și picioare a fost transportat la spital. Din clădire s-au autoevacuat 17 oameni. La fața locului s-au deplasat de urgență autospeciale de stingere, descarcerare grea, ambulanțe smurd și pompieri. La sosirea echipajelor s-a constatat că incendiul se manifesta la acoperișul imobilului pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Focul a fost localizat, iar acum pompierii lucrează pentru lichidarea tuturor focarelor și pentru înlăturarea efectelor. Norul de fum care acoperă municipiul Timișoara, făcând aerul greu de respirat, provine de la incendiile puternice de vegetație din Serbia și va persista și astăzi, a declarat prefectul județului Timiș, Paul Finta, după o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Numeroase apeluri au fost înregistrate zilele acestea la 112 și pe linia fixă de telefonie din partea populației alertate de fum. Direcția Județeană de Mediu Timiș a comunicat că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită privind calitatea aerului, respectiv ale pragurilor de alertă, deși au fost creșteri la unii dintre poluanți. Acestea însă nu au impus alertarea cetățenilor, prin urmare ISU Timiș nu a activat niciun mesaj ro-alert către populație. Incendiul de vegetație din zona de Libat, la Serbia, continuă să pună în pericol localitățile din apropiere, transmite Radio România Timișoara. Consiliul Național al Minorităților Naționale Române din țara vecină face un apel urgent pentru sprijinirea comunităților, unde pompierii și localnicii încearcă să împiedice extinderea flăcărilor către gospodării. La Timișoara, suporterii echipei Politehnică au deschis o colectă de ajutoare. Cei care vor să contribuie pot aduce apă, alimente neperisabile, lopeți și alte unelte care pot fi folosite în intervenție. Este ceață la această oră pe autostrada A2 între Fetești și Cernavodă și pe mai multe drumuri din județele din sud-estul țării. Nu sunt însă evenimente rutiere care să împiedice circulația. Mai multe informații avem de la Centrul Infotrafic, comisar șef Ramona Tudor.
3: Ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 de metri pe autostrada A2 București-Constanța, pe tronsonul kilometric 144-160, respectiv între localitățile Fetești și Cernavodă. Se circulă pe un carosabil uscat, valorile de trafic sunt normale, se circulă practic în condiții de fluență fără evenimente rutiere în desfășurare care se impună restricții de circulație, însă în condiții de ceață se circulă și pe mai multe artere rutiere din județele Brăila, Galați, Călăraș, Ialomița, Constanța și Tulcea. Le recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător luminile din dotarea autovehiculelor și să evite oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență de pe autostrăzi.
2: Datele meteo acum, valul de căldură persistă în aproape toată țara, dar se va diminua în intensitate. Maximele vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. La București acum sunt 19 grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrin Lopișiu.
4: Bun găsit! Federația Română de Fotbal a efectuat tragerea la sorța grupelor Cupei României. Prima etapă va avea loc în perioada 1-3 septembrie, cu următorul program. În grupa A, Polit Timișoara Rapid, Minerul Lupeni, UTA și FC Botoșani Corvinul. În grupa B, Șep și CFR Cluj, Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești și Progresul Spartac, Concordia Chiajna. În grupa C, FC Argeș, FCSB, Corona Brașov, FC Bihor Oradea și Gloria Bistrița, Cixereda. Iar în grupa D, FC Bacău, Universitatea Craiova, Sporting Liești, Dinamo Dinamo și Chindia Târgoviște FC Voluntari. La finalul celor trei runde, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în faza sferturilor de finală. În turneul Supercupei României la handbal masculin, Dinamo și HC Buzău s-au calificat în finala programată la ora 20. La Bistrița, dinamoviștii au învins-o pe SCM Timișoara cu 35-25, iar buzoienii au trecut de CSM București după aruncările de la 7 metri. Tot la Bistrița au loc semifinalele din turneul feminin. Corona Brașov, SCM Râmnicu-Vâlcea de la ora 12:30 și Gloria Bistrița, CSM București de la ora 15.
2: Este ora 8:05, știrile se opresc aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Este ora 8 și 13 minute, estimați ascultători, continuăm radio programul nostru, iar de la această oră vă spunem că Banca Națională a României lansează, începând de luni 24 august, o monedă de argint cu un design inedit. Este prima monedă de formă dreptunghiulară emisă de Banca Națională a României și face parte din noua serie numismatică Pictori Români. Prima ediție este dedicată pictorului Nicolae Tonița la 140 de ani de la nașterea acestuia. Moneda este colorată, iar pe avers reproduce tabloul Florii Galbene, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Pe revers apare portretul pictorului alături de numele său și anii în care a trăit, 1886-1940. Moneda are o valoare nominală de 10 lei, cântărește puțin peste 31 de grame și are dimensiunile de 43 pe 31 de milimetri. Pentru colecționari însă prețul este mult mai mare decât valoarea nominală, 1150 de lei cu TVA inclus, sumă în care sunt incluse și broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Tirajul este limitat la doar 500 de exemplare. Monedele vor putea fi cumpărate prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale ale României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. E o premieră pentru numismatica românească și cu siguranță o piesă care îi va interesa pe colecționari. Este ora 8 și 15 minute, stimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați rubrica Gustul Bun, rubrică realizată de colega noastră Adriana Stroie. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom găti o bunătate de mâncare. Paste cu ciuperci și smântână, o rețetă ardelenească de macaroane cu paprika și de gălbiori. Să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie. Pe listă avem așa: 300 de grame de macaroane, 500 de grame de ciuperci și putem folosi gălbiori, hribi, șampinion sau un mix de ciuperci, o ceapă, 3 căței de usturoi, 2 linguri de ulei, sare, piper negru proaspăt măcinat, boia dulce, 200 de ml de smântână pentru gătit, 25 de grame de amidon alimentar și un pic de pătrunjel verde tocat. Ne pregătim toate ingredientele și ne apucăm de treabă. Începem cu tocarea cepei și a usturoiului, lăsând un cățel de usturoi deoparte pentru final. Într-o cratiță sau o tigaie mai adâncă, punem la călit ceapa și cei 2 căței de usturoi tocați în 2 linguri de ulei de floarea soarelui, adăugând și 2 prafuri bune de sare. Lăsăm la foc mic cu capac circa 5 minute. Amestecăm ocazional pentru a obține o ceapă sticloasă, nu rumenită. Apoi punem gălbiorii, pe care îi lăsăm întregi, și acoperim totul cu capac. Ciupercile își vor lăsa sucurile naturale, adică apa din țesuturi. Punem la fiert o oală mare cu circa 4 litri de apă și 2 lingurițe de sare. Când apa a dat în clocot, adăugăm în ea macaroanele și le fierbem conform indicațiilor de pe pachet. Între timp, gălbiorii au lăsat multă apă care s-a evaporat și a dus la o ușoară rumenire a lor pe alocuri. Punem boiaua dulce și amestecăm rapid. Imediat, turnăm mixul de smântână frecată cu amidon peste ciupercile din tigaie. Nu lăsăm boiaua să se ardă. Amestecăm bine și în cazul în care constatăm că mai este nevoie de lichid, adăugăm circa 200 de ml din apa în care au fiert pastele. Astfel obținem un paprikaș de gălbiori cu sos extra cremos. Punem la final și ultimul cățel de usturoi zdrobit. Între timp, macaroanele au fiert, fiind al dente, adică cu mijlocul ușor tare, așa cum trebuie ele să fie. Pastele nu trebuie scurse în strecurătoare sau clătite cu apă, ci se pun direct în tigaia cu paprikaș de gălbiori. Astfel, pastele absorb mai bine sosul cremos și aromat de ciuperci. Le amestecăm ușor pentru a nu le rupe, iar masa este gata. Dragi prieteni, sper să încercați această rețetă și să vă placă. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste.

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Stimați ascultători, ora 8 și 30 de minute aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. La editura Institutului Biblic a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu și Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhieriască va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de mâine.
2: La sfârșit de secol XIX, început de secol XX, credincioșii parohiei Sântimbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinți Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sântimbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrian. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990, prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an, an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Doamna Maria a fost pildă de înțelepciune, de blândețe și de statornicie în credință pentru fiii și fiicele sale. Palatul domnesc era, în vremea ei, nu loc de slavă deșartă, ci de slujire smerită. Se îngrija cu deosebită râvnă de buna rânduială a casei, de creșterea copiilor și de miluirea celor lipsiți, se precizează în sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august 2026 la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri, marcată anual în 22 august, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a proteja și promova libertatea de religie și conștiință la nivel global. Această zi oferă o oportunitate de a conștientiza fenomenul și de a pleda pentru protecția victimelor

0: Evangelical Focus. Cele mai multe victime sunt în prezent în Nigeria, unde comunitățile creștine sunt atacate zilnic de miliții islamiste, satele incendiate și fetele răpite. Alte zone fierbinți pentru creștini sunt în India, unde hindușii radicali, care își ard morții, împiedică creștinii să-și îngroape morții conform riturilor creștine. De asemenea, convertiții de la islam la creștinism se confruntă cu pedeapsa cu moartea în multe țări majoritar musulmane. De la începutul conflictului cu Israelul, peste 50 de creștini au fost arestați în Iran sub acuzația că sunt suporteri ai Israelului. Uniunea Europeană a emis o declarație în onoarea victimelor violenței motivate religios și și-a reafirmat angajamentul de a proteja libertatea de conștiință. Peste 380 de milioane de creștini se confruntă anual cu persecuții grave în întreaga lume. Aproximativ 4500 dintre ei sunt uciși anual, conform unui raport Open Doors. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 0372 70 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Picătura de psihoterapie.

Bună ziua, dragi ascultători ai postului Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Numele meu este Cosmin Bara, sunt psihoterapeut și vă invit la emisiunea Picătura de Psihoterapie. Astăzi am ales să vorbim despre depresie. Depresia este o tulburare mentală caracterizată prin schimbări profunde în starea de spirit, gânduri și comportament. Știați că, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, unul din 8 persoane din lume suferă de o tulburare mentală și că mulți adulți tineri se confruntă cel mai adesea cu anxietate și depresie? Depresia afectează în prezent peste 280 de milioane de oameni. Astăzi, aduc în atenția dumneavoastră ce se întâmplă în mintea și corpul nostru. Cum suntem dependenți de emoțiile familiare, de rutină și pornind de la cercetări din domeniul neuroștiințelor și ai epigeneticii, voi oferi o perspectivă psihoterapeutică inedită despre cum putem să ne gestionăm depresia. Atunci când nevoia noastră de a evita respingere nu este satisfăcută, ci nu suntem suficienți, acestea pot conduce la depresie și sentimentul nostru că suntem lipsiți de valoare și neajutorați ne facem să credem că nu o putem gestiona. Însă eu vă asigur că nu este așa. În lucruri cu persoanele care suferă de depresie, am realizat că acestea se simt lipsite de speranță, se simt inutile, se simt fără valoare, practic, cu o stimă de sine la cel mai scăzut nivel posibil. Ele cred că nu merită să fie ajutate, că sunt o povară pentru familia lor și că niciodată nu-și vor mai reveni, iar accentuându-și aceste sentimente și credințe, ele nu văd nicio soluție pentru a se vindeca. Deoarece persoanele care suferă de depresie nu cred că sunt valoroase, lor le lipsește motivația de a avea grijă de ele însele. Nu au un program regulat de exerciții, nu iau vitamine, nu se hrănesc corespunzător. Mai mult, ele opun rezistență la ideea de a cere ajutor, deoarece cred că nu trebuie să irosească timpul altor persoane care le pot ajuta. Nu acceptă alte opinii, ale lor sunt cele mai bune. Cercetările recente din domeniul neuroștiinței arată că creierul nostru continuă să se dezvolte pe tot parcursul întregii noastre vieți. Din această perspectivă, înseamnă că noi putem să ne antrenăm mințile astfel încât să fim fericiți, să gândim pozitiv, să reducem emoțiile de frecvență joasă și să alegem cum să simțim și cum să reacționăm la evenimentele pe care le experimentăm în viețile noastre. Comportamentele noastre limitative și emoțiile de frecvență joasă se datorează unor gânduri limitative. Când gândurile noastre sunt limitative, nu putem simți bucurie, fericire. Dar și invers, când suntem fericiți, cel mai ades nu putem să gândim într-o manieră negativă. Ceea ce pot eu spune este că principala cauză a depresiei este dialogul nostru interior dur, extrem de critic, prin care ne sabotăm și prin care ne facem să ne simțim și mai lipsiți de valoare, până când acesta devine un cerc vicios. Depresia nu ne face să avem o viziune negativă asupra noastră și a vieții. Faptul că dialogul nostru interior este unul extrem de critic la adresa noastră stă la baza faptului că unele persoane manifestă o tulburare depresivă. Persoana care suferă de tulburare depresivă se simte rău deoarece gândurile sale sunt negative. Întreaga sa atenție este pe lucrurile negative, tot ceea ce se întâmplă în viața ei, tot ceea ce vede la ea este negru, iar asta o face să se simtă și mai rău. Ceea ce vreau să vă spun este că acest comportament nu este unul conștient. Nimeni nu-și dorește să se trezească dimineața și să-și propună ca astăzi să se simtă rău, să gândească sau să se vorbească de rău pe el însuși, lucru care să agraveze starea sa de a fi. Din punctul meu de vedere, singura diferență dintre persoanele fericite și cele nefericite
dintre cele care suferă de depresie și cele care nu suferă de depresie este dată de obiceiurile lor de a gândi și de a acționa. Acum, vreau să vă spun că un tipar de gânduri negativ este un obicei nefolositor, care trebuie înlocuit cu unul mai bun. Dacă ani de zile tu te-ai criticat și ai gândit despre tine într-o manieră limitativă, este important să dezvolți alte circuite neuronale care să limiteze obiceiul tău de a gândi, vorbi negativ, critic despre tine. Comportamentul tău negativ de cele mai multe ori nu este conștientizat. Tocmai de aceea este nevoie de o priză de conștiință pentru a-l modifica și a depăși starea de depresie. Pare simplist ceea ce tocmai am zis, însă în momentul în care acceptăm ideea că depresia se datorează modului în care ne vedem pe noi înșine și vorbim într-o manieră critică despre noi înșine, atunci vom fi capabili să domolim criticul interior sau sabotul intern. Așa că eu vă propun să le luăm pe rând. Întâi vom vorbi despre obiceiul de a gândi și a acționa. Și acum vreau să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne ascultă, la următoarea întrebare. Ce sunt obiceiurile? Din punctul meu de vedere, obiceiurile reprezintă comportamentele repetate cu regularitate și care au tendința să se activeze inconștient. Cu toții suntem dependenți de obiceiurile noastre. Deoarece a fost repetat de atâtea ori, devine foarte dificil de schimbat, fără o strategie care să se fi dovedit eficientă. Când vine vorba despre obiceiurile proaste, mulți dintre noi vrem să atacăm problema direct, încercând să le schimbăm. Dar această tactică nu are efect și ne trezim adepții cunoscutului adevăr că obiceiurile sunt greu de schimbat. Ceea ce vreau eu să vă spun este că de vină pentru această situație este creierul nostru, care, deși se pricepe foarte bine la crearea circuitelor neuronale, el nu se pricepe deloc la dezactivarea acestora. Poți să încerci oricât să scapi de un obicei prost, însă el rămâne în continuare acolo, fixat în creierul tău, așteptând ocazia să fie folosit. Care credeți că este soluția? Soluția stă în ignorarea obiceiului prost și investirea energiei și atenției în crearea unui nou obicei care să-l domine pe cel vechi. Pentru că obiceiul prin repetiție a devenit proces inconștient, atunci este important să aplicăm tehnici prin care învățăm mintea subconștientă că dorim o schimbare. Haideți să vă dau câteva exerciții pe care eu le aduc în relația terapeutică. Un prim exercițiu presupune să îmi dezvolt abilitatea de a fi un bun observator, astfel încât să observ gândurile pe care mintea mea le generează și comportamentele care le aduc în acțiune. Să identific gândurile negative repetitive și să le notez într-un jurnal. Să recadrez un gând negativ prin transformarea lui într-unul pozitiv. Să înlocuiesc gândul negativ cu cel pozitiv și să observ că după un timp devin conștient de cel pozitiv fără ca mintea mea să-l acceseze pe cel negativ. Un alt exercițiu care îl propun atenției dumneavoastră vizează comportamentul și crearea unor noi obiceiuri comportamentale. Atunci când o persoană manifestă tulburări depresive, ea nu are chef să facă nimic. Și nu doar că nu are chef, însă nici nu face ceva. Lipsa acțiunii o face și mai depresivă și mai izolată. Schimbarea tiparului mental conduce la schimbarea emoțiilor, însă pentru persoanele care suferă de depresie, este important să facă și alte activități care să le schimbe starea lor de a fi. Nu trebuie să se aștepte până se simt bine sau să se simtă motivați pentru a acționa. Este important să o facă cât mai repede. Hai să vedem, să dau exemplu de câteva acțiuni care le folosim foarte des atunci când lucrăm cu persoanele care suferă de tulburări depresive. Exercițiul fizic.
Nu trebuie neapărat ceva dificil sau să mergi la sală. Dansul, plimbarea fac minuni. Este importantă și atingerea. Îți propun să te joci cu animale de companie, să îmbrățișezi prietenii sau familia, să mergi la masaj, să te alimentezi corect, să asculți muzica care îți place, să privești în viitor și să realizezi că starea de acum nu va fi permanentă, chiar dacă în momentul prezent ți se pare irealizabil. Îți propun să vorbești cu alte persoane care au trecut printr-o experiență asemănătoare și care s-au vindecat. Alege prieteni a căror stare de fond este una de fericire și bucurie. Râsul este un antidot împotriva depresiei. Râsul face ca în corp să se elibereze endorfine și să blocheze liberarea hormonilor de stres. Sunt studii medicale în acest sens pe care nu le invoc aici. Mai mult decât atât, îți propun să faci ceea ce îți place. Mă gândesc și acum la părinții care forțează copiii să le trăiască visul. Reversul medaliei poate fi unul dureros pentru aceștia din urmă. Așa că, atenție! Eu vă propun și psihoterapia cu un psihoterapeut cu care rezonezi și cred că este incredibil de folositoare. Astăzi am vorbit despre depresie, despre ce este depresia și ce putem face noi astfel încât să o gestionăm eficient. Vă mulțumesc și vă aștept cu mare bucurie săptămâna viitoare cu o altă temă de interes pentru dumneavoastră. La revedere!

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 20, versetele de la 29 la 34. În vremea aceea, plecând Iisus din Ierihon, mulțime mare venea în urma lui. Și iată, doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat, zicând: Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Dar mulțimea îi certa ca să tacă, ei însă și mai tare strigau, zicând: Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Și Iisus, stând, i-a chemat și le-a zis: Ce voiți să vă fac? Zisau lui: Doamne, să se deschidă ochii noștri. Și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochii lor și ei îndată au văzut și i-au urmat lui.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Luând aminte la cuvintele pericopei evanghelice de astăzi, înțelegem că sunt orbi, adică persoane fără vedere, și sunt orbi orbiți de prea multă vedere. Cei doi orbi amintiți astăzi nu vedeau, dar nici lipsiți de vedere nu erau. Ochii lor erau închiși, poate din naștere, și nu au avut posibilitatea de a vedea fața propriilor părinți sau a celor dragi. Nu au văzut lumina soarelui sau frumusețea unei flori, dar ceva tot vedeau. Nu în modul vederii așa cum știm noi, cei care putem vedea. Vederea lor era lăuntrică, vedeau cu ochii sufletului. Este ca atunci când îi spui cuiva că îl iubești, știind ceea ce simți și nu ceea ce pot spune cuvintele. Să nu uităm că cele întâmplate astăzi au avut loc înainte de intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Erau ochi care priveau fără să vadă și erau ochi care vedeau fără să privească. Cei fără vedere îl simțeau pe Mântuitorul cu ochii sufletului înainte de a-l vedea cu ochii trupești. De aceea l-au rugat pe Hristos să nu li se dea darul vederii, ci să li se deschidă ochii. Interesantă rugăminte. Deja vedeau prin puterea celorlalte simțuri, însă le lipsea vederea directă a chipului Fiului lui Dumnezeu. Poate noi, cei care ne plimbăm zilnic privirea pe tot felul de banalități, nu dăm valoare celor de mai sus, măcar și pentru o clipă, să ne punem în situația celor nevăzători. Din acest motiv, trebuie să prețuim darul vederii și mai ales darul bunei și ziditoarei vederi. Să nu uităm că ochii noștri sunt oglinda sufletului nostru.
0: Glasul Evangheliei.

Este ora 9 și 10 minute, stimați ascultători, o nouă informație. De la această oră vă spunem că porțile capitalei dacilor se deschid astăzi pentru public. La Sarmisegetuza Regia, în munții Orăștiei, are loc ziua porților deschise, eveniment prin care vizitatorii pot descoperi mai multe despre istoria sitului, chiar de la arheologii și studenții implicați în cercetările de aici. Sarmisegetuza Regia a fost timp de aproape un secol și jumătate capitala regatului dac și este considerată unul dintre cele mai importante situri arheologice din România. Vestigiile păstrate aici, de la terase și drumuri de acces până la construcții civile, militare și de cult, oferă informații despre organizarea și nivelul de dezvoltare al societății dacice. Un punct de interes îl reprezintă zona sacră, unde se află templele, altarul și drumul ceremonial. Tot aici pot fi observate elemente ale fortificației și ale sistemului de terase, care făceau parte din nucleul capitalei dacice. În acest an, cercetările arheologice se desfășoară în două puncte importante ale sitului. Specialiștii investighează unul dintre valurile masive din zona centrală, dar și edificiile de pe terasa a noua. Vizitatorii care ajung la Sarmisegetuza Regia astăzi vor putea afla direct de la arheologi și de la studenții implicați în săpături care sunt cele mai recente rezultate ale cercetătorilor și ce informații noi aduc acestea despre capitala dacilor. Pentru cei pasionați de istorie, este o ocazie deosebită de a vedea situl și de a afla direct de la cei care lucrează pe teren cum se desfășoară cercetarea arheologică și ce mai poate dezvălui după aproape două milenii fosta capitală a dacilor. În continuare, stimați ascultători, rubrica Natură și Cultură, rubrică realizată de colegul nostru Liviu Bara.

0: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Salina Turda. Salina Turda este o minune subterană din inima Transilvaniei. Este o destinație unică din România care atrage turiști din întreaga lume. Aflată în orașul Turda, din județul Cluj, această fostă mină de sare a fost transformată într-un parc de distracții subteran, oferind o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii săi. Zăcămintele de sare din regiunea Transilvaniei s-au format într-un mediu maritim cu adâncime redusă și sub climat tropical foarte călduros. Stratul de sare al salinelor acoperă întregul subsol al Transilvaniei și atinge o grosime de aproximativ 400 de metri. În perioade ulterioare, straturile groase de sedimente depuse deasupra stratului de sare au exercitat o presiune masivă asupra acestuia, care a migrat către zonele mai slabe ale scoarței terestre de-a lungul marginilor Transilvaniei. Acolo sarea s-a ridicat formând structuri de tip ciupercă, cu înălțimi de peste 1000 de metri, ajungând, în multe cazuri, chiar la suprafața pământului. În cazul salinei de la Turda, conform forajelor efectuate, această ciupercă de sare are o înălțime de aproximativ 1200 de metri. Salina Turda are o istorie care se întinde pe mai multe secole. Sarea a fost exploatată aici încă din perioada romană. Castrul roman de la Potaisa, Turda, a avut responsabilitatea de a proteja exploatările de sare de aici. Romanii desfășurau operațiuni de extracție doar la suprafață, săpând gropi pătrate până la o adâncime de aproximativ 15 metri. Sarea putea fi extrasă ușor în acest fel, iar mai apoi romanii părăseau zona și începeau alte exploatări. Se pare că gropile de exploatare părăsite s-au transformat ulterior în lacuri. Cu toate acestea, după retragerea aureliană, adică retragerea romanilor sub conducerea împăratului Aurelian, din anul 274 până în secolul al XI-lea, nu există dovezi concludente care să ateste că activitățile de extracție a sării au continuat. Primul document care vorbește despre sarea de la Turda este emis în anul 1075 de Cancelaria Maghiară. În secolul al XIII-lea este menționată explicit ogna de sare de la Turda, culminând cu dăruirea sa către Episcopia de Transilvania. Odată cu perioada dominației austro-ungare a Transilvaniei, cele două puteri se implică activ în extragerea zăcămintelor de sare de la Turda. Înțelegându-le importanța economică, stăpânirea austriacă din secolele 17-19 deschide la Turda 5 ocne subterane. Minele de sare au funcționat continuu până în anul 1932, când explorarea sării de la Salina Turda a fost încheiată din cauza tehnologiei învechite și a randamentului scăzut. În timpul celui de-al doilea război mondial, mina a fost folosită ca adăpost antiaerian. Salina a fost redeschisă pentru turiști în anii 1990 și de atunci a devenit una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România. Cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, s-au efectuat ample lucrări de amenajare a salinei în scopuri turistice și curative. Inaugurarea a avut loc în ianuarie 2010, după 2 ani de lucrări. În prezent, Salina Turda este un autentic muzeu al mineritului în sare al orașului Turda. Dispune de săli de tratament balnear, un amfiteatru, săli de sport și oferă o experiență de neuitat cu roata panoramică, de unde se pot admira stalactitele din sare. Salina este situată la aproximativ 120 de metri sub pământ și o vizită aici ne duce într-o lume complet diferită. În mina Ghizela s-au amenajat două încăperi tehnice, una destinată crivacului, o instalație rudimentară folosită în trecut pentru a ridica bolovanii de sare la suprafață și cealaltă situată la partea superioară a puțului de extracție pentru a facilita transportul sării către galeria de transport Franz Josef. Mai târziu, în anul 1992, cele două încăperi au fost conectate, creând astfel camera numită Staționar Ghizela. Acest spațiu a fost adaptat pentru a fi folosit pentru tratamente balneare și de relaxare. Scara Bogaților, cea mai veche structură din lemn de brad a Salinei, se află în încăperea Sala de Apel. Servește drept cale de acces spre minele Terezia și Rudolf până au fost terminate lucrările la galeria de transport. Se spune că împăratul austriac Franz Josef, pe atunci principe al Transilvaniei, a coborât pe această scară, iar de atunci scara a fost folosită exclusiv de către nobilii vremii. În partea de est a sălii de apel, adică a locului unde se ținea evidența celor care intrau și ieșau din mina Rudolf, se află altarul, o nișă în perete care servea drept loc de rugăciune. Mai jos de mina Rudolf se află mina Terezia, cel mai vechi proiect minier din întreaga salină Turda. Exploatarea sării în mină a generat impresionante încăperi subterane, înalte de 90 de metri cu diametru de 75 de metri. Adâncimea, de la deschizăturile puțurilor până la fundul minei, ajunge la peste 110 metri. În mina Terezia se află lacul subteran, aici fiind locul din salină cu cele mai puține microorganisme din aer și implicit cu aerul cel mai curat. Este adânc, de până la 6 metri, și se întinde pe cea mai mare parte a suprafeței vechii camere de exploatare. În mijlocul său s-a conturat o insulă din sarea rămasă în urmă, depozitată aici la finalul secolului al XIX-lea, când exploatarea sării în această cameră a luat sfârșit. Lacul reprezintă una dintre atracțiile salinei, datorită faptului că vă puteți plimba cu barca într-o atmosferă unică. Numele minei Rudolf vine de la fiul lui Franz Josef Rudolf. Este ultimul loc în care sarea a fost extrasă la Turda. Mina uimește prin măreția sa și numeroasele atracții. Cupola, de forma unui trapez, coboară la o adâncime de 42 de metri, având o lățime de 50 de metri și o lungime de 80 de metri, constituind o veritabilă capodoperă. Un număr de 172 de trepte vă ghidează către vatra minei, coborând 13 etaje, iar la fiecare nivel de odihnă este marcat anul în care respectivul nivel a fost exploatat. O privire unică asupra întregii mine este oferită vizitatorilor de liftul panoramic. Acesta vă conduce la masivul de sare, aflat la o adâncime de 120 de metri sub pământ, unde veți descoperi o varietate de activități inedite. Temperatura în salină este constantă, de 11-12 grade, motiv pentru care se recomandă îmbrăcăminte adecvată. Accesul în salină cu animale de companie e interzis, la fel și consumul de alimente în interior. Alături de salina balneară sau bază de tratament pentru diferite afecțiuni, la salina din Turda se găsește un veritabil parc de distracții și relaxare pentru întreaga familie. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 22 august, Biserica Ortodoxă face pomenire a Sfinților Mucenici, Agatonic și Zotic și a celor împreună cu dânsii. Sfântul Agatonic a fost locuitor al Nicomidiei, iar cu credința creștin. El îi întorcea cu mare râfnă pe Elin de la închinarea idolească, învățându-i adevărata credință. La porunca împăratului Maximian, cârmuitorul acelui ținut a pornit o cumplită prigoană împotriva creștinilor. Atunci l-a prins și pe Sfântul Zotic în locul numit Carpe. Pe ucenicii Sfântului i-a răstignit, iar pe Zotic însuși l-a dus în Nicomidia, unde i-a prins și a legat și pe Agatonic, Princeps, Teoprepie, Achindin, Severian, Zeno și mulți alții. Legați strâns și bine păziți, ei au fost duși cu toții la Bizanț. Pe cale, Sfinții Zotic, Teoprepie și Achindin au murit din pricina multelor răni și a istovirii. Severian a fost ucis lângă Calcedon. Agatonic, împreună cu ceilalți, a fost dus în Silibria din Tracia. Acolo, după ce au fost munciți înaintea împăratului, li s-au tăiat capetele și așa au intrat în viața cea veșnică și într-o bucuria Domnului lor. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Evlalia. Evlalia, fecioara născută din părinți creștini în cetatea Barcelona, a trăit în vremea cumplitei prigoane, pornite împotriva creștinilor din Spania. Dăruindu-se cu totul lui Hristos, mirele său, și adâncindu-și cu totul mintea în citirea Sfintelor Scripturi, Evlalia se nevoia necontenit în ostenele cele de bună voie cu trupul și cu sufletul. Când cânitorul Dacian, ucigașul cel plin de cruzime al creștinilor din tot cuprinsul Spaniei, a venit și în cetatea Barcelonei, Evlalia a fugit în taină din casa părintească la vreme de noapte, a venit înaintea chinuitorului și a mulțimii de oameni, mustrându-l pe Dacian pentru uciderea poporului nevinovat. Ea încă a batjocorit și idolii cei fără de viață și și-a mărturisit pe față credința în Hristos, Domnul cel viu. Umplându-se de mânie, Dacian a poruncit ca Evlalia să fie dezbrăcată și bătute cu bețe, dar Sfânta Fecioară a mărturisit că nu simte durere atunci când este muncită pentru Hristosul ei. Atunci chinuitorul a legat-o de o cruce de lemn și a poruncit ca trupul ei să fie ars cu făclii, iar apoi a întrebat-o: unde este acum Hristosul tău ca să te izbăvească? Evlalia i-a răspuns: este aici cu mine, dar tu nu ești vrednic să-l vezi pentru necurăția ta. După munciri cumplite, Evlalia și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Atunci când s-a săvârșit, poporul cel de față a văzut o porumbiță albă ieșind din gura ei. Fără de veste, din cer a început să cadă zăpadă, acoperind ca un veșmânt alb trupul cel dezgolit al muceniței. A treia zi, venind Sfântul Felix și plângând cu mâhnire înaintea trupului mucenicesc, ce zăcea încă spânzurat pe cruce, un zâmbet s-a ivit pe buzele cele fără de viață ale Sfintei. Părinții împreună cu ceilalți creștini au îngropat cu cinste trupul Sfintei Fecioare. Evlalia a pătimit și a murit pentru Domnul ei, intrând într-o bucurie cea veșnică la începutul veacului al IV-lea. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Antusa și a celor împreună cu dânsa. Antusa era fiica unor părinți bogați, dar păgând cu credința, din Seleucia Siriei. Aflând despre Hristos, Antusa a crezut în el cu toată inima sa și a dus în taină la episcopul Atanasie, care a botezat-o. În vremea botezului, îngerii lui Dumnezeu s-au arătat înaintea ei. După puțină vreme, temându-se să se întoarcă la părinții săi, Antusa a mers să se nevoiască în pustie. A viețuit acolo 23 de ani în mari osteneli și nevoințe. Ea și-a dat sufletul în vremea rugăciunii, îngenunchiată pe o piatră sub care, potrivit dorinței sale cele mai de pe urmă, a și fost îngropată. Mai pe urmă, episcopul Atanasie și doi dintre slujitorii Antusei, Harism și Neofit, au fost uciși pentru credința lor în Hristos. Acestea s-au întâmplat în zile împăratului Valerian, în anul 257. Aceștia toți s-au săvârșit cu cinste și s-au încununat cu cereștile cununi ale biruinței. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care l-a primit David de la Dumnezeu. Cum David cânta la aleută înaintea lui Saul. Să luăm aminte cum asupra lui Saul
pusese stăpânire un duh rău, iar el a aruncat cu o suliță înspre David, voind să-l ucidă. Și să luăm aminte cum Saul, măcar că era foarte apropiat de David, nu a putut să-l lovească.

Stimați ascultători, iată-ne ajunși la finalul radioprogramului Weekend Matinal Viața Cetății. În continuare, vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. De la ora 10 ne vom întâlni cu emisiunea Armonii Serafice, emisiune realizată de Părintele Nicolae Topârcean. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gabriel îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul Lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic,

doresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi. Ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită, și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte, veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo, ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9:30. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topărcean. Personalitatea artistică a lui Gheorghe Dima, formată mai ales în Leipzig, una din citadelele romantismului, sub puternica influență a muzicii lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, a rămas fidelă ramurii clasicizante a romantismului. În acest context, se înscrie și contribuția lui Gheorghe Dima la dezvoltarea culturii muzicale bisericești românești sub influențele școlii germane. Deși este exponentul cel mai dinamic în această direcție, Gheorghe Dima a izbutit în unele creații ale sale să ne prezinte accentuate note personale, mai ales acolo unde melosul, armonia și polifonia îmbracă un caracter mai modal, de un sever diatonism. De clasificarea lucrărilor sale s-au ocupat Zeno Vancea și Doru Popovici, care încadrează creația corală bisericească a lui Gheorghe Dima în trei perioade. Lucrări scrise sub influența lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, adică liturgia pentru cor bărbătesc și liturgia pentru cor mixt în sol major și respectiv în la major, și unele cântări funebre cu o bogată și expresivă polifonie. Cea de-a doua perioadă cuprinde lucrările funebre străbătute de un melos alcătuit adesea din intervale mai puțin obișnuite, precum și de un limbaj armonic tipic primilor neoromantici germani. Și cea de-a treia perioadă cuprinde lucrările scrise spre sfârșitul vieții, adică irmoasele praznicelor împărătești, De tine se bucură, Heruvicul din Joia Mare, Casa Eufratului, Ochiul inimii mele, Antifonul glasului al optulea. De asemenea, și părintele profesor Vasile Stanciu face o analiză critică și stilistică a compozițiilor lui Gheorghe Dima, ocupându-se de liturgia pentru cor bărbătesc în sol major, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur numărul 2 în la major, încheiind cu irmosul De tine se bucură. A dominat nu numai epoca sa cu personalitatea creatoare complexă, dar a lăsat și posterității o bogată colecție de cântări corale, atât laice, cât și bisericești, dintre care unele ating un nivel de perfecțiune, putând înfrunta chiar și schimbările viitoare de stil și mijloace de expresie. Cu alte cuvinte, Gheorghe Dima, așa cum mărturisește Zeno Vancea, citez, este unul dintre puținii compozitori români din trecut care au avut, într-adevăr, personalitate creatoare, în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate că elementele cele mai esențiale ale gândirii sale muzicale sunt împrumutate din gândirea muzicală germană, aduce totuși o pronunțată notă personală. Structura compozițiilor sale este eminamente armonică, cu toate consecințele firești unei asemenea structuri. Primatul armoniei față de melodie, construcția simetrică a frazelor muzicale, contrapunctul armonic și altele. Întotdeauna se simte amprenta personală a lui Dima și o urmă de atmosferă românească. Am încheiat citatul. Vom audia ultima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Dirijor profesor Ciprian Para, soliști preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva. Când

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea

această slujbă duhovnicească și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău.

cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sfânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială din localitatea Sfânt Imbru este păstorită de părintele Mirel Mariș. Tinerii care vor opta în viitor pentru Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor avea la dispoziție o serie de specializări noi, adaptate schimbărilor majore din domeniul tehnologiei. Senatul Universității a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de licență Inteligență Artificială Aplicată, cu durata studiilor de 3 ani. Aceleași proceduri au fost demarate și pentru înființarea specializărilor de studii universitare de licență economie și afaceri internaționale, finanțe și tehnologii digitale, dar și a specializării de studii de masterat, finanțe digitale și tehnologii financiare. Cuplurile din Sebeș, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, vor fi sărbătorite cu ocazia zilelor municipiului. Ceremonia va avea loc pe data de 27 august, de la ora 19, în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș. Fiecare familie va fi premiată cu suma de 600 de lei de către administrația locală, în urma unei hotărâri a Consiliului Local. De asemenea, cu ocazia evenimentului, sărbătoriții vor avea parte și de un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea. Conform ultimelor analize fizico-chimice efectuate la finele lunii trecute de către specialiștii de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, Târgu Mureș sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Primăria Aiud a dotat recent poliția locală cu o dronă pentru monitorizarea zonelor în care ar putea apărea incendii de vegetație. Astfel, polițiștii locali vor putea vedea unde se ard deșeuri, vegetație sau unde se depozitează ilegal deșeuri. De asemenea, vor putea fi identificate mai ușor construcțiile ilegale și vor putea fi surprinse mai multe tipuri de contravenții care ar fi mai dificil de identificat de la sol. În anunțul făcut de municipalitate în mediul online, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze neregulile la numărul de telefon 0258 861 325. 5 obiective din județul Alba se află pe lista celor peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural care s-au înscris la cea de-a 4-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Este vorba despre atelierul Muzeu Florin Poenariu din Laz, Casa Glod, un complex de case tradiționale relocate din Maramureș în Apuseni, din comuna Almașu Mare, Casa Petri din Roșia Montană, expoziția etnografică Între Galde și Muzeul Etnografic Panfil Albu din Lupșa. Toate acestea își vor deschide porțile pentru public pe data de 29 august. Pentru toți cei care doresc să ia contact cu tradițiile autentice românești păstrate în comunitățile rurale. Aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș va deveni independent energetic începând cu ultima parte a acestui an. Asta după ce va fi dat în funcțiune un parc fotovoltaic care va produce anual circa 2570 de MWh. Proiectul, care include și sisteme de stocare de 1,6 MWh, avansează foarte repede și este sincronizat cu modernizarea infrastructurii aeroportuare. Curentul electric produs va fi destinat exclusiv consumului propriu, pentru terminale, iluminarea pistelor, sisteme logistice și administrative. Autoritatea Rutieră Română, din cadrul Ministerului Transporturilor, a emis săptămâna aceasta licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local. Acest pas vine în completarea celui făcut de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți conform regulilor guvernanței corporative. În paralel, sunt continuate demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba să obțină în instanță personalitatea juridică și să devină oficial operațional. 4 programe de formare profesională vor începe în luna septembrie 2026 în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Cursurile sunt organizate la Zagăr, în specializarea legumicultor, dar și la Târgu Mureș și Daneș, unde sunt organizate 2 grupe pentru specializarea lucrător în comerț. Participarea este gratuită pentru șomeri, iar numărul locurilor este limitat. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș sau Agenției locale. Unul din evenimentele de tradiție din zona Munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august, în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și silvicultori. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Serviciul de ambulanță județean Mureș nu a înregistrat niciun caz de leșin din cauza căldurii în această vară. În schimb, media urgențelor medicale depășește 200 de cazuri pe zi, multe fiind cauzate de disconfortul creat de temperaturile ridicate. Schimbările bruște de temperatură creează însă o serie de tulburări pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv cardiovasculare, respiratorii, alergii, probleme digestive și chiar tulburări ale sistemului nervos. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiovasculare, diabeticii, persoanele cu boli respiratorii și persoanele care lucrează în aer liber. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 117. Aliluia! Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire în corturile drepților, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, binecuvântatu v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Stimați ascultători, este ora 11, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. La editura Institutului Biblic a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu și Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhieriască va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de mâine.
2: La sfârșit de secol 19, început de secol 20, credincioșii parohiei Sântimbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinți Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sântimbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrian. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990 prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an, an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, ca prin os de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Doamna Maria a fost pildă de înțelepciune, de blândețe și de statornicie în credință pentru fiii și fiicele sale. Palatul domnesc era, în vremea ei, nu loc de slavă deșartă, ci de slujire smerită. Se îngrija cu deosebită râvnă de buna rânduială a casei, de creșterea copiilor și de miluirea celor lipsiți, se precizează în Sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschimonahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august 2026 la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri, marcată anual în 22 august, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a proteja și promova libertatea de religie și conștiință la nivel global. Această zi oferă o oportunitate de a conștientiza fenomenul și de a pleda pentru protecția victimelor la numai o zi distanță de Ziua Internațională de Comemorare și Omagiu pentru Victimele Terorismului, 21 august. Parlamentul României a instituit în 2020 și Ziua Națională pentru Comemorarea Martirilor Brâncoveni și de Conștientizarea Violențelor împotriva Creștinilor, 16 august. Mai mulți creștini sunt uciși pentru credința lor decât adepții oricărei alte religii. Este martirajul zilelor noastre, atrage atenția publicația americană Evangelical Focus. Cele mai multe victime sunt în prezent în Nigeria, unde comunitățile creștine sunt atacate zilnic de miliții islamiste, satele incendiate și fetele răpite. Alte zone fierbinți pentru creștini sunt în India, unde hindușii radicali, care își ard morții, împiedică creștinii să-și îngroape morții conform riturilor creștine. De asemenea, convertiții de la islam la creștinism se confruntă cu pedeapsa cu moartea în multe țări majoritar musulmane. De la începutul conflictului cu Israelul, peste 50 de creștini au fost arestați în Iran sub acuzația că sunt suporteri ai Israelului. Uniunea Europeană a emis o declarație în onoarea victimelor violenței motivate religios și și-a reafirmat angajamentul de a proteja libertatea de conștiință. Peste 380 de milioane de creștini se confruntă anual cu persecuții grave în întreaga lume. Aproximativ 4500 dintre ei sunt uciși anual, conform unui raport Open Doors. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați ascultători, este ora 11 și 30 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258 831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11 și 42 de minute, ne aflăm în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Dorina Popa, cu mult drag și cele mai frumoase gânduri din partea mătușii Aurelia. Îi dorește multă sănătate, bucurii, fericire și numai împliniri în viață. Fie ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască pace în suflet, zile senine și tot binele pe care și-l dorește. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Nicoleta Târnovianu din Alba Iulia. Cele mai frumoase gânduri, multă sănătate, multe bucurii, fericire și împliniri. Fie ca bunul Dumnezeu să-i dăruiască tot ceea ce își dorește și să-i călăuzească pașii în fiecare zi. Cu mult drag și cele mai bune gânduri din partea doamnei Veronica Mărginian din Alba Iulia.

Este ora 12 și 1 minut, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Un alt cadou muzical este oferit pentru familia Aurelia și Ștefan Magda din Drâmbar, cele mai frumoase gânduri și o dedicație venită din suflet din partea unor prieteni dragi din Cugir. Vă dorim multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate și tot binele din lume. Să aveți parte de zile senine, liniște în suflet și multe momente frumoase alături de cei dragi.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta a fost timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la cea de-a doua emisiune dedicată tenorului Luciano Pavarotti. Vom asculta de data aceasta, în interpretarea lui, ca și data trecută, canțonete italiene și nu arii din opere, cum suntem noi obișnuiți, deoarece tenorul Luciano Pavarotti a iubit foarte mult canțoneta, imprimând, după cum am spus, anumite albume care, din păcate, se găsesc extrem de rar la noi. Ca dovadă, nici nu prea sunt auzite pe posturile noastre de radio. Vom încheia audiția albumului Mama, dar în același timp vom începe să ascultăm alte canțonete aparținând unui album numit Passione. Așa după cum v-am spus, vom asculta în interpretarea tenorului Luciano Pavarotti atât canțonete cunoscute, cât și unele extrem de puțin cunoscute la noi. Sper ca descoperirea acestor canțonete în această prestigioasă interpretare să vă aducă multă bucurie în suflet, dragi ascultători. Vă dorim audiție plăcută!

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a fost o a doua emisiune în care v-am oferit canțonete italiene în interpretarea tenorului Luciano Pavarotti. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă lucrările de dragare pe Dunăre. Din acumulările hidrotehnice de pe râul Olt se eliberează volume suplimentare de apă, se încearcă asigurarea debitului necesar la centrala de la Cernavodă. Un elicopter românesc pentru stingerea incendiilor de pădure a plecat în Serbia spre zona de intervenție. Sunt pregătiți pentru deplasarea în țara vecină și aproape 70 de pompieri români. Caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, după amiază ploi și vânt în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei și în zonele montane. La București acum sunt 33 de grade Celsius. În această dimineață, Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat să intervină pentru verificarea unor fragmente de dronă aeriană semnalate printr-un apel la numărul unic de urgență 112 în zona plajei Tuzla, în județul Constanța. Potrivit unui comunicat al instituției, o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zonă pentru evaluare pirotehnică. Noi intervenții în regim de urgență sunt programate în perioada următoare pe Dunăre pentru a asigura debitul de apă necesar răcirii centralei de la Cernavodă. Chiar de astăzi, Ministerul Energiei și Hidroelectrica vor începe să asigure timp de 5 zile un debit suplimentar mediu de 50 de metri cubi pe secundă. Costi Dumăscu.
2: Noile măsuri și intervenții au fost aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Se vor continua lucrările de dragare în zonă, iar specialiștii de la Apele Române vor construi un dig transversal de ghidare a apei pe Dunărea Veche pentru a devia o parte din debit direct către canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Se încearcă de asemenea suplimentarea debitului Dunării prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. Canalul Dunăre-Marea Neagră va constitui în același timp o rezervă operațională. La solicitarea specialiștilor de la centrală, administrația canalelor navigabile va putea elibera un volum de apă către Cernavodă, iar Departamentul pentru Situații de Urgență va mobiliza în zonă pompe de mare capacitate care vor putea fi utilizate la nevoie pentru menținerea nivelului de apă necesar funcționării centralei. Sistemul de răcire a reactoarelor de la Cernavodă depinde de un flux constant și masiv de apă de suprafață. Deși centrala are sisteme de rezervă alimentate din puțuri de mare adâncime, operarea pe termen lung, la parametri nominali, necesită un volum ridicat pe care doar Dunărea îl poate furniza în mod normal. Debitul fluviului la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș este extrem de scăzut, se menține la 1300 de metri cubi pe secundă. Valoarea normală pentru această perioadă ar fi fost de 3900 de metri cubi pe secundă.
1: Elicopterul mobilizat de România pentru sprijinirea operațiunilor de stingere a incendiilor de pădure din Serbia a început deplasarea către zona de intervenție, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență în această dimineață. Misiunea are loc ca urmare a solicitării de asistență internațională transmisă de autoritățile sârbe prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. În paralel, modulul terestru de intervenție, format din 69 de persoane și 15 mijloace tehnice, este pregătit pentru deplasarea către Serbia. În scurt timp și componenta terestră va începe deplasarea pe cale rutieră. Resursele românești vor fi dispuse în localitățile stabilite de autoritățile sârbe și vor acționa în sprijinul forțelor locale pentru limitarea și stingerea incendiilor, în special în zonele greu accesibile. Norul de fum care acoperă municipiul Timișoara, provenit de la incendiile puternice de vegetație din Serbia, va persista și astăzi, a anunțat prefectura județului Timiș. Numeroase apeluri au fost înregistrate zilele acestea la 112 și pe linia fixă de telefon din partea populației alertate de fum. Direcția Județeană de Mediu Timiș a comunicat că nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită privind calitatea aerului, dar au fost creșteri la unii dintre poluanți. Aceasta însă nu a impus avertizarea cetățenilor, prin urmare ISU Timiș nu a activat niciun mesaj ro-alert către populație. Operatorii turistici din Delta Dunării trag un semnal de alarmă în legătură cu valul de dezinformări recente din spațiul public privind presupusa blocare a navigației în zonă din cauza secetei. Nu există astfel de probleme, iar embarcațiunile de agrement pot ajunge pe oricare dintre canalele Deltei, de asigurări unul dintre antreprenorii turistici locali, Ciprian Safca.
3: Navele de agrement circulă fără nicio problemă, legăturile către satele din Delta Dunării sunt practicabile, oamenii nu au probleme în a ajunge în destinații, nu au probleme în a face excursii. Într-adevăr, anul acesta simțim o scădere a numărului de turiști, aș estima undeva la 50-60% față de anul trecut. Noi încercăm să o compensăm, venim cu oferte, lumea este într-adevăr speriată de ceea ce vede la televizor și multă lume ne întreabă, domnule, dar mai puteți să circulați? Zic, da, se poate circula.
1: Potrivit Radio România Constanța, operatorii turistici din zonă admit că mesajele RoAlert privind dronele de la graniță au afectat într-o anumită măsură rezervările, dar spun că Delta Dunării rămâne o destinație sigură. Este o nouă zi plină de evenimente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România din Piața Mare din Sibiu. Oferta este pentru toate vârstele, gusturile și buzunarele. Cele mai căutate standuri sunt cele cu jocuri și materiale educaționale. Un reportaj de Carmen Vulcan.
4: La Târgul de Carte Gaudeamus Radio România nu găsim doar o ofertă bogată de carte, ci și multe jocuri și chiar ateliere interactive pentru copii. Dumneavoastră, ce le oferiți celor mici?
5: O activitate foarte interesantă de pictură cu nisip colorat și cât părinții se uită și frunzăresc cărțile, ei se pot delecta cu tot felul de figuri interesante pe care le pot colora cum vor ei.
4: Ce ai colorat aici cu nisip?
6: Am colorat o pețiță von Spritz, o pisicuță. Am folosit negru până acum și alb, dar o să mai folosesc și alte culori.
4: Îți place aici la târg?
6: Da. Îmi place că toată lumea este aici și este frumos, muzică și multe cărți.
4: Astăzi, în a treia zi a târgului, sunt programate și două lansări de carte. Un jurnal de călătorie în India al autoarei Mida Malena și Cuvinte așezate pe benzi desenate. O carte pentru copii semnată de Victoria Furcoiu. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare a Sibiului până duminică, iar accesul publicului este liber.
1: Statele Unite au început să impună taxe vamale de 50% unor mărfuri canadiene după eșecul negocierilor pe tema unui acord comercial menit să evite noile tarife. Este încă un episod tensionat în relațiile între cei doi vecini și vechi aliații de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Roman Mușat.
7: Premierul canadian Mark Carney a anunțat că și-a retras negociatorii pentru că partea americană a venit cu cerințe de ultim moment care puneau sub semnul întrebării fiabilitatea unui viitor acord. Majoritatea canadienilor se opun oricărei concesii făcute Statelor Unite, iar premierul Carney a promis că va răspunde noilor tarife americane dolar cu dolar. De partea cealaltă, un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat că oferta ar fi plasat Canada în cea mai bună poziție tarifară dintre toți exportatorii majori către Statele Unite, dar că Ottawa a solicitat concesii suplimentare, în special pentru oțel, aluminiu, automobile și cherestea, supuse deja unor taxe majorate. Deși au un impact nesemnificativ asupra exporturilor canadiene în Statele Unite, noile tarife marchează o creștere a tensiunilor dintre președintele Donald Trump și prim-ministrul Mark Carney și, potrivit Reuters, vor îngreuna probabil discuțiile mai ample pentru reînnoirea acordului de liber schimb dintre Statele Unite, Canada și Mexic. Surse americane spun că nu sunt programate discuții suplimentare pe marginea noilor taxe.
1: Valul de căldură persistă în aproape toată țara, dar se diminuează în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 în Oltenia și Muntenia. După amiază sunt anunțate ploi torențiale și vânt local în Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei, în zonele montane și izolat în restul regiunilor. În capitală, caniculă și disconfort termic. La București acum sunt 33 de grade și o presiune atmosferică de 751 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
8: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal sunt programate astăzi două meciuri din etapa a 6-a. UTA Corvinul de la 18:30 și Dinamo Universitatea Cluj de la 21:30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, în deschiderea rundei, Petrolul Rapid 0-2. În clasament conduce FCSB cu 11 puncte. În Liga a doua de fotbal s-au disputat astăzi 7 partide din etapa a 4-a. Concordia Chiajna-Poli Timișoara 1-5, Olimpia Satu Mare Fece Bihor 0-0, CSM Slatina Metalul Buzău 2-0, ASEA Târgu Mureș Gloria Bistrița 1-0, SC Popești Leorden CSM Reșița 4-1, SCM Râmnicu Vâlcea Fece Bacău 2-2 și CSL Ștefănești Cetatea Suceava 3-1. Ieri, în prima partidă a rundei, Chindia Târgoviște CS Dinamo 1-2, CSM Slatina este lider cu 12 puncte. Naționala feminină de volei a României debutează astăzi la campionatul european, competiție găzduită de Turcia, Cehia, Azerbaidjan și Suedia. În primul meci din grupa C de la Baku, fetele noastre vor întâlni de la 17:30 puternica echipa Olandei, locul 8 în lume. La Bistrița se joacă prima semifinală din Supercupa României la handbal feminin. Corona Brașov, SCM Râmnicu Vâlcea. La pauză, SCM Râmnicu Vâlcea conduce cu 14-11. În cea de-a doua semifinală, față în față, vor fi de la ora 15 Gloria Bistrița și CSM București, deținătoarea trofeului. Tot astăzi se vor disputa și finalele din Supercupa băieților. De la ora 17:30 este finala mică, SCM Politimișoara, CSM București. Apoi de la ora 20, în meciul pentru marele trofeu, se vor înfrunta Dinamo și HC Buzău.
1: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

seara iubito, te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stingher, bună seara iubito.

bune seară, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seară, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seară, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Weekend Magazine. Ediția de astăzi, 22 august 2026. Sunt Toma Ghircău și iată că ne reîntâlnim pe calea undelor în cadrul acestui radioprogram cu muzică, cu informații utile și cu rubrici interesante, toate grupate sub acest generic de Weekend Magazine. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: cel mai frumos tango din lume.
1: Cel mai frumos tango din lume și Gică Petrescu pe frecvențele postului nostru de radio. La radioprogramul Weekend Magazine am ajuns la picătura de psihoterapie. Astăzi despre depresie.
2: Picătura de psihoterapie.

Bună ziua, dragi ascultători ai postului Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Numele meu este Cosmin Bara, sunt psihoterapeut și vă invit la emisiunea Picătura de Psihoterapie. Astăzi am ales să vorbim despre depresie. Depresia este o tulburare mentală caracterizată prin schimbări profunde în starea de spirit, gânduri și comportament. Știați că, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, unul din 8 persoane din lume suferă de o tulburare mentală și că mulți adulți tineri se confruntă cel mai adesea cu anxietate și depresie? Depresia afectează în prezent peste 280 de milioane de oameni. Astăzi, aduc în atenția dumneavoastră ce se întâmplă în mintea și corpul nostru. Cum suntem dependenți de emoțiile familiare, de rutină și pornind de la cercetări din domeniul neuroștiințelor și ai epigeneticii, voi oferi o perspectivă psihoterapeutică inedită despre cum putem să ne gestionăm depresia. Atunci când nevoia noastră de a evita respingere nu este satisfăcută, ci nu suntem suficienți, acestea pot conduce la depresie și sentimentul nostru că suntem lipsiți de valoare și neajutorați ne facem să credem că nu o putem gestiona. Însă eu vă asigur că nu este așa. În lucruri cu persoanele care suferă de depresie, am realizat că acestea se simt lipsite de speranță, se simt inutile, se simt fără valoare, practic, cu o stimă de sine la cel mai scăzut nivel posibil. Ele cred că nu merită să fie ajutate, că sunt o povară pentru familia lor și că niciodată nu-și vor mai reveni, iar accentuându-și aceste sentimente și credințe, ele nu văd nicio soluție pentru a se vindeca. Deoarece persoanele care suferă de depresie nu cred că sunt valoroase, lor le lipsește motivația de a avea grijă de ele însele. Nu au un program regulat de exerciții, nu iau vitamine, nu se hrănesc corespunzător. Mai mult, ele opun rezistență la ideea de a cere ajutor, deoarece cred că nu trebuie să irosească timpul altor persoane care le pot ajuta. Nu acceptă alte opinii, ale lor sunt cele mai bune. Cercetările recente din domeniul neuroștiinței arată că creierul nostru continuă să se dezvolte pe tot parcursul întregii noastre vieți. Din această perspectivă, înseamnă că noi putem să ne antrenăm mințile astfel încât să fim fericiți, să gândim pozitiv, să reducem emoțiile de frecvență joasă și să alegem cum să simțim și cum să reacționăm la evenimentele pe care le experimentăm în viețile noastre. Comportamentele noastre limitative și emoțiile de frecvență joasă se datorează unor gânduri limitative. Când gândurile noastre sunt limitative, nu putem simți bucurie, fericire. Dar și invers, când suntem fericiți, cel mai ades nu putem să gândim într-o manieră negativă. Ceea ce pot eu spune este că principala cauză a depresiei este dialogul nostru interior dur, extrem de critic, prin care ne sabotăm și prin care ne facem să ne simțim și mai lipsiți de valoare, până când acesta devine un cerc vicios. Depresia nu ne face să avem o viziune negativă asupra noastră și a vieții. Faptul că dialogul nostru interior este unul extrem de critic la adresa noastră, stă la baza faptului că unele persoane manifestă o tulburare depresivă. Persoana care suferă de tulburare depresivă se simte rău deoarece gândurile sale sunt negative. Întreaga sa atenție este pe lucrurile negative, tot ceea ce se întâmplă în viața ei, tot ceea ce vede la ea este negru, iar asta o face să se simtă și mai rău. Ceea ce vreau să vă spun este că acest comportament nu este unul conștient. Nimeni nu-și dorește să se trezească dimineața și să-și propună ca astăzi să se simtă rău. Să gândească sau să se vorbească de rău pe el însuși, lucru care să agraveze starea sa de a fi. Din punctul meu de vedere, singura diferență dintre persoanele fericite și cele nefericite
dintre cele care suferă de depresie și cele care nu suferă de depresie este dată de obiceiurile lor de a gândi și de a acționa. Acum, vreau să vă spun că un tipar de gânduri negativ este un obicei nefolositor, care trebuie înlocuit cu unul mai bun. Dacă ani de zile tu te-ai criticat și ai gândit despre tine într-o manieră limitativă, este important să dezvolți alte circuite neuronale care să limiteze obiceiul tău de a gândi, vorbi negativ, critic despre tine. Comportamentul tău negativ de cele mai multe ori nu este conștientizat. Tocmai de aceea este nevoie de o priză de conștiință pentru a-l modifica și a depăși starea de depresie. Pare simplist ceea ce tocmai am zis, însă în momentul în care acceptăm ideea că depresia se datorează modului în care ne vedem pe noi înșine și vorbim într-o manieră critică despre noi înșine, atunci vom fi capabili să domolim criticul interior sau sabotul intern. Așa că eu vă propun să le luăm pe rând. Întâi vom vorbi despre obiceiul de a gândi și a acționa. Și acum vreau să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, cei care ne ascultă, la următoarea întrebare. Ce sunt obiceiurile? Din punctul meu de vedere, obiceiurile reprezintă comportamentele repetate cu regularitate și care au tendința să se activeze inconștient. Cu toții suntem dependenți de obiceiurile noastre. Deoarece a fost repetat de atâtea ori, devine foarte dificil de schimbat, fără o strategie care să se fi dovedit eficientă. Când vine vorba despre obiceiurile proaste, mulți dintre noi vrem să atacăm problema direct, încercând să le schimbăm. Dar această tactică nu are efect și ne trezim adepții cunoscutului adevăr că obiceiurile sunt greu de schimbat. Ceea ce vreau eu să vă spun este că de vină pentru această situație este creierul nostru, care, deși se pricepe foarte bine la crearea circuitelor neuronale, el nu se pricepe deloc la dezactivarea acestora. Poți să încerci oricât să scapi de un obicei prost, însă el rămâne în continuare acolo, fixat în creierul tău, așteptând ocazia să fie folosit. Care credeți că este soluția? Soluția stă în ignorarea obiceiului prost și investirea energiei și atenției în crearea unui nou obicei care să-l domine pe cel vechi. Pentru că obiceiul prin repetiție a devenit proces inconștient, atunci este important să aplicăm tehnici prin care învățăm mintea subconștientă că dorim o schimbare. Haideți să vă dau câteva exerciții pe care eu le aduc în relația terapeutică. Un prim exercițiu presupune să îmi dezvolt abilitatea de a fi un bun observator, astfel încât să observ gândurile pe care mintea mea le generează și comportamentele care le aduc în acțiune. Să identific gândurile negative repetitive și să le notez într-un jurnal. Să recadrez un gând negativ prin transformarea lui într-unul pozitiv. Să înlocuiesc gândul negativ cu cel pozitiv și să observ că după un timp devin conștient de cel pozitiv fără ca mintea mea să-l acceseze pe cel negativ. Un alt exercițiu care îl propun atenției dumneavoastră vizează comportamentul și crearea unor noi obiceiuri comportamentale. Atunci când o persoană manifestă tulburări depresive, ea nu are chef să facă nimic. Și nu doar că nu are chef, însă nici nu face ceva. Lipsa acțiunii o face și mai depresivă și mai izolată. Schimbarea tiparului mental conduce la schimbarea emoțiilor, însă pentru persoanele care suferă de depresie, este important să facă și alte activități care să le schimbe starea lor de a fi. Nu trebuie să se aștepte până se simt bine sau să se simtă motivați pentru a acționa. Este important să o facă cât mai repede. Hai să vedem, să dau exemplu de câteva acțiuni care le folosim foarte des atunci când lucrăm cu persoanele care suferă de tulburări depresive. Exercițiul fizic.
Nu trebuie neapărat ceva dificil sau să mergi la sală. Dansul, plimbarea fac minuni. Este importantă și atingerea. Îți propun să te joci cu animale de companie, să îmbrățișezi prietenii sau familia, să mergi la masaj, să te alimentezi corect, să asculți muzica care îți place, să privești în viitor și să realizezi că starea de acum nu va fi permanentă, chiar dacă în momentul prezent ți se pare irealizabil. Îți propun să vorbești cu alte persoane care au trecut printr-o experiență asemănătoare și care s-au vindecat. Alege prieteni a căror stare de fond este una de fericire și bucurie. Râsul este un antidot împotriva depresiei. Râsul face ca în corp să se elibereze endorfine și să blocheze liberarea hormonilor de stres. Sunt studii medicale în acest sens pe care nu le invoc aici. Mai mult decât atât, îți propun să faci ceea ce îți place. Mă gândesc și acum la părinții care forțează copiii să le trăiască visul. Reversul medaliei poate fi unul dureros pentru aceștia din urmă. Așa că, atenție! Eu vă propun și psihoterapia cu un psihoterapeut cu care rezonezi și cred că este incredibil de folositoare. Astăzi am vorbit despre depresie, despre ce este depresia și ce putem face noi astfel încât să o gestionăm eficient. Vă mulțumesc și vă aștept cu mare bucurie săptămâna viitoare cu o altă temă de interes pentru dumneavoastră. La revedere!

0: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să clarificăm o problemă interesantă. Ne descălțăm la ușă când intrăm într-o casă? În ceea ce privește acest gest de a ne descălța la ușă, regula este strictă. La noi acasă, da, în vizită, nu. Este normal ca la noi acasă să o facem, schimbându-ne cizmele pline de noroi cu papucii moi și comozi pe care i-am lăsat la plecare în antreu. Dacă suntem încălțați cu sandale sau pantofi, în care ne simțim la fel de comod ca în papuci, putem desigur să-i păstrăm și în casă, cu condiția să nu ne prefacem că ne-am șters pe picioare la intrare, ci chiar să o facem cât se poate de conștiincios. La fel cum procedăm și înainte de a intra într-o casă străină, tocim preșul de la ușă. Când suntem în vizită, codul este categoric. Nu, nu ne descălțăm. E greu de suportat spectacolul pe care îl oferă o persoană frumos îmbrăcată, dar desculță. Imaginați-vă că participați la un eveniment, să spunem un botez, unde toți musafirii aveau haine elegante, rochii de mătase și bijuterii scumpe, costume cu vestă și papion, însă erau în ciorapi. Gazda însă e obligată totuși să aibă pregătiți în antreu niște papuci pe care să-i ofere dacă musafirul insistă, fie pentru că nu își poate curăța suficient de bine ghetele, fie pentru că își imaginează că este politicos să te descalți la ușă.

Suntem în perioada vacanțelor și deja se fac clasamente cu regiunile care au fost primele în preferințele turiștilor. Grecia se află în fruntea clasamentului european al regiunilor cu cea mai mare presiune turistică, potrivit datelor Eurostat pentru 2024, relatează Euronews. Insulele din sudul Mării Egee și cele Ionice au înregistrat cele mai mari valori din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de nopți petrecute de turiști raportat la populația locală. Regiunea Mării Egee de Sud, care include destinații precum Santorini, Rodos sau Kos, ocupă primul loc în clasament. Turiștii au petrecut aici 127,2 nopți de cazare pentru fiecare locuitor din zonă. În total, regiunea a înregistrat peste 41,5 milioane de nopți de cazare în condițiile unei populații de aproximativ 326.000 de persoane. Raportul dintre numărul de nopți de cazare și populația locală indică amploarea fenomenului de turism de masă și presiunea exercitată asupra infrastructurii și comunităților locale. Pe poziția a doua se află regiunea insulelor Ionice, unde se găsesc destinații precum Corfu și Zakynthos. Aici au fost înregistrate 102,6 nopți de cazare pentru fiecare locuitor. Regiunea a acumulat aproximativ 20,5 milioane de nopți de cazare în condițiile unei populații de circa 200.000 de locuitori. Potrivit datelor analizate, nicio altă regiune europeană nu s-a apropiat de nivelurile înregistrate în cele două regiuni din Grecia. Pe locul al treilea se află provincia italiană Bolzano, cunoscută drept una dintre principalele porți de acces către Dolomiți. Aici au fost înregistrate 68,9 nopți de cazare pentru fiecare locuitor. Costa Adriaticii din Croația, unde se află orașe precum Dubrovnik și Split, a ajuns la 67,5 nopți pe locuitor. Insulele Baleare din Spania, inclusiv destinații precum Ibița și Mallorca, au înregistrat 60 de nopți de cazare pentru fiecare locuitor. Grecia apare din nou în top prin Creta, cea mai mare insulă a țării. Regiunea a înregistrat 55,6 nopți de cazare de locuitor, ocupând astfel locul al șaselea în clasamentul european. Ei bine, acesta este topul, sau cel puțin primele șase poziții din acest top realizat de Eurostat despre cele mai aglomerate destinații turistice din Uniunea Europeană. Continuăm radioprogramul Weekend Magazin. Tuturor audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio.

La 22 august, Biserica Ortodoxă face pomenire a sfinților mucenici Agatonic și Zotic și a celor împreună cu dânsii. Sfântul Agatonic a fost locuitor al Nicomidiei, iar cu credința creștină. El îi întorcea cu mare râfnă pe Elin de la închinarea idolească, învățându-i adevărata credință. La porunca împăratului Maximian, cârmuitorul acelui ținut a pornit o cumplită prigoană împotriva creștinilor. Atunci l-a prins și pe Sfântul Zotic în locul numit Carpe. Pe ucenicii Sfântului i-a răstignit, iar pe Zotic însuși l-a dus în Nicomidia, unde i-a prins și a legat și pe Agatonic, Princeps, Teoprepie, Achindin, Severian, Zeno și mulți alții. Legați strâns și bine păziți, ei au fost duși cu toții la Bizanț. Pe cale, Sfinții Zotic, Teoprepie și Achindin au murit din pricina multelor răni și a istovirii. Severian a fost ucis lângă Calcedon. Agatonic, împreună cu ceilalți, a fost dus în Silibria din Tracia. Acolo, după ce au fost munciți înaintea împăratului, li s-au tăiat capetele și așa au intrat în viața cea veșnică și într-o bucuria Domnului lor. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Evlalia. Evlalia, fecioara, născută din părinți creștini în cetatea Barcelona, a trăit în vremea cumplitei prigoane, pornite împotriva creștinilor din Spania. Dăruindu-se cu totul lui Hristos, mirele său, și adâncindu-și cu totul mintea în citirea Sfintelor Scripturi, Evlalia se nevoia necontenit în ostenele cele de bună voie cu trupul și cu sufletul. Când cânitorul Dacian, ucigașul cel plin de cruzime al creștinilor din tot cuprinsul Spaniei, a venit și în cetatea Barcelonei, Evlalia a fugit în taină din casa părintească la vreme de noapte, a venit înaintea chinuitorului și a mulțimii de oameni, mustrându-l pe Dacian pentru uciderea poporului nevinovat. Ea încă a batjocorit și idolii cei fără de viață și și-a mărturisit pe față credința în Hristos, Domnul cel viu. Umplându-se de mânie, Dacian a poruncit ca Evlalia să fie dezbrăcată și bătute cu bețe, dar Sfânta Fecioară a mărturisit că nu simte durere atunci când este muncită pentru Hristosul ei. Atunci chinuitorul a legat-o de o cruce de lemn și a poruncit ca trupul ei să fie ars cu făclii, iar apoi a întrebat-o: unde este acum Hristosul tău ca să te izbăvească? Evlalia i-a răspuns: este aici cu mine, dar tu nu ești vrednic să-l vezi pentru necurăția ta. După munciri cumplite, Evlalia și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Atunci când s-a săvârșit, poporul cel de față a văzut o porumbiță albă ieșind din gura ei. Fără de veste, din cer a început să cadă zăpadă, acoperind ca un veșmânt alb trupul cel dezgolit al muceniței. A treia zi, venind Sfântul Felix și plângând cu mâhnire înaintea trupului mucenicesc, ce zăcea încă spânzurat pe cruce, un zâmbet s-a ivit pe buzele cele fără de viață ale Sfintei. Părinții împreună cu ceilalți creștini au îngropat cu cinste trupul Sfintei Fecioare. Evlalia a pătimit și a murit pentru Domnul ei, intrând într-o bucurie cea veșnică la începutul veacului al IV-lea. Tot asta se face și pomenirea sfintei mucenițe Antusa și a celor împreună cu dânsa. Antusa era fiica unor părinți bogați, dar păgând cu credința, din Seleucia Siriei. Aflând despre Hristos, Antusa a crezut în el cu toată inima sa și a dus în taină la episcopul Atanasie, care a botezat-o. În vremea botezului, îngerii lui Dumnezeu s-au arătat înaintea ei. După puțină vreme, temându-se să se întoarcă la părinții săi, Antusa a mers să se nevoiască în pustie. A viețuit acolo 23 de ani, în mari osteneli și nevoințe. Ea și-a dat sufletul în vremea rugăciunii, îngenunchiată pe o piatră sub care, potrivit dorinței sale cele mai de pe urmă, a și fost îngropată. Mai pe urmă, episcopul Atanasie și doi dintre slujitorii Antusei, Harism și Neofit, au fost uciși pentru credința lor în Hristos. Acestea s-au întâmplat în zilele împăratului Valerian, în anul 257. Aceștia toți s-au săvârșit cu cinste și s-au încununat cu cereștile cununi ale biruinței. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care l-a primit David de la Dumnezeu. Cum David cânta la alăută înaintea lui Saul. Să luăm aminte cum asupra lui Saul
pusese stăpânire un duh rău, iar el a aruncat cu o suliță înspre David, voind să-l ucidă. Și să luăm aminte cum Saul, măcar că era foarte apropiat de David, nu a putut să-l lovească.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Sfânt Imbru, protopopiatul Alba Iulia. Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Slujirea arhierească va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială din localitatea Sfânt Imbru este păstorită de părintele Mirel Mariș. Tinerii care vor opta în viitor pentru Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia vor avea la dispoziție o serie de specializări noi, adaptate schimbărilor majore din domeniul tehnologiei. Senatul Universității a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de licență Inteligență Artificială Aplicată, cu durata studiilor de 3 ani. Aceleași proceduri au fost demarate și pentru înființarea specializărilor de studii universitare de licență economie și afaceri internaționale, finanțe și tehnologii digitale, dar și a specializării de studii de masterat, finanțe digitale și tehnologii financiare. Cuplurile din Sebeș, care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsătorie, vor fi sărbătorite cu ocazia zilelor municipiului. Ceremonia va avea loc pe data de 27 august, de la ora 19, în grădina Muzeului Municipal Ioan Raica din Sebeș. Fiecare familie va fi premiată cu suma de 600 de lei de către administrația locală, în urma unei hotărâri a Consiliului Local. De asemenea, cu ocazia evenimentului, sărbătoriții vor avea parte și de un recital muzical susținut de Carmen Rădulescu Oprea. Conform ultimelor analize fizico-chimice efectuate la finele lunii trecute de către specialiștii de sănătate publică la solicitarea primăriei Târgu Mureș, 4 din cele 10 izvoare publice de pe raza municipiului au apă bună de băut. Acestea sunt situate în cartierele Tudor, 7 noiembrie, Unirii și Dâmbul Pietros. În celelalte izvoare s-au identificat fie zeci de bacterii coliforme, fie valori crescute de nitrați care fac apa nepotabilă. Pentru a evita îmbolnăvirile, Târgu Mureșeni sunt sfătuiți să respecte indicațiile de pe plăcuțele afișate la izvoare. Primăria Aiud a dotat recent poliția locală cu o dronă pentru monitorizarea zonelor în care ar putea apărea incendii de vegetație. Astfel, polițiștii locali vor putea vedea unde se ard deșeuri, vegetație sau unde se depozitează ilegal deșeuri. De asemenea, vor putea fi identificate mai ușor construcțiile ilegale și vor putea fi surprinse mai multe tipuri de contravenții care ar fi mai dificil de identificat de la sol. În anunțul făcut de municipalitate în mediul online, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze neregulile la numărul de telefon 0258 861 325. 5 obiective din județul Alba se află pe lista celor peste 160 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural care s-au înscris la cea de-a 4-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate. Este vorba despre atelierul Muzeu Florin Poenariu din Laz, Casa Glod, un complex de case tradiționale relocate din Maramureș în Apuseni, din comuna Almașumare, Casa Petri din Roșia Montană, expoziția etnografică Între Galde și Muzeul Etnografic Panfil Albu din Lupșa. Toate acestea își vor deschide porțile pentru public pe data de 29 august. Pentru toți cei care doresc să ia contact cu tradițiile autentice românești păstrate în comunitățile rurale. Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș va deveni independent energetic începând cu ultima parte a acestui an. Asta după ce va fi dat în funcțiune un parc fotovoltaic care va produce anual circa 2570 de MWh. Proiectul, care include și sisteme de stocare de 1,6 MWh, avansează foarte repede și este sincronizat cu modernizarea infrastructurii aeroportuare. Curentul electric produs va fi destinat exclusiv consumului propriu pentru terminale, iluminarea pistelor, sisteme logistice și administrative. Autoritatea Rutieră Română, din cadrul Ministerului Transporturilor, a emis săptămâna aceasta licența de transport persoane pentru societatea Alba Iulia Transport Local. Acest pas vine în completarea celui făcut de Consiliul Local Alba Iulia, care a aprobat organigrama noii societăți de transport. Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți conform regulilor guvernanței corporative. În paralel, sunt continuate demersurile juridice pentru ca Asociația Metropolitană de Transport Alba să obțină în instanță personalitatea juridică și să devină oficial operațional. 4 programe de formare profesională vor începe în luna septembrie 2026 în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Cursurile sunt organizate la Zagăr, în specializarea legumicultor, dar și la Târgu Mureș și Daneș, unde sunt organizate 2 grupe pentru specializarea lucrător în comerț. Participarea este gratuită pentru șomeri, iar numărul locurilor este limitat. Cei interesați se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș sau Agenției locale. Unul din evenimentele de tradiție din zona Munților Apuseni va avea loc pe data de 23 august, în comuna Horea, pe vârful Petreasa. Târgul Lemnarilor, ajuns la cea de-a 31-a ediție, va include expoziții, concursul național Cel mai bun lemnar, un spectacol folcloric și hora moțească. Evenimentul va debuta la ora 11 cu primirea invitațiilor și vizitarea expozițiilor meșterilor populari și silvicultori. Spectacolul de muzică populară este programat de la ora 13. Serviciul de ambulanță județean Mureș nu a înregistrat niciun caz de leșin din cauza căldurii în această vară. În schimb, media urgențelor medicale depășește 200 de cazuri pe zi, multe fiind cauzate de disconfortul creat de temperaturile ridicate. Schimbările bruște de temperatură creează însă o serie de tulburări pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv cardiovasculare, respiratorii, alergii, probleme digestive și chiar tulburări ale sistemului nervos. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt vârstnicii, copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cardiovasculare, diabeticii, persoanele cu boli respiratorii și persoanele care lucrează în aer liber. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
4: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
5: N-o pierd din ochi. Merge brici.
4: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
6: Apulum Agraria. Gust autentic în 2 locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură.

0: ale precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La MediMalba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. MediMa, imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 117. Aliluia! Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat pe Domnul și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie și de izbăvire în corturile drepților, dreapta Domnului a făcut putere, dreapta Domnului m-a înălțat, dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre izbăvire. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului, binecuvântatu v-am pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmiți sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești tu și te voi lăuda. Dumnezeul meu ești tu și te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Weekend Magazine, 22 august 2026, alte informații. Un studiu australian a constatat că persoanele care au grădină proprie sau care locuiesc în apropierea parcurilor reprezintă un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, ceea ce sublinează necesitatea de a acorda prioritate spațiilor verzi în planificarea urbană. Studiul a arătat că persoanele care dețin o grădină de dimensiuni considerabile prezintă un risc cu 6,8% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2 comparativ cu cele care nu au grădină. Persoanele care locuiesc în apropierea parcurilor au de asemenea un risc cu 5,7% mai mic de a dezvolta această boală, potrivit unui comunicat publicat joi de Universitatea din Queensland din Australia. Provocările actuale legate de locuințe înseamnă că se construiesc tot mai multe ansambluri rezidențiale cu densitate ridicată, iar această cercetare arată că aspectele asociate sănătății publice trebuie să fie prioritare în planificarea spațiilor verzi, a declarat autorul principal al studiului, Chonso Odebo, de la Facultatea de Sănătate Publică din Queensland. Cred că trebuie să legăm prezența grădinilor și a parcurilor pe lângă locuințele noastre și de disponibilitatea noastră de a face mișcare. Altfel, degeaba avem o grădină considerabilă dacă nu ne mișcăm, dacă nu facem mișcare prin această grădină. Până la urmă, în diabetul de tip 2, foarte important, și nu numai în cazul diabetului, în mai multe boli, importantă este mișcarea. Noi vă invităm să faceți mișcare, nu pe temperaturi foarte ridicate cum sunt în această perioadă. Găsiți dimineața de vreme și seara după ce trece canicula timp să faceți mișcare și va fi bine sau va fi mai bine pentru fiecare dintre noi. Continuăm Weekend Magazinul, audiție plăcută vă spunem tuturor!

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască în parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. La editura Institutului Biblic a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu și Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a 12-a după pogorârea Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Sântimbru, protopopiatul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitate. Slujirea arhieriască va marca împlinirea unui secol de la sfințirea locașului de închinare, edificiu eclezial ridicat în perioada 1925-1926. Comunitatea parohială de aici este păstorită de părintele Mirel Mariș. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre istoricul bisericii parohiale și despre evenimentul de mâine.
2: La sfârșit de secol XIX, început de secol XX, credincioșii parohiei Sântimbru se rugau într-o biserică de lemn cu ramul Sfinții Ioachim și Ana, construită în anul 1442. După Marea Unire, în vara anului 1923, prin reforma agrară, biserica a fost împroprietărită, la fel ca mulți sete. Cu această ocazie, ministrul agriculturii, Alexandru Constantinescu, a oferit oamenilor din Sântimbru biserica reformată pentru amenajare și transformarea ei în locaș de cult. Clerul și credincioșii de atunci nu au primit această ofertă, ci s-au hotărât să-și construiască o biserică nouă. Piatra de temelie s-a pus la data de 29 iunie 1925 sub păstoria preotului Liviu Dumitrian. La construcția bisericii s-au implicat toți credincioșii parohiei. După un an, o lună și două săptămâni, și anume la data de 15 august 1926, biserica a fost sfințită. În timpul păstoriei preotului Stan Aurel, între anii 1971-1973, s-au executat reparații capitale. Între anii 1979-1984, biserica a fost pregătită pentru pictură și a fost pictată de pictorul Bozeșan Ioan din Deva. În 1988 s-au efectuat reparații capitale, exterioare și împrejmuiri. Strădanile au fost binecuvântate la data de 12 august 1990 prin sfințirea Sfântului Locaș. În acest an centenar, biserica a fost din nou înfrumusețată prin vopsirea acoperișului, a fațadei, montarea tiranților și a centurii perimetrale. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de rugăciune în biserica noastră, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească întâi stătătorul parhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriacul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunității noastre. Și slujba parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Sfântului Locaș. Invităm cu drag toți credincioșii parohiei noastre și pe toți cei care se simt legați de comunitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie duhovnicească.
1: La editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a apărut Viața și Acatistul Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, fiind disponibil atât standard cât și într-o ediție în format mic. Apariția editorială face parte din colecția Acatiste și Vieți de Sfinți și cuprinde date biografice și rugăciuni alcătuite în cinstea noii sfinte. Doamna Maria a fost pildă de înțelepciune, de blândețe și de statornicie în credință pentru fiii și fiicele sale. Palatul domnesc era, în vremea ei, nu loc de slavă deșartă, ci de slujire smerită. Se îngrija cu deosebită râvnă de buna rânduială a casei, de creșterea copiilor și de miluirea celor lipsiți, se precizează în sinaxarul Sfintei. Acatistul a fost alcătuit de ieroschi monahul Iosif Cișmaș de la Mănăstirea Mihai Vodă din București și a fost aprobat de Comisia Teologică, Liturgică și Didactică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu a fost canonizată în anul 2025 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei cu viață sfântă. Proclamarea generală a canonizării a avut loc în data de 6 februarie 2026, iar proclamarea locală s-a desfășurat în ziua de 16 august 2026 la Biserica Sfântului Gheorghe Nou din București. Lucrarea poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Actelor de Violență bazate pe religie sau convingeri, marcată anual în 22 august, a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a proteja și promova libertatea de religie și conștiință la nivel global. Această zi oferă o oportunitate de a conștientiza fenomenul și de a pleda pentru protecția victimelor la numai o zi distanță de Ziua Internațională de Comemorare și Omagiu pentru Victimele Terorismului, 21 august. Parlamentul României a instituit în 2020 și Ziua Națională pentru Comemorarea Martirilor Brâncoveni și de Conștientizare a Violențelor împotriva Creștinilor, 16 august. Mai mulți creștini sunt uciși pentru credința lor decât adepții oricărei alte religii. Este martirajul zilelor noastre, atrage atenția publicația americană Evangelical Focus. Cele mai multe victime sunt în prezent în Nigeria, unde comunitățile creștine sunt atacate zilnic de miliții islamiste, satele incendiate și fetele răpite. Alte zone fierbinți pentru creștini sunt în India, unde hindușii radicali, care își ard morții, împiedică creștinii să-și îngroape morții conform riturilor creștine. De asemenea, convertiții de la islam la creștinism se confruntă cu pedeapsa cu moartea în multe țări majoritar musulmane. De la începutul conflictului cu Israelul, peste 50 de creștini au fost arestați în Iran sub acuzația că sunt suporteri ai Israelului. Uniunea Europeană a emis o declarație în onoarea victimelor violenței motivate religios și și-a reafirmat angajamentul de a proteja libertatea de conștiință. Peste 380 de milioane de creștini se confruntă anual cu persecuții grave în întreaga lume. Aproximativ 4500 dintre ei sunt uciși anual, conform unui raport Open Doors. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Și dacă ceva mai devreme vorbeam, stimați ascultători, despre faptul că zone din Grecia sunt incluse într-un top cu cele mai populate regiuni cu turiști, cele mai căutate de turiști, iată acum despre ce cred grecii care lucrează în hoteluri despre turiștii care îi vizitează. Ei bine, angajații din industria turismului din Grecia au pornit o dezbatere pe Reddit despre comportamentul turiștilor din diferite țări. Dacă japonezii și coreenii sunt printre favoriți, românii au primit și ei cuvinte de laudă. Întrebarea care a provocat discuția pe Reddit a fost: din ce țară crezi că provin cei mai neplăcuți și cei mai plăcuți turiști în Grecia? La comentarii au răspuns numeroase persoane care spun că au lucrat în hoteluri, restaurante, magazine de suveniruri, la puncte de vânzare pentru bilete de feribot sau în transportul turistic. Acestea sunt păreri personale și nu reprezintă un clasament oficial. Cu toate acestea, unele răspunsuri se repetă, iar experiențele povestite de cei care lucrează în turism oferă o imagine interesantă asupra modului în care sunt percepuți turiștii de diferite naționalități. Mai mulți participanți au spus că japonezii și coreenii sunt cei mai plăcuți turiști. Un grec care spune că a lucrat aproximativ 6 ani în industria turismului a explicat de ce îi preferă pe aceștia. Pentru mine, cei mai buni sunt japonezii și coreenii, pentru că mi se par cei mai amabili, educați și interesați de istoria antică. Au și cele mai bune maniere, a spus acesta. Apoi au fost menționați britanicii mai în vârstă, dar și americani. În dezbaterea despre turiști, românii au primit mai multe aprecieri. Un utilizator care spune că a lucrat ca ospătar în Grecia între 2014 și 2020 a făcut o comparație între experiențele sale. Cei mai răi erau israelienii, cereau lucruri nebunești, nu aveau deloc maniere și erau nepoliticoși. Cei mai buni erau românii, foarte amabili, relaxați și de treabă. Un alt participant la discuție spune că se află în zona Caterinii și că întâlnește numeroși români. Sunt în zona Caterinii în acest moment și este plin de români foarte prietenoși și politicoși. Doamne, dă să fie așa și din ce în ce mai mulți români care merg în străinătate să fie apreciați de cei pe care îi vizitează, de locuitorii țărilor vizitate. Noi continuăm radioprogramul de astăzi, Weekend Magazine, cu muzică, tuturor audiție plăcută!

bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Salina Turda. Salina Turda este o minune subterană din inima Transilvaniei. Este o destinație unică din România care atrage turiști din întreaga lume. Aflată în orașul Turda, din județul Cluj, această fostă mină de sare a fost transformată într-un parc de distracții subteran, oferind o experiență de neuitat pentru toți vizitatorii săi. Zăcămintele de sare din regiunea Transilvaniei s-au format într-un mediu maritim cu adâncime redusă și sub climat tropical foarte călduros. Stratul de sare al salinelor acoperă întregul subsol al Transilvaniei și atinge o grosime de aproximativ 400 de metri. În perioade ulterioare, straturile groase de sedimente depuse deasupra stratului de sare au exercitat o presiune masivă asupra acestuia, care a migrat către zonele mai slabe ale scoarței terestre de-a lungul marginilor Transilvaniei. Acolo sarea s-a ridicat formând structuri de tip ciupercă, cu înălțimi de peste 1000 de metri, ajungând, în multe cazuri, chiar la suprafața pământului. În cazul salinei de la Turda, conform forajelor efectuate, această ciupercă de sare are o înălțime de aproximativ 1200 de metri. Salina Turda are o istorie care se întinde pe mai multe secole. Sarea a fost exploatată aici încă din perioada romană. Castrul roman de la Potaissa, Turda, a avut responsabilitatea de a proteja exploatările de sare de aici. Romanii desfășurau operațiuni de extracție doar la suprafață, săpând gropi pătrate până la o adâncime de aproximativ 15 metri. Sarea putea fi extrasă ușor în acest fel, iar mai apoi romanii părăseau zona și începeau alte exploatări. Se pare că gropile de exploatare părăsite s-au transformat ulterior în lacuri. Cu toate acestea, după retragerea aureliană, adică retragerea romanilor sub conducerea împăratului Aurelian, din anul 274 până în secolul al XI-lea, nu există dovezi concludente care să ateste că activitățile de extracție a sării au continuat. Primul document care vorbește despre sarea de la Turda este emis în anul 1075 de Cancelaria Maghiară. În secolul al XIII-lea este menționată explicit ogna de sare de la Turda, culminând cu dăruirea sa către Episcopia de Transilvania. Odată cu perioada dominației austro-ungare a Transilvaniei, cele două puteri se implică activ în extragerea zăcămintelor de sare de la Turda. Înțelegându-le importanța economică, stăpânirea austriacă din secolele 17-19 deschide la Turda 5 ocne subterane. Minele de sare au funcționat continuu până în anul 1932, când explorarea sării de la Salina Turda a fost încheiată din cauza tehnologiei învechite și a randamentului scăzut. În timpul celui de-al doilea război mondial, mina a fost folosită ca adăpost antiaerian. Salina a fost redeschisă pentru turiști în anii 1990 și de atunci a devenit una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din România. Cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, s-au efectuat ample lucrări de amenajare a salinei în scopuri turistice și curative. Inaugurarea a avut loc în ianuarie 2010, după 2 ani de lucrări. În prezent, Salina Turda este un autentic muzeu al mineritului în sare al orașului Turda. Dispune de săli de tratament balnear, un amfiteatru, săli de sport și oferă o experiență de neuitat cu roata panoramică, de unde se pot admira stalactitele din sare. Salina este situată la aproximativ 120 de metri sub pământ și o vizită aici ne duce într-o lume complet diferită. În mina Ghizela s-au amenajat două încăperi tehnice, una destinată crivacului, o instalație rudimentară folosită în trecut pentru a ridica bolovanii de sare la suprafață și cealaltă situată la partea superioară a puțului de extracție pentru a facilita transportul sării către galeria de transport Franz Josef.
Mai târziu, în anul 1992, cele două încăperi au fost conectate, creând astfel camera numită Staționar Gizela. Acest spațiu a fost adaptat pentru a fi folosit pentru tratamente balneare și de relaxare. Scara Bogaților, cea mai veche structură din lemn de brad a Salinei, se află în încăperea Sala de Apel. Servește drept cale de acces spre minele Terezia și Rudolf până au fost terminate lucrările la galeria de transport. Se spune că împăratul austriac Franz Josef, pe atunci principe al Transilvaniei, a coborât pe această scară, iar de atunci scara a fost folosită exclusiv de către nobilii vremii. În partea de est a sălii de apel, adică a locului unde se ținea evidența celor care intrau și ieșau din mina Rudolf, se află altarul, o nișă în perete care servea drept loc de rugăciune. Mai jos de mina Rudolf se află mina Terezia, cel mai vechi proiect minier din întreaga salină Turda. Exploatarea sării în mină a generat impresionante încăperi subterane, înalte de 90 de metri cu diametru de 75 de metri. Adâncimea, de la deschizăturile puțurilor până la fundul minei, ajunge la peste 110 metri. În mina Terezia se află lacul subteran, aici fiind locul din salină cu cele mai puține microorganisme din aer și implicit cu aerul cel mai curat. Este adânc, de până la 6 metri, și se întinde pe cea mai mare parte a suprafeței vechii camere de exploatare. În mijlocul său s-a conturat o insulă din sarea rămasă în urmă, depozitată aici la finalul secolului al XIX-lea, când exploatarea sării în această cameră a luat sfârșit. Lacul reprezintă una dintre atracțiile salinei, datorită faptului că vă puteți plimba cu barca într-o atmosferă unică. Numele minei Rudolf vine de la fiul lui Franz Josef Rudolf. Este ultimul loc în care sarea a fost extrasă la Turda. Mina uimește prin măreția sa și numeroasele atracții. Cupola, de forma unui trapez, coboară la o adâncime de 42 de metri, având o lățime de 50 de metri și o lungime de 80 de metri, constituind o veritabilă capodoperă. Un număr de 172 de trepte vă ghidează către vatra minei, coborând 13 etaje, iar la fiecare nivel de odihnă este marcat anul în care respectivul nivel a fost exploatat. O privire unică asupra întregii mine este oferită vizitatorilor de liftul panoramic. Acesta vă conduce la masivul de sare aflat la o adâncime de 120 de metri sub pământ, unde veți descoperi o varietate de activități inedite. Temperatura în salină este constantă, de 11-12 grade, motiv pentru care se recomandă îmbrăcăminte adecvată. Accesul în salină cu animale de companie e interzis, la fel și consumul de alimente în interior. Alături de salina balneară sau bază de tratament pentru diferite afecțiuni, la salina din Turda se găsește un veritabil parc de distracții și relaxare pentru întreaga familie. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Iată, ne ajungi, stimați ascultători, la finalul radioprogramului Weekend Magazin din această zi. Nu vom încheia acest radioprogram până când nu vom pune în undă emisiunea părintelui Emil Jurcan, Gânduri de Părinte. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu!

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând de meditație pornind de la pericopa cuprinsă la Matei capitolul 19, versetele 16-26. Este vorba de tânărul cel bogat, care venise cu o singură întrebare: ce-mi lipsește? Ce-mi lipsește ca să moștenesc viața cea veșnică? Este, cum spunea cineva, marea întrebare din spatele unei vieți perfecte. În lumea aceea care stătea săracă, bolnavă, stătea lângă Mântuitorul, apare acest tânăr frumos îmbrăcat și care pune această întrebare: ce să fac, Doamne, ca să am viața veșnică? O mentalitate, aș putea spune, aproape comercială, ca un fel de tranzacție. Omul își făcuse un fel de contabilitate a faptelor bune, a moralității exterioare și acum și-a dat seama că totuși ceva nu se împlinea și nu-l împlinea. Mântuitorul, de fapt, nu desfințează poruncile, dar îi arată că poruncile sunt doar punctul de plecare. Împlinirea lor exterioară este doar un punct de plecare și nu neapărat destinația lor. Adică omul împlinește poruncile și de la aceste porunci începe profunzimea unei vieți. Și nu invers. Adică există o iluzie pe care de foarte multe ori omul și-o asumă. Mântuitorul spune exact în față: du-te, vinde toată averea și dă-o săracilor și vino să-mi urmezi. Problema nu era neapărat averea, ci alipirea inimii de ea. Bunurile lui deveniseră identitatea lui. Siguranța materială era ca un fel de scut. Când Mântuitorul îi cere să vândă averea, de fapt nu vrea să-l sărăcească, ci doar să-l elibereze de acest idol, de această atașare, de acest scut, de această identitate. Din păcate, reacția tânărului este previzibilă, s-a întristat și a plecat. A realizat că, de fapt, nu el stăpânea averea, ci era invers. Bogățiile îl stăpâneau pe el. Mântuitorul le răspunde apoi ce greu poate omul să se mântuiască, pentru că ucenicii au intrat în panică. Doamne, cine poate să se mântuiască? Bogăția este piedică în momentul în care ne oferă iluzia autosuficienței noastre. Cu atât, și uitați-vă la ceea ce vă spun, veți vedea acest lucru. Cu cât omul are mai multă materie, mai multă bogăție, cu atâta este mai îndepărtat de Dumnezeu, chiar dacă devine sponsor în unele cazuri. Dar nu are trăirea. El crede că pe Dumnezeu poate să-l comercializeze cu bani. Ori banii, sponsorizarea este doar începutul, nu este finalitatea. Cu alte cuvinte, problema este în ce îți pui încrederea, de ce te atașezi. Cu cât avem mai mult, cu atât nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Sau cu cât avem mai mult, putem să-i facem și pe alții bucuroși? O spune Sfântul Ioan Gură de Aur când face un comentariu și care efectiv acest lucru îl scoate în evidență. Spune el: dacă n-ai reușit să-ți împarți această avere, cum poți să vorbești că ai împlinit poruncile? Pentru că cea mai mare poruncă este iubirea. Ai iubit pe aproapele în momentul în care ai tot strâns și ai strâns? O spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilii la Matei. Dacă ați fi iubit pe aproapele cum te iubești pe tine, ar fi trebuit să împarți cu cei lipsiți. Adunând
bogății peste bogății, de fapt, ei, de la gura celor care poate au nevoie și ei. În al doilea rând, este vorba de trecerea de la efort la har. Mântuirea nu este un trofeu câștigat de om prin meritul lui, ci este un dar. După o viață în care ai tânjit după Dumnezeu, El te răsplătește, nu tu-L câștigi. Nu există merite. În teologia medievală catolică se vorbea despre merite prisositoare. Era de fapt o teologie falsă. Oricât ai face, spune Mântuitorul, nu suntem decât niște robi netrebnici care n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. N-am făcut niciodată în plus. N-am reușit niciodată să facem cât face Dumnezeu în locul nostru și pentru noi. Cu alte cuvinte, eu nu pot pe pământ decât să încep. Iar Dumnezeu finalizează. Îmi vede truda și tot El îmi răsplătește această trudă. Și în fine, apare această stare de speranță. Dacă la om este cu neputință mântuirea, la Dumnezeu da. Adică omul își începe procesul mântuirii prin conformarea cu legea, cu virtutea, cu râvna sfântă, dar Dumnezeu îi dă puterea să meargă mai departe. Îi trimite harul, îi trimite starea aceea de râvnă sfântă. Și atunci ce nu poate face omul cu propriile sale puteri, face Dumnezeu prin harul său. Evanghelia de la Matei, capitolul 19, versetele 16 la 26, aduce acest prim plan destul de dramatic al întâlnirii dintre Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament, omul era învățat că trebuie să împlinească niște precepte, vreo 614 precepte, legi pozitive, negative, și el credea că asta este de fapt datoria lui. Era un fel de viață conform tranzacției, care trebuia depășită. Mântuitorul face trecerea de la tranzacție la dăruire. La prima întrebare, tânărul pare un virtuos. Dar imediat se vede că raportarea lui la Dumnezeu este greșită. Și întrebarea, ce să fac, pare o mentalitate contabilă, o gândire contabilă. Le-am făcut pe toate, ce să mai fac? Mai dă-mi ceva să împlinesc? Împlinesc, contabil, este, dacă vreți, ceea ce de multe ori se vede în modul nostru de a ne comporta. Și anume, avem impresia că aducerea unei prescuri, punerea unor lumânări, o rugăciune făcută mai mult sau mai puțin conștient, e suficient. E suficient, adică Dumnezeu contabilizează aceste gesturi și e suficient. Nu, asta este de fapt o formă de rit, de rugăciune, de început. Iisus vrea să-l scoată pe acest tânăr din pedagogia meritului. El nu merită. Îl orientează spre sursa binelui. De aceea și îl întreabă, de ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Arătând că, de fapt, orientarea vieții sale nu este contabilă, ci este dorul după Dumnezeu. Când Mântuitorul îi enumeră poruncile în relație cu semenii, să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, el răspunde foarte prompt, le-am făcut pe toate. Întrebarea care o pune este destul de arogantă. Ce mai lipsește? Spune-mi ce mai lipsește. Cu alte cuvinte, relația lui este de fapt una de mândrie camuflată. Virtuosul camuflat în mândrie. Le-am făcut, îți mai bun, exact ca și fariseu care spunea, am dat zeciuială din toate. Îți mai bun decât acest vameș. Cu alte cuvinte, contabilicește, da. Am făcut, am dat și chiar îți mai bun. Asta este mentalitatea unora din cei care vin la biserică. Îți mai bun decât restul, care nu sunt la biserică.
Probabil că ești pe drumul bun, dar nu te compara. Probabil că vii la biserică, dar dacă începi să te vezi mai bun decât alții, îți pierzi darul. Îți pierzi darul. Și Mântuitorul încearcă să-l facă pe acest tânăr să iasă din această comparație. Și anume, îl supune unui test, testul libertății. Testul de a fi liber. Îi spune, vinde tot, renunță la bogăție, nu pentru a sărăci, ci pentru a te elibera. Să-ți eliberezi viața, inima, mâinile, ca să te poți umple de har. Tânărul n-a reușit să treacă testul. În acel moment s-a putut vedea cine pe cine stăpânea. Nu el stăpânea bogăția, ci bogăția îl stăpânea pe el. Și apoi Mântuitorul le spune că este foarte greu să treacă prin frânghia sau cămila prin urechile acului. Ce înseamnă această expresie? Probabil că mentalitatea lor se crede

Ca să poți ajungi la Dumnezeu, trebuie să descarci acele atașamente, acele bagaje, acea materialitate din tine și să te zmerești până când ajungi în stare de îngenunchiat în fața lui Dumnezeu. Până ajungi în această stare în care te-ai smerit și apoi poți trece, poți intra în cetatea Ierusalimului Ceresc. Este nevoie de acest lucru. De aceea spune foarte clar Mântuitor la oameni, este cu neputință acest lucru. Dumnezeu te ajută să treci. Dar ca să poți să treci, trebuie să descarci de pe tine acea mulțime de greutăți ale vieții noastre, atașamentele noastre. Și aici apare o problemă. Vom fi oarecumva orientat spre ideea că e vorba de un bogat. Dar să știți că în pericopă bogăția poate să aibă foarte multe valențe. Nu înseamnă neapărat bani. Nu înseamnă neapărat pământ, case, mașini. Fiecare are o bogăție la care este greu să renunțe. Atenție, este mai mult decât bani. Poate să fie orgoliul tău ca bogăție. Să nu renunți niciodată la mândria din tine sau poziția ta socială sau dependența față de imaginea care vrei să o ai în fața societății. Adică toți oamenii să zică e extraordinar. De multe ori am auzit această idee. Vreau să am o imagine frumoasă. Adică țin foarte mult la imaginea mea. Cu alte cuvinte, sunt foarte multe variante. Familia ta poate să fie, la un moment dat, idolul tău, copiii tăi. De asta întâlnim starea în care copiii prea cocoloșiți, prea idolatrizați de părinți, au devenit apoi, să zicem așa, durerea lor, bogăția care i-a subjugat. Acești copii care n-au știut că trebuie prin muncă, prin credință, prin rugăciune, ci tot timpul i-au primit de gratis, au primit în dar totul. Ei au fost punctul central al casei. Și putem vedea și pe ei ca pe o bogăție. Sau exact ce am spus, să ții tot timpul la părerea ta, deci nu cedezi. O permanentă ceartă de a te impune. Este tot un orgoliu, un fel de bogăție camuflată. Și mai este ceva, ce trebuie să înțelegem. Sunt foarte mulți oameni, altminteri corecți, față de societate, față de legi, dar nu este suficient. Moralitatea fără Hristos nu este completă. A nu face rău și a respecta legile este doar o treaptă de jos. Hristos nu ne cheamă doar la o viață corectă. Ne cheamă la desăvârșire. Ne cheamă la veșnicia Lui, care înseamnă nu doar să împlinesc legi, ci haric să mă umplu de iubirea dumnezeiască, prin care toată lumea aceasta să fie plină de har, plină de bucurie, plină de zâmbet și de veșnicie. O iubire capabilă de jertfă, o dăruire totală din iubire. Puterea de a trece prin urechile acului înseamnă smerenie, starea aceea de a renunța la tine, la bagajul acesta care te îngroașă, îți îngroașă viața, de nu mai poți trece. Este nevoie de Dumnezeu, pentru că El iartă, El ne subțiază, El ne face diafani în mod haric. Cu alte cuvinte, e nevoie să trecem de la lege la har. Și atunci, trecând de la lege la har, vom avea acea stare de frumos, de detașare, în care vom vedea bogăția ca o mulțumire, ca un dar. Dar atenție, darul se dăruiește. Și fără această dăruire, darul devine idol. Dumnezeu, zice Clement Alexandrino, Hristos spune, nu-i cere să arunce averea, ci s-o scoată din suflet.
atașamentul bolnav față de ea, febra, grija care îl însoțesc. Și, Doamne, mulți sunt așa. Una este să fii lipsit de bani și alta este să nu mai fii liber din cauza banilor. Adică două lucruri pe care... Iar Sfântul Vasile cel Mare avertizează: aurul pentru tine poate să fie un stăpân mai puternic decât orice tiran. Îți robește sufletul, îți întunecă mintea. Hristos este cel care îți făgăduiește împărăția cerului, dar, zice Sfântul Vasile, din păcate tu alegi un pumn de țărână strălucitoare. E dureros, e într-adevăr dureros și, din păcate, este starea pe care n-ar trebui să o avem. E starea pe care trebuie să găsești soluția aceasta practică, de a fi deasupra. Tot timpul am spus, tu să stai pe un tabor de lumină, de detașare, de zâmbet, să zici de fiecare dată mulțumesc. E foarte bine. Grigore de Nisa spune, nu lăsa bogăția să zacă și să devină un zid între tine și Dumnezeu. Schimbă moneda pământească pe cea cerească. Dă ceea ce oricum vei pierde, ca să primești ceea ce niciodată nu se pierde. Asta este învățătura pe care această pericopă încearcă să ne-o pună la suflet. Iar întrebarea este, te simți atașat de ceva? Simți că ai pus între tine și Dumnezeu ceva? Caută-te bine, verifică bine. Vezi ce stă între tine și Dumnezeu, între tine și puterea taborică pe care Dumnezeu ți-o cere. Vezi de ce harul lui Dumnezeu nu intră în tine. Vezi de ce nu mai ai puterea de a te ruga. De ce nu mai ai puterea de a iubi. De ce nu mai ai plânsul în rugăciune sau atenția în liturghie? De ce nu mai ai dorul bisericii? Vezi ce te atrage. Asta înseamnă bogăția care te împinge, de care a devenit un idol și care nu înseamnă neapărat bani sau materie. Căutăm această stare și o scoatem din noi. Dacă reușim acest lucru, este un mare dar. Dacă reușim, putem într-adevăr să spunem că începem procesul mântuirii. Câtă vreme suntem doar simpli practicanți, iertați-mă, aprinzători de lumânări și, mă rog, alte câteva rituri și credem că asta înseamnă tot, să știți că ne-am înșelat. Este doar începutul. Dumnezeu ne vrea mai mult decât corecți, legal. Ne vrea să fim plini de har, plini de veșnicie și totul să vină de la sine, detașați de orice și plini de Dumnezeu. Am încercat să vă pun la suflet aceste gânduri și să medităm asupra lor. Iar meditând să vedem care ar fi drumul spre a ne elibera. Gândul acesta să vă fie ca o lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt Părintele Emil, Doamne ajută-mă!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Astăzi, cât și în emisiunea viitoare, am ales să vă vorbesc despre mersul în cătane și cântecul ceremonial de recrutare. În comparație cu alte obiceiuri, ceremonia organizată pentru flăcăi din aceeași promoție, care plecau deodată la recrutare, reprezenta un obicei relativ mai nou. Apariția și înflorirea sa a fost legată de perioada istorică de instituire a serviciului militar obligatoriu pe teritoriul monarhiei habsburgice la sfârșitul secolului al XVIII-lea, astfel și răspândirea sa pe atunci s-a limitat la zonele Bihor, Transilvania, Maramureș. Obiceiul era practicat în același fel și la minoritățile din zonele cu populație mixtă. Uneori erau comune și melodiile ce îi aparțin datorită împrumuturilor reciproce.

de-a lungul timpului, plecarea în cătănie a reprezentat un factor generator de tradiție, dar și un context sociologic care a conturat mentalități și a fixat modelele culturale perpetuate până când perioada în care stagiul militar a fost obligatoriu și a coexistat cu tradiția recuperată și regenerată a însoțirii tânărului spre noua etapă de viață, în fapt o inițiere și o confirmare a devenirii. Feciorul se călea prin militarie, se întărea ca spirit și devenea bărbat, responsabil pentru sine, pentru viața sa și implicit pentru neamul lor românesc, din care făcea parte ca ființă și ideal. Asemenea riturilor de trecere, plecarea în cătănie era un moment semnificativ atât în viața individului, cât și în cea a comunității. Încărcat de emoție și dramatism, momentul reflecta trăirea intensă a omului simplu aflat în fața unei mari provocări în care se confruntau sentimente contradictorii și interveneau adevăratele schimbări personale, ruptura, dezrădăcinarea, dorul, responsabilitatea, independența, confirmarea și altele. Poate mai importantă decât nunta, pentru Flăcău, plecarea în cătănie însemna definitivarea caracterului și construirea de sine, transfigurând stereotipii și disciplină. Cu alte cuvinte, un botez al vieții și al destinului, pentru care pregătirea însemna parcurgerea ritualică a unor etape.

sentarea sau asentarea. Mergând spre timpurile vechi, când înrolarea însemna de fapt participare la război și momente aflate la cumpăna dintre viață și moarte, ne propunem mai întâi să împărtășim câteva informații, câteva impresii pe care le-am dobândit stând de vorbă cu oameni, unii mai în vârstă, alții mai tineri, despre înrolare și obiceiurile de plecare în cătănie. Pentru cei mai mulți sunt lucruri cunoscute, evidente chiar. Pentru cei de vârsta noastră sunt aspecte interesante de istorie locală și culturală. Propriu zis, tinerii la vârsta majoratului trebuiau să plece în armată, să-și satisfacă stagiul militar, obligatoriu de altfel pentru cei apți. Cu un an înainte, centrul militar le întocmea fișele medicale și cele cu date personale și familiale. Pentru fișele medicale se făcea controlul medical care certifica sănătatea și integritatea fizică, un prim succes al tânărului. Pentru unii, era prima și singura întâlnire cu un doctor în viața lor. Majoritatea tinerilor erau entuziasmați de plecarea în armată. Ordinul de chemare, după tradiție, trebuia pliat de tânărul recrut pentru a forma un evantai de lățimea pliurilor de un centimetru, ca apoi să fie fixat, să nu cumva să se piardă, cu un bistoș, adică un ac de siguranță, în clop sau în căciulă, după caz, în partea dreaptă. În felul acesta, se afișa în fața tuturor că este chemat la sântare sau asântare în unele părți. Practic, în limbaj popular, primul A înlocuiește la. La primire, la prezentare a tânărului în grupul cu cei de seama lui. Știau că, mergând în cătănie, vor fi risipiți în întreaga țară.

cufărul sau geamantanul din scândură de brad, de mărime potrivită, unde viitorul soldat urma să-și ducă anumite lucruri personale, trebuia confecționat sau procurat din timp. În vremurile mai aproape de noi, cufărul se împrumuta de la prieteni și cunoscuți. În vremurile vechi, era făcut de mâna pricepută a tatălui sau chiar a bunicului, cu mare grijă, cu migală și mândrie deopotrivă. De multe ori, cufărul era transmis în neam, de la o generație la alta, în cadrul aceleiași familii, ca un transfer de investitură eroică de la tată la fiu, căci era un adevărat act de eroism ieșirea feciorului din sat și mersul la oaste. Indiferent că participa sau nu la luptă, flăcăul purtând cufărul tatălui făcea dovada devenirii sale ca om și își asuma o mare răspundere față de familia în care a fost învățat să fie bun, ascultător și să își facă datoria. În cufăr era de fapt copilăria, dorul și visul flăcăului care trebuie să devină om mare și să nu cumva să-și facă de rușine părinții și satul din care provine.

alegerea lemnului de brad pentru confecționarea cufărului nu era întâmplătoare. Bradul e un simbol al vieții eterne. Considerat pomul vieții, bradul are funcții în ritualurile legate de toate cele trei evenimente ale vieții: naștere, nuntă și moarte. Însuși cuvântul care definește acest copac pare să fie foarte vechi, moștenit din fondul prelatin. Bradul apare în literatura populară, în special pentru desemnarea fălniciei și a vitalității. Veșnic verde pe culmile munților, prin simetria excepțională, el inoculează sensul perfecțiunii și a durabilului. Întoarcerea flăcăului de la oaste era așteptată, cu același cufăr plin, dar purtat de un om nou, în care datele genetice și educația s-au diseminat în regimul cazon și au născut bărbatul falnic întocmai ca bradul, întors acasă pentru a trăi frumos alături de familie. Cufărul pus în pod pentru cel care va urma era o garanție că vița bărbătească nu se stinge și că descendenții pe linie paternă vor duce mândria neamului mai departe.

cămașa cătanei. Cu ceva vreme înainte de plecarea în armată, mama feciorului țesea la război pânză pentru o cămașă nouă. Era o cămașă cu alesătură și cusută de mâna mamei sau, uneori, de mâna viitoarei mirese, pe care feciorul o va purta în ziua marii călătorii. Era cămașa ieșirii din sat, cămașa schimbării unui destin și începutul inițierii, asemănată cu pasul dintre copilărie și adolescență, legătura puternică cu satul natal, primia valențe simbolice, cămașa adunând în ea valorile lumii pe care tânărul o lua cu sine și o raporta la univers pentru a înțelege sensul existenței și a principiilor etice dobândite. Alesătura purta în ea lacrimi, fiindcă mama își plângea fiul plecat de acasă, dar și speranța că se va întoarce sănătos, întreg, capabil și pregătit pentru a deveni, de ce nu, stâlpul familiei. Era conștiința schimbării de generație și momentul acceptării a unui fapt concret, că fiul a crescut și că urmează o etapă grea de viață care îi va confirma că educația și dăruirea nu au fost deprisos.

dacă a avut loc deja pețitul și o nuntă se întrevedea sau chiar era programată după liberare, atunci drăguța se implica în cusutul cămeșei. Dacă sentimentele erau sincere, atunci ea devenea parte a acestei plecări inițiatice care va verifica răbdarea și iubirea celor doi. Năfrămuța sau Batista, primită de la drăguță, un alt element indispensabil cătanei, exprima o legătură de suflet, un adevărat talisman. Asemenea năframei de cadență de la cununie, basmaua sau batista înfășurată pe care o țineau mirii la altar, năfrămuța reflecta încrederea și dragostea. Mai mult decât un semn al despărțirii, este de presupus că acest simbol era legat de ideea fecundității și perpetuării vieții și implicit de existența și durabilitatea cuplului. Ne putem imagina de câte ori năfrămuța i-a dat putere flăcăului să treacă peste greul cătăniei și câte vise au fost legate în bucata de pânză, ce a purtat în ea, de-a lungul timpului, dorul fetei dragi. Ne-l putem imagina pe tânărul soldat, luând năfrămuța în clipe de singurătate și deznădejde, murmurând doina de suflet. Năfrămuță cu trifoi, am plecat de lângă voi. Codrule, codrule drag, mult mi-e dor și mult aș vrea să văd pe mândruța mea cum culege cânepa. O culege fir cu fir fața ei de trandafir. O culege snop cu snop fața ei pară de foc. Năfrămuță de la sân, zim de mândra să-mi alin.

Petrecerea flăcăului nu are sensul de simplu ospăț, așa cum înțelegem noi astăzi termenul de petrecere, deși includea un ospăț cu bucate bune, ceteraș și joc. A petrece în zona Ardealului înseamnă a conduce, a însoți pe cineva. De fapt, sensul cunoscut astăzi de petrecere nici nu a fost folosit până în epoca modernă. Merem să-l petrecem pe Grigoraș. Însemna, în fond, însoțirea și susținerea morală și psihologică a tânărului, a feciorului. Merem la petrecerea lui Ion. Era participarea satului la alaiul care îl însoțea pe tânăr până la gară, de unde ghezeșul sau trenul îl va duce în cine știe ce colț de țară. La casa flăcăului se adunau, în funcție de ora plecării, cu ceva vreme înainte, neamuri, prieteni, oameni dragi, fete și, desigur, drăguța. Mama feciorului cu socăcița satului pregăteau din timp bucate. Cămașa se îmbrăca cu emoție, iar cufărul era pregătit în tinda casei.

lumea se așeza la masă. Oamenii stăteau ca să le stea norocul și poate pentru a fixa legături de suflet. Se închinau pahare și se făceau urări de viață lungă, precum și de curaj. Deoarece cătănia era privită de comunitatea rurală ca un exercițiu obligatoriu de confirmare, flăcăul era numit deja bărbat. La un moment dat se încingea jocul. La un asemenea prilej erau chemați ceterașii care vor zice din strune și de bucurie, dar și de jale, de joc, de dor, însoțind de altfel alaiul până la plecarea din sat a cătanei. Tânărul deschidea jocul alături de cea dragă inimii sale. De obicei, după acest moment, se găsea și prilejul intim ca fata să dea flăcăului năfrămuța, simțind împreună drama despărțirii ca pe o fatalitate a destinului, șoptindu-și sentimentele și jurându-și credință. Toți cei prezenți intrau în joc, flăcăi și fete, bătrâni sau tineri, ca expresie a vieții și vitalității în cercul sorții, o horă a destinului.

chiuiturile din jocul Cătanei reflectau dragostea și nevoia angajamentelor de fidelitate, care să-l întărească pe Flăcău. Eu mă duc mândru ca mâine, dorul meu ție-ți rămâne. Ce să fac să-l iau cu mine? Strânge-l mândru și mi-l leagă și dă-l pe Mureș să meargă. E cumva s-a scufundat, nu mi mai trage nădejdea, că a murit pe undeva. Replica feminină suna așa: du-te, bade, fă-ți armata, că nu mă mărită tata, că eu de-aș avea putere, de la regiment te-aș cere. Ți-aș da o carte și un leu, te-aș duce unde vreau eu, ai face acasă o lună și acolo o săptămână. Sau, eu mă duc mândră cătană, tu rămâi ca să speli haine, eu cu tine mă însor, nu căta un alt fecior. Și despărțirea de părinți era prilej dramatic, amplificat la nivel afectiv de dramatizarea atent pregătită. În multe sate existau poieți, țărani implicați în ritual, aceiași chemați și la iertăciunea rostită înaintea ieșirii mirelor din casă sau la iertăciunile de la înmormântare. Aceștia pregăteau din timp versuri adaptate contextului familial la care erau invitați sau căutau în moștenirea de versuri structuri care se potriveau pentru cel care pleacă și se desparte de familie și de sat.

0: Materialul acestei emisiuni a fost alcătuit având la bază culegeri personale, precum și articole semnate de câțiva cercetători ai acestui obicei. Profesor Ileana Seni, profesor Alina Stan, profesor Sorina Cazac și Dănuț Archiudean, profesor Avram Cristea, profesor Dumitru Pop, Liviu Păiuș și mulți alții. Mulțumindu-vă pentru atenția acordată, vă dorim toate cele bune.
1: Doamne, dă bine și rău la nimeni.

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce am prezentat în ultimele 4 emisiuni sub genericul Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, ca timp istoric între anii 1918-1947. Am cântărit și am reflectat asupra prezentării acestui aspect din istoria neamului și a bisericii, dar am considerat că este binevenit și de folos pentru cei mai mulți în a face o prezentare sumară în secolele precedente acestui timp istoric despre care vorbim, 1918-1947. N-am insistat asupra unor detalii și nici astăzi nu vom insista pe acest segment de detalii, dar facem trimitere la aspectul și evenimentele care s-au succedat, că după 1830, lucrurile în cele două provincii românești, Moldova și Țara Românească, încep să contureze o altă imagine asupra relației și raportului între Casa Domnească și Biserică. În 1831-1832, cu ocazia adoptării regulamentelor organice, în articolul 44 pentru Țara Românească și articolul 47 pentru Moldova, s-a stipulat obligativitatea prestării unui jurământ de credință față de țară de către domnitor, acest moment fiind inclus în ceremonialul bisericesc și poziționat imediat înainte de citirea molitvei ungerii. În aceleași articole se desemnau bisericile unde urma să se desfășoare ceremonia consacrării, Biserica Maica Precistă din Curtea Veche pentru Țara Românească și Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova. Ideea reglementării domniei printr-un demers legislativ, fie regulament, program sau constituție, însemna multiplicarea factorilor de validare și legitimare a puterii. Pentru prima dată, în mod real, se deschideau perspectivele tranziției de la domnia fundamentată exclusiv pe dreptul divin la cea în care factorul constituțional juca rolul principal. În acest cadru, domnia și puterea monarhului își aveau rădăcina în lege și mai puțin în ungerea lui Dumnezeu. Primul domnitor la care putem identifica mult mai clar acest principiu a fost Alexandru Ioan Cuza, 1859-1866. Ales prin vot direct de către adunările elective, principe al Moldovei în 5 ianuarie 1859 și al Țării Românești în 24 ianuarie același an, el a depus jurământul în fața acestor foruri elective, declarându-se domn constituțional. Era pentru prima dată când un domnitor al Moldovei sau al Țării Românești urca pe tronul celor două principate, din 1862 unite oficial într-o singură țară, România, în urma unui vot deschis al adunărilor, fără implicarea vreunei puteri internaționale în luarea decizei, cel ales nefiind de os domnesc, întruchipând ceea ce Mihail Cogălnicianu exclama în cuvântul adresatului Cuza la legi noi, oameni noi. Ceremonialul religios al urcării pe tron a noului domn cădea încă sub incidența practicilor stipulate de regulamentele organice, după cum am văzut, ceremoniile fiind prevăzute a se desfășura în Biserica Sfântul Nicolae pentru Moldova și Maica Precistă Curte Veche, Țara Românească, orice modificări putând fi realizate doar de adunările celor două țări. În Moldova, în 4 ianuarie, ajunul alegerii lui Cuza, la propunerea lui Mihail Cogălnicianu, Costachi, Rosete și Mavroghene, s-a adoptat un apendice la regulamentul adunării care prevedea explicit procedura investiției sau a investirii. După înfățișarea Sfintei Cruci și a Evangheliei, domnul ales, punând mâna pe ele, va face jurământ sau jurământul rânduit.
Așa s-au desfășurat evenimentele și a doua zi, în 5 ianuarie, depunerea jurământului nefiind însoțită de un ceremonial religios în Biserica Sfântul Nicolae. Deși în țara românească adunarea nu a reglementat detaliile ceremoniei investirii, fiind preocupată de realizarea alegerii aceluiași domn la 24 ianuarie 1859, în 8 februarie 1859, la sosirea în București, Alexandru Ioan Cuza a fost întâmpinat de mitropolitul Nifon Rusailă, care avea să fie mitropolit al țării în perioada 1850-1875. După ce s-a închinat în catedrală, proaspătul domn a cerut să depună jurământul după modelul de la Iași. Nici aici nu a avut loc o ceremonie propriu-zisă de ungere a principelui, acest lucru însemnând că Alexandru Ioan Cuza ar fi fost primul domn român care nu beneficia în mod deplin de validarea sacramentală a bisericii. Dar la momentul 8 februarie 1859, lucrurile erau departe de a fi clare în privința alegerii noului domn. Dacă în principat desemnarea lui Cuza a produs un viu entuziasm, nu același lucru îl putem spune despre reacția marilor puteri. La Istanbul, alegerea din Moldova abia urma să fie analizată când a sosit vestea că și în țara românească voturile s-au îndreptat spre același candidat. Reacția porții nu a întârziat să apară, aceasta declarând că dubla alegere încalcă principiile tratatelor internaționale în vigoare. Poziției Imperiului Otoman i s-au raliat în scurt timp Anglia și Imperiul Habsburgic, singura care s-a grăbit să accepte tacit alegerile fiind Franța, acest lucru petrecându-se încă din 10 februarie 1859. Conștiente de cursul iremediabil pe care îl parcurgeau principatele spre unire, rând pe rând, toate marile puteri au acceptat alegerea lui Cuza, în cele din urmă, în toamna acelui an. Sultanul fiind convins să emită firmanul de recunoaștere. Primirea firmanului a condus la necesitatea organizării vizitei domnitorului român la Istanbul. Desfășurată în perioada 9-17 octombrie 1860, ea a consemnat o pagină importantă în raporturile dintre cele două state. Primirea neașteptată de bună a lui Alexandru Ioan Cuza și eliminarea oricăror elemente umilitoare de ceremonial, marcând simbolic sfârșitul unui mod multisecular de interacțiune între cele două părți. Această vizită pe malurile Bosforului nu a fost însă ultima pentru domnitorul român. În 2 mai 1864, Alexandru Ioan Cuza a dizolvat adunarea legiuitoare, veritabilă lovitură de stat, validată prin plebescitul din 10-14 mai, care a dus la adoptarea unei constituții, statutului Cuza, prima de acest fel din România. Reacțiile Prusiei, Franței și Rusiei, care denunțau încălcarea flagrantă a Convenției de la Paris din 1858, l-au determinat pe domnitor să plece la Istanbul pentru a obține recunoașterea măsurilor sale de către sultan, acesta fiind încă juridic suzeranul principelui român. Istoriografia românească s-a focalizat în general asupra rezultatelor diplomatice pe care le-a avut vizita din iunie 1864. Primirea plină de fast organizată de sultanul Abdul Aziz, care a condus Imperiul Otoman în perioada 1861-1876, succesul negocierilor cu înalta poartă și reprezentanții marilor puteri au jucat un rol fundamental în consolidarea autorității lui Cuza pe plan intern, oferind un argument în plus pentru aplicarea reformelor profunde în care acesta era angajat. Însă, vizita a mai consemnat un moment istoric, foarte puțin amintit și analizat, ungerea lui Alexandru Ioan Cuza de către Patriarhul Ecumenic, cel care i-a acordat o atenție deosebită, considerând-o pe bună dreptate a fi ultima ceremonie bizantină de ungere a unui domn român,
a fost Nicolae Șerban Tanașoca. Iată un detaliu față de care poate istoriografia noastră a trecut în grabă. Însă este un adevăr istoric că Alexandru Ioan Cuza a primit și a împlinit acest moment solemn, religios și istoric, fiind confirmat și miruit și la Istanbul de către patriarh. Ceremonia desfășurată la 12 iunie 1864, în plin proces al negocierilor politico-diplomatice, reprezintă un moment inedit al relațiilor româno-otomane de la acea dată. În cazul lui Cuza, după cum am văzut, nu s-a aplicat întru totul vechiul ceremonial de investire al domnilor din Moldova și țara românească, nici în 1860, nici acum, în 1864. La prima vizită a fost omisă și ungerea de la Patriarhie. Între timp, relațiile dintre instituția constantinopolitană și domnitor răcindu-se și devenind chiar tensionate pe fondul reformelor din România, care au atins și latura bisericească. Și aici este vorba de o nuanță care trebuie să o încântărim și să o simțim, fiind vorba de secularizarea avuturilor sau bunurilor funciare a bisericii. În acest context, poate părea insolită cererea sultanului adresată Patriarhiei de a săvârși acest act sacramental. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, respectiv 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. În urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iubiți ascultători, prefer să revin încă o dată asupra acestui text și acestui detaliu. Ambasadorul Imperiului Habsburgic la Istanbul, Anton von Prokeski Osten, relata într-o scrisoare din 13 iunie, adresată ministerului său de externe, faptul că, în ziua precedentă, 12 iunie, Alexandru Ioan Cuza a primit în vizită patriarhii aflați în capitala Imperiului. Este vorba de Patriarhul Antiohiei, Patriarhul Alexandriei și, bineînțeles, Patriarhul locului, dar, din păcate, cu drepturi restrânse, cu rezonanță de asemenea, dar reprezenta Bizanțul creștin. Domnitorul, în urma vizitei, prințul român s-a deplasat la Patriarhie, unde a fost uns după vechile rânduieli asociate domnitorilor nord-dunăreni. Iată, dar, un document care aparține unui om politic a Imperiului Occidental la Istanbul, dar care a subliniat și a consemnat acest detaliu, ne face un serviciu imens, o bucurie pentru istorie și neam, că Ioan Cuza, domnitorul celor două provincii românești, a primit ungerea cu Sfântul Mir la Patriarhie, după vechile rânduieli și asociate domnitorilor nord-dunăreni. Resorturile din spatele extraordinarei deferențe pe care au manifestat-o Imperiul Otoman și Patriarhia față de Cuza au ținut cel mai probabil de interesul păstrării României, atât politic cât și religios, în sfera de influență a Istanbulului. Simțim poziția delicată pe care o avea domnitorul în țară, dar și în străinătate, s-a încercat evidențierea rolului legitimator și validant pe care poarta și patriarhia îl puteau avea. Dar lucrurile evoluaseră în ultimul deceniu, trecerea spre cea de-a patra etapă, cea a fundamentării constituționale a domniei, era deja un fapt pe care însuși Cuza l-a afirmat în fața patriarhului care îl ungea.
fără a-i răni sentimentele sau contesta autoritatea spirituală, Cuza a trasat o linie de demarcație între tradiția istorică și realitatea politică a prezentului. Prin binecuvântarea bisericii se respecta un obicei milenar, dar ea nu mai constituia factorul sine qua non al asumării puterii monarhice. Este un adevăr istoric, îl recunoaștem, îl parcurgem, dar el s-a împlinit și Cuza a fost beneficiarul acestui moment tainic de credință și istorie împlinit de Patriarhul Ortodox. De data aceasta nu mai spune în Constantinopol, ci Istanbul. Urcarea pe tronul României a lui Carol I, 1866-1914, a consfințit pasul definitiv spre noua dimensiune a monarhiei române, una în care puterea domnitorului din 1881 a regelui era foarte bine definită și încadrată de Constituție, aceasta fiind unica sursă a legitimității sale. S-a încheiat astfel tranziția de la monarhia de tip medieval, autoritar, în care nu de puține ori am putut regăsi transpus principiul statul sunt eu, la o monarhie constituțională în care suveranul se dorea și se cerea a fi un garant al respectării legii. Alegerea unui prinț străin, chiar dacă de confesiune catolică, a fost considerată singura măsură posibilă pentru menținerea unității române, creșterea prestigiului internațional și eliminarea vechii patimi a domnitorilor de acaparare a puterii în nume personal. Ajuns în țară, în data de 8 mai 1866, Carol s-a îndreptat spre București, acolo unde în 10 mai, asemenea antecesorului său, a depus jurământul în fața Parlamentului nou constituit. Ceremonia, deși încărcată de emoția începutului unui capitol nou în istoria României, s-a remarcat prin simplitate și lipsă de extravaganță, trăsături care vor caracteriza întregul ceremonial de la curte în deceniile următoare. Îmbrăcat într-un frac negru, având o singură decorație de familie, Carol a pășit în ziua de 10 mai spre dealul Mitropoliei, fiind întâmpinat de ierarhi și parlamentari. După un scurt tedeum, în care s-a făcut și binecuvântarea prințului, acesta a intrat în sala de plen, unde urma să se desfășoare procedura depunerii jurământului. Dată fiind necunoașterea limbii române, suveranul a pus mâna pe Evanghelie și după ce colonelul Nicolae Haralambie a dat citire conținutului jurământului, Carol a rostit în limba română jur. Prin conținutul său, jurământul atingea principalele teme pe care mediul politic și societatea românească le doreau aplicate cu sfințenie de către domnitor: respectarea legilor, urmarea și păstrarea credinței ortodoxe, apărarea integrității teritoriale a țării, știindu-se faptul că unirea a fost acceptată de marile puteri doar pe perioada domniei lui Cuza, și încadrarea atributelor monarhice într-un cadru constituțional bine definit. Acestor cerințe, tânărul prinț, aflat de doar 2 zile în țară, nu le-a ridicat vreo obiecție. În privința ceremonialului religios, cu excepția tedeumului din deschiderea ședinței parlamentare festive și a depunerii jurământului pe Evanghelie, nu s-a desfășurat un alt act sacramental, ungerea sau încoronarea fiind la acel moment excluse. Se cuvine totuși să facem o mică precizare. Ați înțeles că s-a consemnat faptul că acest nou conducător al țării, prinț și apoi rege, Carol I, era de credință romano-catolică. Este delicat să facem vreo observație.
Lucrurile s-au desfășurat pe o traiectorie nouă față de ceea ce neamul românesc, poporul român din cele două provincii unite, Moldova și Țara Românească, purtau în sufletul lor nostalgia încoronării Domnului în Moldova și în Țara Românească. În contextul nou conturat pentru poporul român, cu un rege de o națiune diferită față de poporul care urma să fie condus și de o credință creștină la fel diferită, lucrurile s-au aliniat într-o nouă direcție. Nu trebuie să răscolim, nici să încercăm să schimbăm istoria. Acesta a fost momentul și aceasta a fost direcția nouă pe care poporul român din cele două provincii surori avea să-l parcurgă. Vom încerca în prezentările care vor urma să subliniem, să evidențiem anumite nuanțe, însă lucrurile trebuie acceptate în realitatea în care s-au încadrat și direcția care au primit-o. Chiar dacă Alexandru Ioan Cuza a avut un final nedorit nici de istorie, nici de popor și nici de dânsul, nu putem noi interveni și a adăuga ceva care nu ar fi într-un consens cu realitatea. Venirea pe tronul țării a unui etnic străin de neamul nostru, atât din perspectivă națională, cât și din perspectivă religioasă, noi trebuie să respectăm datele istoriei, evenimentele care au urmat, să le prezentăm cu obiectivitate sinceră. Totuși, vorbim la un microfon a unei instituții numită Arhiepiscopia Ortodoxă Română. Ca și formare, ca și statut, sunt omul convins al credinței creștine, slujitor al Sfântului Altar, dar pe lângă crezul creștin, pe lângă învățătura teologică, am fost permanent preocupat în demersul și formarea mea de aspectul istoric și încerc cât Dumnezeu rânduie sănătate și prezent la acest microfon aceste emisiuni să fie într-o armonie deplină adevărul istoric cu propria convingere religioasă pe care o port și o duc cât Dumnezeu rânduie sănătate. Nu vreau să fac nicio afirmație în plus și nu vreau să deviez niciodată de la adevărul istoric, dar acest adevăr îl spune o voce a unui om care îl slujește pe Dumnezeu. Și vreau ca să-l slujesc până la capăt adevărul divin și adevărul istoric a ființei noastre românești și creștinești. Până la o nouă reauzire, vă doresc tuturora să aveți parte de sănătate. Și să mulțumim la Dumnezeu că încercăm, pe cât avem cu putere, să vă punem în suflet lucruri, poate pentru unii cunoscute, pentru alții mai puțin, dar sunt în concordanță cu adevărul istoric și cu credința noastră creștinească strămoșească. Dumnezeu să ne ajute!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topărcean. Personalitatea artistică a lui Gheorghe Dima, formată mai ales în Leipzig, una din citadelele romantismului, sub puternica influență a muzicii lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, a rămas fidelă ramurii clasicizante a romantismului. În acest context, se înscrie și contribuția lui Gheorghe Dima la dezvoltarea culturii muzicale bisericești românești sub influențele școlii germane. Deși este exponentul cel mai dinamic în această direcție, Gheorghe Dima a izbutit în unele creații ale sale să ne prezinte accentuate note personale, mai ales acolo unde melosul, armonia și polifonia îmbracă un caracter mai modal de un sever diatonism. De clasificarea lucrărilor sale s-au ocupat Zeno Vancea și Doru Popovici, care încadrează creația corală bisericească a lui Gheorghe Dima în trei perioade. Lucrări scrise sub influența lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, adică liturgia pentru cor bărbătesc și liturgia pentru cor mixt în sol major și respectiv în la major, și unele cântări funebre cu o bogată și expresivă polifonie. Cea de-a doua perioadă cuprinde lucrările funebre străbătute de un melos alcătuit adesea din intervale mai puțin obișnuite, precum și de un limbaj armonic tipic primilor neoromantici germani. Și cea de-a treia perioadă cuprinde lucrările scrise spre sfârșitul vieții, adică irmoasele praznicelor împărătești, De tine se bucură, Heruvicul din Joia Mare, Casa Eufratului, Ochiul inimii mele, Antifonul glasului al optulea. De asemenea, și părintele profesor Vasile Stanciu face o analiză critică și stilistică a compozițiilor lui Gheorghe Dima, ocupându-se de liturgia pentru cor bărbătesc în sol major, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur numărul 2 în la major, încheiind cu irmosul De tine se bucură. A dominat nu numai epoca sa cu personalitatea creatoare complexă, dar a lăsat și posterității o bogată colecție de cântări corale, atât laice, cât și bisericești, dintre care unele ating un nivel de perfecțiune, putând înfrunta chiar și schimbările viitoare de stil și mijloace de expresie. Cu alte cuvinte, Gheorghe Dima, așa cum mărturisește Zeno Vancea, citez, este unul dintre puținii compozitori români din trecut care au avut, într-adevăr, personalitate creatoare, în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate că elementele cele mai esențiale ale gândirii sale muzicale sunt împrumutate din gândirea muzicală germană, aduce totuși o pronunțată notă personală. Structura compozițiilor sale este eminamente armonică, cu toate consecințele firești unei asemenea structuri. Primatul armoniei față de melodie, construcția simetrică a frazelor muzicale, contrapunctul armonic și altele. Întotdeauna se simte amprenta personală a lui Dima și o urmă de atmosferă românească. Am încheiat citatul. Vom audia ultima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Dirijor, profesor Ciprian Para, soliști, preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva.

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu-L lua de la noi, ci dăruiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea

cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în

Ascultați Radio Re Întregirea, este ora 17:59. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos fletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Visterul bunătăților și dătătorule de viață, inoșite să lășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu mărit de foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu untul de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostărcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi în fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește!
3: Pentru pacea de sus.

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse

0: din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate să se adune la olaltă și să se strângă căpetenile lor. Cine va da de știre despre acestea sau cine va vesti vouă cele dintr-un început? Să-și aducă martorii și să dovedească și să grăiască adevărul. Fieți mie martor și vă voi fi și eu martor, zice Domnul Dumnezeu, și sluga mea pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Dumnezeu și nu este mântuitor afară de mine. Eu sunt cel ce am vestit și cel ce am mântuit și cel ce v-am certat, ca să nu fie între voi Dumnezeu străin. Voi sunteți martorii mei și eu sunt Domnul Dumnezeu dintr-un început și nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea. Ceea ce fac eu, cine poate strica? Așa zice Domnul Dumnezeu, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar înaintea feței oamenilor au primit chinuri, iar nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce îndrăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor noi și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții în mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăcați se vor ca într-o platoșă cu dreptatea și își vor pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavză nebiruită și va ascuți cumplită mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Căci nici săgețile bine îndreptate, fulgerele vor porni din nor, ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca o praștie va arunca noi ani de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți, învățați-vă judecătorii marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
0: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pentru

0: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

Morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților Apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrutitorii acestui Sfânt locaș, ale Sfântului Sfințit Mucenic Irineu și ale Sfântului Mucenic Lup, a căror poveri o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 18:58. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 19:30 vom pune în undă emisiunea Viața în Hristos, emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Thank you.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Vreți să aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Vreți să n-aveți copii? Rugați-vă când vă îmbrățișați. Doamne, vezi că nu putem, ai grijă de noi, da? Rugăciunea îl aduce pe Dumnezeu în casa noastră, în patul nostru, în trupul nostru și rânduiala lui sfântă se împlinește spre binele și bucuria noastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:29. Stimați ascultători, în câteva momente vom pune în undă emisiunea Viața în Hristos, emisiune realizată, ca de obicei, de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio, să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica 12-a după Rusalii, biserica noastră ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 19, versetele de la 16 la 26. Să ascultăm acest text evanghelic. Și iată, venind un tânăr la Iisus, i-a zis: Bunule învățător, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Unul singur este cel bun, Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Și, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind ucenicii, s-au uimit foarte zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință.

În pericopa acestei duminici, dragi ascultători, auzim despre un tânăr deosebit care a venit la Mântuitorul Iisus Hristos. Spunem că era deosebit nu pentru că era bogat, ci pentru dorința sa de a dobândi viața veșnică și pentru că, deși era tânăr, se silea să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Însuși, Domnul Iisus Hristos l-a privit cu dragoste pe acest tânăr râvnitor după mântuire, așa cum aflăm în textul paralel din Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10. Tânărul acesta a auzit, desigur, multe lucruri bune și mari despre Mântuitorul Iisus Hristos. A venit, deci, la el ca la un învățător. Așa îi se și adresează, învățătorule. Când venind la el cu ardoare, i-a cerut să-i spună ce să facă spre a moșteni viața veșnică. În Evanghelia acestei duminici, deci în relatarea Sfântului Evanghelist Matei, întrebarea are această formă precisă. Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Pentru iudeul din vremea când a trăit Mântuitorul Iisus Hristos, binele nu era o abstracțiune, ci un atribut al lui Dumnezeu însuși. În acest sens îi și răspunde Domnul Iisus Hristos, zicându-i, unul singur este cel bun. După care dezvoltă acest răspuns în două etape. Mai întâi, dacă voiești să intri în viață, păzește poruncile. Mântuitorul citează chiar 5 porunci din partea a doua decalogului. Tânărul nu vede ceva nou în această învățătură, zicând, toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Deci, întreabă el, ce mai lipsește? Urmează acum, dragi ascultători, a doua etapă a răspunsului pe care i-l-a dat Mântuitorul acestui tânăr bogat. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Un îndemn pe care tânărul nu l-a ascultat. A plecat întristat, căci avea multe averi.

Fie că o numim viață veșnică sau desăvârșire sau în alt fel, mântuirea, dragi ascultători, nu este o plată pe care ar merita-o renunțările sau eforturile noastre, ci este un dar al lui Dumnezeu. Căci în har sunteți mântuiți, prin credință, zice Sfântul Apostol Pavel, și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu, citim în Epistola către Efeseni, în capitolul 2, versetul 8. Finalul pericopei Evangheliei acestei duminici ne învață exact acest lucru. La întrebarea ucenicilor, dar cine poate să se mântuiască? Mântuitorul le răspunde, la oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Darul sau harul mântuirii îl primim în Hristos prin ascultarea chemării pe care El ne adresează de a-L urma. Este de notat faptul că toate cele trei relatări sinoptice, paralele, leagă vânzarea averii de urmarea lui Iisus Hristos. Vinde averea ta și dă-o săracilor, după aceea vino și urmează. Citim și în Evanghelia de la Matei, capitolul 19, pericopa acestei duminici, și în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 10, și în Evanghelia după Luca, în capitolul 18. Rezultă deci că sărăcia, în ghilimele, cerută tânărului bogat, nu este un sfat, ci o poruncă tot atât de necesară pentru mântuire ca și celelalte porunci. Într-adevăr, pentru acest tânăr, lepădarea de avere este o condiție a mântuirii. De ce pentru el și nu pentru toți? Răspunsul este clar. Pentru că lui, acestui tânăr, din pericopa evanghelică, bogăția îi era o piedică în calea urmării Mântuitorului Iisus Hristos. Când e pus să aleagă între a deveni ucenicul lui Iisus și bogăție, el alege bogăția. Nu o face bucuros, pleacă întristat de la Mântuitorul, dar este clar că, deși vrea să se și mântuiască, averea pământească îi este mai scumpă decât mântuirea. Zicând că lepădarea de avere este pentru acest tânăr o condiție a mântuirii, înțelegem desigur că ea este astfel pentru toți oamenii aflați în situația tânărului, adică pentru toți cei pentru care iubirea de cele pământești constituie o piedică în calea urmării lui Hristos. Și, dragi ascultători, nu este vorba numai de cei bogați. Poți fi oricât de sărac, poți fi un cerșetor și pofta de avere, de averea pe care nu ai, dar pe care tinsul o ai cu tot de adinsul, să-ți fie piedica cea mai importantă, cea mai de netrecut în calea mântuirii. Dimpotrivă, poți fi bogat fără ca bogăția să te îndepărteze de idealul vieții cele veșnice. Avem exemplu patriarhului Avram, care a fost un om foarte bogat, dar nimic nu l-a oprit pe Avram de la ascultarea desăvârșită a cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai averea, ci nici dragostea nemărginită față de unicul său fiu, pe care a fost gata să-l aducă jertfă atunci când Dumnezeu, pentru a încerca credința, i-a cerut acest lucru. Astfel, în legătură cu Evanghelia despre tânărul cel bogat, se ridică în fața conștiinței creștine o problemă importantă. Anume, care este atitudinea justă a credinciosului creștin față de bunurile materiale? Sau, dacă o formulăm și altfel, care este sensul creștin al bunurilor materiale? Vom încerca să formulăm un răspuns la aceste întrebări în trei puncte, în trei perspective. În primul rând, un credincios va privi bunurile materiale ca dar.

socotit deci ca simboluri și ca dovezi ale binefacerilor și darurilor cu mult mai mari, prin care Dumnezeu voiește să răspundă nevoilor sale duhovnicești. Și ca pe un adaos la darul infinit mai prețios al împărăției lui Dumnezeu, cum învață Mântuitorul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Pe locul întâi, în inima noastră și în eforturile noastre, trebuie să stea împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra bunurilor pământului. Această stăpânire este o dovadă de iubire din partea Creatorului și totodată o dovadă că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, care este Domnul a toate. Omul este chemat să-și exercite această stăpânire într-adevăr după chipul lui Dumnezeu, adică să se mențină ca și Creatorul însuși deasupra bunurilor pe care le stăpânește, să fie stăpânul lor, iar nu robul lor. Și totodată, recunoscând în aceste bunuri semnul iubirii și al purtării de grijă a lui Dumnezeu, se arate numai lui cea mai adâncă dragoste și recunoștință. Astfel va fi ferit de ispita idolatră de a sluji făpturii în locul făcătorului, cum citim în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Mai putem formula și un alt răspuns la întrebarea care este sensul creștin al bunurilor materiale. Recunoscând în bunurile materiale un dar al Creatorului, credinciosul va simți nevoia de a-i oferi și el darul lui Dumnezeu ca semn al răspunsului său de iubire la iubire. Istoria religiilor atestă că din totdeauna omul a simțit imboldul de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Acest dialog al darului prefigurat în jertfele și darurile Vechiului Testament își află împlinirea în jertfa euharistică. Credinciosul, noi fiecare, dintre noi care mergem la biserică, aducem la Sfânta Liturghie ofranda de pâine și vin pe care îi le oferim lui Dumnezeu ca ale sale dintr-o ale sale. De fapt însă, la fiecare Sfântă Liturghie însuși Dumnezeu omul se aduce pe sine ca jertfă desăvârșită, iar prin prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele lui Hristos se manifestă sensul cel mai profund și posibilitatea cea mai înaltă a bunurilor pământești. În Sfânta Euharistie, darul plin de iubire al lui Dumnezeu și darul plin de iubire al omului devin una. Nu mai este vorba, de fapt, de simple daruri exterioare, ci Dumnezeu se dăruiește pe sine însuși omului, iar omul este chemat să se dăruiască și el pe sine însuși lui Dumnezeu. Această dăruire, această jertfire de sine a credinciosului către Dumnezeu trebuie să devină deplină și permanentă. După cuvântul apostolului Pavel, care le scria romanilor, vă îndemn deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. În acest dialog al darului, unii credincioși, dorind a se dedica integral slujirii lui Dumnezeu, aleg să se dezlege de orice legătură materială care ar putea fi o piedică în calea acestei dedicări. Sărăcia de bunăvoie, de exemplu a monahilor, adică detașarea lor și exterioară de posesiunea bunurilor materiale, este însă un simbol și un semn profetic al detașării interioare față de ele, pe care trebuie să o avem noi toți creștinii. Nimeni nu este vrednic de Hristos dacă iubește mai mult decât pe Hristos ceva din cele pământești. Și aici este vorba nu numai de lucrurile materiale,
ci chiar și de membrii familiei. Cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 10, versetul 37. Mântuitorul nu condamnă bogăția în sine și nici nu condamnă pe cei bogați pentru faptul în sine de a fi ca atare, ci condamnă lăcomia și înrobirea față de cele pământești. Și deși îi fericește pe cei săraci și rostește un vai la adresa celor bogați, Mântuitorul Iisus Hristos nu socotește drept un păcat bogăția în sine, cum nu socotește un merit sărăcia în sine.

Dar, cum spuneam, dragi ascultători, săracii înșiși pot fi victime ale lăcomiei și ale înrobirii față de bunurile materiale. Totuși, la acest pericol sunt expuși mai ales bogații. De aceea, zice Mântuitorul în Evanghelie acestei duminici, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne va trece cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Bogatul, prin contactul său mai direct și mai stăruitor cu bunurile pământești, este mult mai expus pericolului de a deveni slujitor al lui Mamona. Iar prin faptul că aceste bunuri pot fi folosite pentru satisfacerea patimilor de tot felul, el se află în cel mai mare pericol de a cădea în aceste patimi. Sfântul Apostol Pavel zice că iubirea de arginți este rădăcina tuturor relelor și că lacomul de avere este un închinător la idol. Repetăm însă un lucru important, și anume că săracii pot și ei să fie lacomi și iubitori de arginți. Dacă lucrurile pământești tind să ne despartă de Dumnezeu, atunci să le urâm și să le disprețuim. Să avem ca regulă generală dăruirea noastră cu tot ce suntem și cu tot ce avem în slujba lui Dumnezeu, într-un avânt plin de iubire și de recunoștință față de Dumnezeu. Mai putem formula, dragi ascultători, și o a treia perspectivă sau un al treilea răspuns la întrebarea: care este sensul creștin al bunurilor materiale? Bunurile materiale sau bunurile pământești trebuie să fie însă și mijloace ale relației noastre de iubire și de frățietate cu semenii noștri. Membrii unei familii, de exemplu, împreună dobândesc și împreună se împărtășesc de bunurile pământești de care au nevoie, astfel încât aceste bunuri nu numai că satisfac nevoile lor pământești, ci constituie permanent mijloace de întrajutorare și mărturii ale iubirilor reciproce. Dacă așa decurg lucrurile într-o familie unită, atunci și în cadrul mai larg al comunităților umane și chiar la nivelul relațiilor mondiale, bunul acestei lumi trebuie să devină, într-o perspectivă creștină, mijloace ale iubirii și ale înfrățirii între oameni. Dacă bunurile pământești sunt daruri ale iubirii lui Dumnezeu pentru toți fiii săi, înseamnă că chemarea la iubirea care ne adună la oaltă în fața Părintelui nostru al tuturor trece prin aceste bunuri. Așa a rânduit Dumnezeu. De fapt, aceste bunuri nu ne slujesc cu adevărat decât dacă le punem în slujba iubirii frățești. Am putea să ne întrebăm, dragi ascultători, ce importanță pot avea aceste lucruri, ca de exemplu hrana, îmbrăcămintea, locuința și altele, pentru împărăția cerurilor? Răspunsul este următorul, că toate acestea au o importanță majoră, căci Domnul nostru Iisus Hristos ne învață că la judecata din urmă vom fi răsplătiți sau osândiți după modul în care le vom fi folosit în slujirea fraților noștri. Părintele Nicolae Steinhardt scrie undeva că pâinea pentru mine este o problemă materială, pâinea pentru alții este însă o problemă spirituală, este însă o problemă duhovnicească. Dacă nu sunt mijloace ale iubirii și ale milei, bunurile materiale devin pentru cel ce le posedă un mamona al nedreptății. Cel care însă le folosește în slujirea fraților, prin ele își asigură un loc în corturile cele veșnice. În această artă de a folosi bunurile materiale ca mijloc al iubirii, fiii luminii să nu se lase întrecuți de fiii viacului acestuia, care sunt abili în a-și pune bogăția dobândită în chip nedrept în slujba scopurilor lor rele. Problema bunurilor materiale, dragi ascultători, este așadar o problemă foarte serioasă și merită întreaga noastră atenție spre a ne face din ele cale spre ținta spre care năzuia tânărul din Evanghelia acestei
duminici, anume viața veșnică. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă spun toate.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema cum să devin un erou al credinței. Un nou incident cu dronă a avut loc astăzi pe litoral, iar meteorologii anunță caniculă și furtuni. Acum în știrile pe larg. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s-au aflat astăzi în localitatea prahoveană Colceag, unde au desfășurat o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. Localnicii au beneficiat de consultații medicale gratuite oferite de medici specialiști în mai multe domenii medicale. De asemenea, pacienții au beneficiat de investigații EKG și ecografii. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
1: Am remarcat în mod deosebit numărul mare de persoane care au avut nevoie de evaluare psihiatrică, ceea ce arată cât de important este ca și sănătatea mentală să fie tratată cu aceeași atenție ca și sănătatea fizică. În cadrul acțiunii am întâlnit și numeroase probleme de natură cardiologică, gastroenterologică, ortopedică și metabolică, inclusiv persoane care se confruntau cu diabetul, dar și persoane care aveau nevoie de un consult oftalmologic. Pentru mulți dintre cei care au venit la control, această întâlnire cu medicii a fost o ocazie importantă de a-și verifica starea de sănătate și de a primi recomandările de specialitate. Aceste situații ne arată încă o dată cât de necesare sunt acțiunile medicale în comunitățile rurale.
0: Dănuț Prună, coordonator al voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2025 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 168 de acțiuni, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. La Biserica Sfântul Dumitru Poștă din Capitală se desfășoară astăzi și mâine Târgul Caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul a început astăzi cu Festivalul Limonadei care are loc la această oră. Mâine, de la 11, se va desfășura Târgul de Bucate Tradiționale. Amănunte ne-a oferit Ana Burchi, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu.
2: Am pregătit multe activități prin care oamenii care ne vor vizita se pot bucura, dar pot să și contribuie la această cauză. Duminică continuăm cu un târg cu produse handmade, realizate cu toată priceperea, creativitatea, dar mai ales cu toată dragostea de către voluntarii noștri. Le mulțumim tuturor pentru timpul, dar și pentru energia pe care le-au investit în pregătirea acestor produse, dar și a acestui eveniment. Fiecare produs a fost făcut, vă garantez, cu gândul la copiii pe care vrem să-i ajutăm. În ambele zile vom avea și momente muzicale, dar și de dans, însă vom avea și numeroase ateliere pentru copii și adulți. E vorba de ateliere de creație, ateliere de meșterit, atelier pentru realizarea unor caleidoscoape, dar și ateliere de matematică interactivă, pentru că tot ne apropiem de începerea școlii, ateliere de bijuterii, de pictură pentru cei talentați, dar și expoziții de costume populare și o expoziție de icoane. Evident, pentru cei care își doresc să afle mai multe detalii despre eveniment, dar și despre program, pot să acceseze paginile noastre de socializare ale Bisericii Sfântul Dumitru Poștă și Asociației Umanitare Tadeu.
0: Ana Borg, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august 3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Programul zilelor va cuprinde mai multe conferințe tematice și duhovnicești. Colegul nostru, diaconul Andrei Butu.
3: În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, tinerii vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi. Desfășurată la Catedrala Națională, conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot acolo, de la ora 18, se vor întâlni cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de casă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul. Momentul va fi urmat, la ora 20, de procesiunea luminilor, pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică.
0: Diaconul Andrei Butu, 8-a ediție a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxe va desfășura sub genericul Tinerii, familia și viața în Hristos. Asociația Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători duminică 30 august hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnicii Luxab din București.
4: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de corala academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Școala Posticială Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București, organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.posticiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
5: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
5: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistent medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziologie, fizio-kinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Posticiale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud. Până în data de 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane, împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
6: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să-l ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Oana Băilă, inspector pentru tineret. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, prin care își propune să ofere seturi complete de rechizite pentru 7.000 de copii și tineri. Beneficiarii vor fi cei care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial Școala de Vară Hristos, Calea Familiei Noastre. Fiecare set de rechizite va cuprinde caiete, pixuri, un orar și alte rechizite necesare pentru începutul anului școlar. Proiectul urmărește să ofere copiilor sprijinul necesar pentru începutul noului an școlar și să încurajeze implicarea comunității în sprijinirea celor aflați în nevoie. Cei care doresc să susțină această inițiativă pot dona în contul pus la dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
7: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture oficii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană, alături de oficii a mănăstirii și de domnul profesor, la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntară organizator. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema Cum să devin un erou al credinței. Au participat peste 550 de tineri la numeroase manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de dimineață în Parcul Copou. În deschidere, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu.
8: De multe ori o privire piezișă, o privire cu ochi plini de ură, te poate răni mai mult decât un cuvânt inadecvat. În contrast cu asemenea privire, când întâlnești o privire plină de iubire, de găduință, de iertare, de foarte multă înțelegere, deja simți că primești curaj și mai ales capeți sens pentru viața ta. Acest lucru vi-l doresc tuturor celor care sunteți aici, tineri din Episcopia Hușilor, din cele trei protopopiate, să puteți să vedeți și să vă amintiți întotdeauna în momentele de clătinare, momentele de încercare ale vieții voastre, este cineva care vă privește cu multă iubire. Oricât de mult ați șchiopăta, oricât de mult simțiți că sufletul nu este așa pe calea pe care ar trebui să fie el. Nu uitați că cineva vă privește întotdeauna cu iubire. Și așa vă doresc să simțiți această privire, să puteți vedea privirea lui Dumnezeu, care este în permanent cu multă iubire față de noi, indiferent cum ne comportăm și cum ne raportăm la El.
0: Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Un moment central al întâlnirii a fost conferința susținută de preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. Părintele le-a vorbit despre curajul de a trăi autentic, credința într-o lume aflată în continuă schimbare.
9: Eroului creștin de astăzi îi se cere așa, să facă binele chiar și atunci când îi este frică, așa cum a făcut David. Să-și folosească puterea înspre bine, așa cum a făcut Iosif, nu înspre rău, așa cum ar fi putut Iosif să facă răzbunându-se. Să folosească momentul potrivit, căci după ce a trecut momentul potrivit, răul este deja făcut, așa cum a făcut Estera, care a folosit momentul excelent. Eroul credinței din 2026 trebuie să accepte chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă se simte prea mic și prea nepregătit, așa cum a făcut Moise. Da, Doamne, sau așa cum a spus Samuel, da, Doamne, vorbește, căci eu, robul tău, te ascult. Și mai trebuie eroul credinței să se ridice după ce a căzut, așa cum a făcut Petru. În fine, să învingă răul fără să adopte măcar ceva din armele răului, așa cum a făcut Hristos.
0: Preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. La această oră, tinerii participă la un spectacol tradițional susținut de mai mulți artiști consacrați. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropie Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului Parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite în celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
10: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 12-a după Rusalie, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
3: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în paraclisul Eclesia din cadrul ansamblului mitropolitan din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj 5, Cotu Mic, Protopopiatul Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia Tuturor Sfinților Români din Florești, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Pojorta, Județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Schitul Poienița din apropierea satului Șipote, Comuna Deleni, Județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Sânt Timbru, Protopopiatul Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la schitul Nașterea Maicii Domnului Ungureni din câmpul Lungmușcel, împreună cu preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Sfânta Cuvioasă Parascheva din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Micălaca Pasaj din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Marginea, județul Suceava. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica din localitatea Grumezoaia, filia parohiei Hurdugi, protopopiatul Huși. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săliștea de Sus 1, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Maioreasa din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Sfântul Simeon cel din Muntele Minunat, din Tulgheș, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Fanuria, Siliștea, Gumești. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Baia, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Biserica din Chitigaz. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu din Almendraleo, Spania, împreună cu preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Trifon și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas din Nishombingmors, Danemarca. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, centrul eparhial, împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei București, va sluji în parohia Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la biserica din Mesteceni, Nigotești, județul Suceava, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, Germania. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Pășunea Mare, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, iar preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 12-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Andrei Butum. Continuăm cu alte știri. Ministerul Apărării Naționale informează că fragmentele de dronă semnalate de dimineață în zona plajei Tuzla din județul Constanța conțineau încărcătură explozivă. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. O avarie majoră pe magistrala Berceni lasă fără apă caldă până marți aproape 90% dintre consumatorii din sectorul 4 al capitalei. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat, iar apa fierbinte a inundat galeriile subterane, unde intervenția poate începe doar după evacuarea acesteia cu pompe. Pentru desfășurarea lucrărilor, CET Progresul a fost oprit, iar Primăria București anunță repornirea CET Sud. Astfel, amână revizia tehnică pentru a menține alimentarea cu apă caldă în sectoarele 2 și 3. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
11: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
0: Florentina Caragea, Noaptea Muzeilor la Sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
12: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
0: Ana Maria Movilă. În plan extern, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei, Comunitatea Autonomă Valenciană, asupra faptului că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație. Potrivit unui comunicat transmis astăzi de MAE, în prezent este înregistrat un incendiu de vegetație în provincia Castellón. Astfel, instituția recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice publicate de autoritățile spaniole. La final, datele despre vreme de la ANM, o atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate este activă până mâine dimineață, meteorologul Adrian Boariu.
13: În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 33 și 37 de grade. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură mezală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română. În jumătatea sudică a țării, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-22 de grade.
0: Totodată este vigoare și avertizare cod portocaliu de caniculă.
13: Pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșan și Iași vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort tehnic accentuat, temperaturile maxime se vor situa între 35-37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-22 de grade.
0: De asemenea, sunt anunțate furtuni și vijelii până la ora 23.
13: Local în Carpații Meridionali și Oriental, în sud-estul și estul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, avexe torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în celelalte regiuni, iar vântul se va intensifica temporar pe parcursul zilei în vest, nord-vest și centrul, iar noaptea și sud-est, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Bariu. În capitală, mâine, cerul va fi variabil temporar cu onorări, mai ales spre seară. Vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Pornim din nou în călătorie și ajungem în această seară în Lituania. Curiozitățile despre Lituania sunt multe, începând cu poziționarea ei geografică și istoria, până la cele ce țin de cultură și obiceiuri. Situată pe malul sud-estic al Mării Baltice, în nordul Europei, Lituania a fost un imperiu puternic, care a dominat o mare parte din estul Europei în secolele 14-16. În zilele noastre este un stat cu o puternică componentă istorică și cu nenumărate atracții pentru turiști în pofida dimensiunii sale reduse. Spuneam că Lituania este o țară a curiozităților, pornind chiar de la limba lituaniană, cea mai veche limbă indo-europeană din lume. Este de fapt un limbaj arhaic, asemănător ca structură și formă cu sanscrita, o limbă indiană clasică. Cea mai timpurie utilizare a acestei limbi poate fi urmărită în urmă cu peste 5.000 de ani. Cele mai multe curiozități și obiective turistice se găsesc însă în capitala acestui stat, în Vilnius. Reprezentativ pentru oraș este Palatul Administrativ, construit în secolul 20. Capitala istorică a Lituaniei este un adevărat muzeu în aer liber, ce merită străbătut la paz. Deși Vilnius este adesea descris ca un oraș baroc, acesta prezintă pe deasupra și exemple frumoase ale arhitecturii gotice, renascentiste sau neoclasice. Din acest motiv, Vilnius are porecla de Mica Romă. Vechi de mai bine de 700 de ani, felul în care s-a format acest oraș stă sub semnul legendelor. La 1 aprilie 1997, un district din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a declarat Republică Independentă, denumindu-se Republica Uzupis. De atunci, în fiecare an, la 1 aprilie, Republica își sărbătorește Ziua Independenței, în mod ironic. În această zi trebuie să treci printr-un punct de control la graniță și poți plăti doar cu moneda proprie a Republicii, care ți este înmânată la graniță. Uzupis are de asemenea propria Constituție. Lituania are o istorie fascinantă, fiind una din cele mai vechi țări din Europa. Este cunoscută pentru Marele Ducat al Lituaniei, care a fost unul din cele mai mari state din Europa medievală. Cultura sa este marcată de influențe slave, nordice și europene, reflectate în arhitectura orașelor și în tradițiile locale. Unul din cele mai cunoscute obiective turistice din Lituania este castelul Trakai, situat pe o insulă în mijlocul unui lac pitoresc. Acest castel-restaurant este un exemplu impresionant al arhitecturii medievale și servește ca muzeu care oferă o incursiune în istoria medievală a țării. Centrul vechi al orașului Vilnius este inclus în patrimoniul mondial UNESCO, adăpostind istorie și cultură în fiecare colțișor. Bucătăria lituaniană este delicioasă și variată. De la o rețetă tradițională cu felii de cartofi umpluți cu carne și până la o ciorbă tradițională, bucătăria lituaniană combină ingrediente locale și te poartă într-o călătorie a gusturilor autentice. Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Aukštaitija este cu siguranță un loc de vizitat. Aici, lacurile cristaline, pădurile dese și traseele de drumeție oferă oportunități unice de relaxare și aventură în mijlocul naturii. Lituania este plină de viață în timpul festivalurilor și evenimentelor sale. Ioninės este un festival popular de vară, iar Kaziukas Fair este o expoziție tradițională de artizanat și produse locale ce atrage mulțimi an de an. Oamenii din Lituania sunt primitori și mândri de istoria și cultura lor. Ospitalitatea lor și deschiderea spre străini fac din călătoria în Lituania o experiență memorabilă și autentică. De câteva decenii la rând, populația acestei țări scade cu aproximativ 1% anual. Rata natalității aici este scăzută și mulți oameni pleacă să trăiască și să lucreze în alte țări ale Uniunii Europene. Momentan, Lituania are o populație de 2,7 milioane de locuitori. 90% din populația din Lituania are propriile proprietăți imobiliare. Cel mai popular sport din Lituania este, în mod ciudat, baschetul. În Lituania crește unul din cei mai vechi copaci de pe planetă. Este vorba despre un stejar care are aproximativ 2000 de ani.
Lituania ocupă unul din primele locuri din lume în ceea ce privește asigurarea populației cu acces la internet de mare viteză. În secolul al XIX-lea, orașul lituanian Klaipėda a fost capitala Prusiei. Pentru un sezon, celebrul compozitor Richard Wagner a lucrat aici ca dirijor. Pâinea neagră în Lituania încă se prepară după rețete tradiționale și se păstrează până la 3, chiar 4 săptămâni. În Lituania se află singurul tunel de cale ferată din întreaga regiune baltică. Aproximativ o treime din întregul teritoriu al Lituaniei este ocupată de păduri și parcuri. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Lituaniei.

Dragi prieteni, călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Continuăm și mâine seară, când vom călători către sudul Europei, într-una din cele mai însorite țări ale continentului.

Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 9. Când a încetat ninsoarea, păpușa cu abecedarul nou la subțioară apucă pe ulița care ducea la școală. Mergând pe drum, își făcea în cap tot felul de planuri, unul mai măreț decât altul, și vorbind cu el însuși și zicea: astăzi la școală vreau să învăț numai decât să citesc, mâine învăț să scriu și poi mâine am să învăț să socotesc. Pe urmă, cu îndemânarea mea o să câștig bani mulți și cu banii ce-i voi câștiga am să fac tatei un suman de postav de toată frumusețea. Dar ce zic eu de postav? Am să îl fac tot numai cu fire de argint și aur și cu nasturi de diamant. Bietul bătrân, i se cuvine și lui atâta lucru, pentru că la urma urmei, ca să-mi cumpere cărți și să mă dea la școală, a rămas doar în cămașă pe frigul ăsta. Numai părinții sunt în stare să facă asemenea jertfe. Pe când, mișcat cu totul, își zicea așa în gând, i se păru că aude de departe o muzică de trâmbițe și tobe. Se opri să asculte. Sunetele acelea veneau din fundul unei străzi lungi care duceau la un mic bâlci așezat pe marginea mării. Ce să fie muzica asta? Păcat că trebuie să mă duc la școală altfel. Și rămase pe loc năucit. Într-un fel sau într-altul trebuia să se hotărască ori la școală, ori să asculte muzica. Astăzi mă duc să ascult fanfara și mâine la școală. Pentru școală am destulă vreme, zise în sfârșit ștrengarul dând din umeri. Zis și făcut, o luă pe ulița cea mai lungă și început să fugă, de-i sfârâiau picioarele. Cu cât fugea, cu atât se auzea mai deslușit sunetul trompetelor și al tobelor. Și iată că se pomeni în mijlocul unui bâlci plin de lume care se îngrămădea în jurul unei barăci mari de lemn și pânză zugrăvită cu mii și mii de culori. Ce este în baraca asta?" întrebă Pinocchio întorcându-se către un băiețel care era de acolo din bâlci. Citește afișul, stă scris pe el. Aș citi bucuros, însă astăzi nu știu să citesc. Atunci am să-ți citesc eu. Pe afișul ăla cu litere roșii ca focul stă scris: Mare Teatru de Păpuși. A început de mult? Acum începe. Și cât se plătește pentru un bilet? 4 hârtii de câte 5. Păpușa, care ardea de nerăbdare să vadă și ea, pierdu orice sfială și fără un pic de rușine zise băiețașului cu care vorbea: ești bun să mă împrumuți cu patru hârtii de astea până mâine? Te-aș împrumuta bucuros, răspunse celălalt copil încânându-l, dar azi nu pot. Uite, îți vând hainele pentru 4 hârtii de 5, îi spuse atunci păpușica. Și ce vrei să fac eu cu niște haine de hârtie colorată? Dacă te plouă, nu le mai poți scoate de pe tine. Atunci vrei să-mi cumperi ghetele. Dar sunt bune de ațățat focul, atât. Hei, cât îmi dai pe șapcă? Ce mai marfă e și asta, o șapcă din miez de pâine? Vrei să-mi o mănânce șoarecii din cap? Pinocchio stătea ca pe mărăcini. Era cât pe aci să-i mai facă o propunere, dar nu îndrăznea. Se codea, șovăia, stătea ca pe ghimb și suferea. Iar în sfârșit zise: vrei să-mi dai 4 hârtii de 5 pe abecedarul ăsta nou? Eu nu sunt decât un copil și de la copii nu cumpăr, îi răspunse celălalt, care avea mai multă minte decât el. Hei, îți dau eu 4 gologani pe abecedar, strigă un negustor de lucruri vechi care fusese de față la convorbirea lor. Cartea fu vândută fără multă tocmeală. Și când te gândești că bietul Geppetto

Gat. Iosif a devenit slujitorul aceluia și nu se mai putea întoarce la tatălui, așa cum dorea, dar Dumnezeu i-a dat tărie și l-a mângâiat. Iar Iosif, muncind cu râvna, a câștigat nu după multă vreme încrederea stăpânului său. După câțiva ani însă, din cauza unei neînțelegeri, dregătorul l-a aruncat pe Iosif în temniță, uitând de toată slujirea lui. Iosif știa că este nevinovat și s-a rugat iarăși lui Dumnezeu. Așa se face că, văzându-i răbdarea și blândețea, mai marele temnicer l-a făcut omul său de încredere, dându-i pe mână cheile închisorii. Într-o zi a fost întemnițat chiar marele paharnic al faraonului. Când Iosif a mers să ducă mâncare celor întemnițați, l-a văzut pe acesta îngândurat. Ce s-a întâmplat?" l-a întrebat Iosif. Am avut un vis neobișnuit, dar nu știu ce înseamnă," a răspuns paharnicul. Iosif l-a îndemnat. Povestește-mi-l, cu ajutorul Dumnezeului meu poate voi reuși să-l tălmăcesc." Atunci, marele paharnic i-a descris lui Iosif visul, iar el i-a spus: peste 3 zile te vor chema la palat și vei pregăti iar vinul faraonului. Când vei fi din nou paharnic, adu-ți aminte de mine și roagă-l pe faraon să mă scoată de aici, căci n-am făcut nimic rău." Și într-adevăr, după 3 zile, paharnicul a fost eliberat. Dar când s-a văzut iarăși îndregătoria sa, a uitat cu totul de promisiunea făcută lui Iosif. Dumnezeu însă nu l-a uitat pe Iosif și a găsit o cale să le libereze. La ceva vreme după întâmplarea cu paharnicul, însuși faraonul a avut un vis ciudat pe care nimeni n-a putut să-l tălmăcească. Abia atunci a amintit paharnicul de Iosif și a povestit despre el faraonului, care a poruncit să fie scos din temniță. După aceea, slujitorii i-au dat lui Iosif haine curate și le-au adus la faraon, care i-a zis: am avut multe nopți un vis care mă tulbura și n-am găsit pe nimeni care să-mi spună ce înseamnă, dar am auzit că tu știi să tălmăcești visele. Iar Iosif i-a răspuns: nu eu, ci Dumnezeul meu știe și mă voi ruga să-mi descopere înțelesul visului tău. Apoi faraon i-a zis: am visat că ieșeau din apele Nilului 7 vaci grase și după ele alte 7 vaci slabe, care le-au mâncat pe cele grase. Am văzut răsărind dintr-o tulpină 7 spice frumoase și pline cu boabe, iar din altă tulpină 7 spice uscate și goale, care le-au înghițit pe cele pline. Mărite, faraon, visele tale spun că vor veni 7 ani de belșug și apoi 7 ani de foamete, așa că poruncește să se strângă în anii de belșug grâu mult în hambarele tale, ca să ajungă și pentru anii de secetă, iar poporul egiptean să nu moară de foame. Faraonul a înțeles că Iosif avea dreptate și de aceea l-a numit guvernator al Egiptului, adică cel mai mare dregător al său. I-a dăruit și inelul său, l-a îmbrăcat în haine subțire de in și i-a pus la gât un lanț de aur, semne ale noii sale purtări. Pe urmă a poruncit să fie purtat prin toată cetatea într-un car regal, ca oamenii să-i se plece ca unui stăpân. Apoi Iosif a primit un palat în care să locuiască și a devenit un om bogat și puternic. Știa însă că ce avea îi datora lui Dumnezeu și a mulțumit pentru purtarea de grijă, de aceea inima lui nu s-a lipit de avuții. În timpul anilor bogați, Iosif a călătorit prin tot Egiptul și a supravegheat ridicarea unor hambare uriașe, unde să poată fi păstrate grânele pentru anii de foamete care aveau să vină. Recolta a fost atât de bogată încât egiptenii duceau prisosul în hambare. Iosif, care avea pe atunci 30 de ani,
A luat-o de soție pe fiica preotului din Heliopolis, una dintre cele mai mari cetăți ale Egiptului. Acesta a fost un alt semn de mare cinstire din partea faraonului, căci pe vremea aceea preoții alcătuiau nobilimea țării. Cei doi au avut împreună doi fii, pe Manase și Efraim. După cei 7 ani de belșug a urmat o foamete cumplită, care s-a întins dincolo de hotarele Egiptului până în Canaan. Aflând că în Egipt era greu de vânzare, Iacov i-a trimis pe fiii săi să cumpere, dar pe cel mai mic, Veniamin, l-a ținut acasă. Când au venit înaintea lui Iosif, el i-a recunoscut, dar lor nici prin gând nu le trecea că cel căruia îi se închinau era chiar fratele lor. Iosif a văzut că Veniamin nu era cu ei și s-a temut ca nu cumva frații să-l fi vândut și pe el. Atunci a hotărât să-i pună la încercare. "Sunteți toți niște iscoade!" s-a răstit Iosif. "Ați venit aici să vedeți locurile, ca apoi să ne furați grâul." A poruncit să fie aruncați în închisoare, dar după 3 zile i-a chemat înapoi. "Dacă sunteți cu adevărat oameni cinstiți, atunci unul dintre voi trebuie să rămână aici ca prizonier. Ceilalți puteți merge înapoi la tatăl vostru cu grâul cumpărat. Dar când vă veți întoarce, să-l aduceți și pe fratele vostru mai mic, despre care mi-ați vorbit." Neavând încotro, frații s-au învoit, iar Simeon a rămas în Egipt.

0: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
7: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Apulum Agraria. Gust autentic în două locații cu tradiție. La Alba Iulia. Festivalul toamnei vă așteaptă în perioada 5-6 septembrie în inima cetății Alba Carolina, unde bogăția toamnei prinde gust la standurile producătorilor locali. De la legume și fructe de sezon, la bunătăți dulci și sărate, preparate tradiționale și delicii locale. Toate vă așteaptă într-o autentică sărbătoare a gusturilor alese. La Eghiu, în perioada 19-20 septembrie, moștenirea rurală aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, lăsând frumusețea meșteșugului românesc și inovația în agricultură să dea valoare comunității. Bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
9: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
7: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. În această seară am pregătit pentru dumneavoastră un cuvânt al părintelui Teofil Părăian despre cinstirea Maicii Domnului. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Prea binecuvântată ești, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta cântând strigăm, bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit așa, mărire ție. Pe Dătătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit și bucuriei Evei în locul întristării i-ai dăruit. Pe cei căzuți din viață iarăși i-a îndreptat la aceeași cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Rai de taină ești, născătoare de Dumnezeu, care ai odrăzlit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul crucii cel de viață dătător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălțat fiind acum, închinându-ne lui, pe tine te mări. În biserica noastră drept măritoare avem putința să aducem mărire lui Dumnezeu, prea cinstire Maicii Domnului, și cinstirea cea după putere, crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cinstirea Maicii Domnului și cinstirea Sfintei Cruci ține de ortodoxia noastră. Nu poate cineva să gândească și să trăiască ortodox fără să fie cinstitor al Maicii Domnului și cinstitor al Sfintei Cruci. Pe Domnul nostru Iisus Hristos îl gândim în legătură cu preacinstita sa Maică. Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos o gândim în legătură cu Cel ce s-a răstignit pe cruce. Nu poate cineva să ia parte la dumnezeștile slujbe ale Sfintei Biserici fără să audă îndemnuri pentru cinstirea Maicii Domnului și pentru cinstirea Sfintei Cruci, iar în anul bisericesc sunt sărbători rânduite pentru Maica Domnului, în legătură cu Maica Domnului, sunt și sărbători rânduite în legătură cu crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Maica Domnului este în atenția noastră însă nu numai la sărbătorile ei, și la toate dumnezeștile slujbe ale bisericii noastre, căci se spune adeseori, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară, și Pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Putem învăța din aceste cuvinte că Maica Domnului este curată, că Maica Domnului este binecuvântată, că Maica Domnului este stăpâna noastră, că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, că Maica Domnului este Pururea Fecioară. Acestea sunt gânduri din gândurile bisericii noastre. Sunt gânduri pe care trebuie să le purtăm și noi în minte ca unii care avem dreaptă mărire. Avem dreaptă mărire pentru că suntem cinstitori ai Maicii Domnului și avem dreaptă mărire pentru că suntem și cinstitori ai Crucii Domnului. Fără Maica Domnului, fără Crucea Domnului, nu există ortodoxie. Ortodoxia noastră se afirmă și prin cinstirea Maicii Domnului, și prin cinstirea Sfintei Cruci. Cei mai mulți dintre noi ne-am pomenit în această lume ca cinstitori ai Maicii Domnului înainte de a ști ceva deosebit despre Maica Domnului. Când în Sfânta Biserică se spuneau cuvintele pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, am răspuns din fragedă copilărie zicând: prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ne-am pomenit cu această zicere și am învățat din copilărie rugăciuni către Maica Domnului și de la Sfintele Slujbe și din familia noastră. Așadar, ne-am pomenit în lumea aceasta ca preamăritori de Dumnezeu, spunând cuvinte de preamărire când am zis: mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și ne-am pomenit în lumea aceasta ca cinstitori ai Maicii Domnului când am zis: prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și ne-am pomenit ca cinstitori ai crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că cuvintele mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh le-am unit cu semnul crucii cu care ne-am însemnat și pe care am învățat să-l facem încă dintr-o vreme de care nu ne mai putem aduce aminte. Am trăit sărbătorile Maicii Domnului împreună cu cei mari și care știau mai mult decât noi, și cu vremea s-au adăugat și cunoștințe noi întru sărbătoririle cele în legătură cu Maica Domnului și cu Sfânta Cruce. La 8 septembrie este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului ca rod al rugăciunii părinților ei, sfinții, drepții și dumnezeiești părinți Ioachim și Ana. E o sărbătoare care începe cu o înainte prăznuire în 7 septembrie, se sărbătorește cu sărbătorire și cu nelucrare în 8 septembrie și se continuă până în 12 septembrie, când se încheie sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și începe sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Sărbătoarea Maicii Domnului se învecinează cu sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, așa încât este o legătură între Maica Domnului și Crucea Domnului. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci începe și ea cu o înainte prăznuire în 13 septembrie, se continuă cu sărbătorirea propriu-zisă din 14 septembrie și se întinde până în 21 septembrie, când se încheie sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. E bine să observăm că în gândirea ortodoxă, așa cum aceste două sărbători se învecinează, tot așa se învecinează cinstirea Maicii Domnului cu cinstirea Crucii Domnului, care amândouă țin de adevărata noastră ortodoxie. A doua sărbătoare în cinstea Maicii Domnului o avem în 21 noiembrie, când e sărbătoarea intrării în biserică a Maicii Domnului. Apoi mai avem o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului în 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, când se face pomenirea soborului Maicii Domnului. O altă sărbătoare în cinstea Maicii Domnului este Buna Vestire din 25 martie, când facem pomenire despre vestea cea bună pe care i-a adus-o Maicii Domnului, pe care i-a adus-o preasfintei Fecioare Maria, Îngerul Binevestitor, că ea îl va naște pe Mântuitorul Lumii. Cu prilejul acela, Preasfânta Fecioară a spus cuvintele: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și ultima sărbătoare în cinstea Maicii Domnului din Ortodoxie este adormirea Maicii Domnului sau trecerea din această viață a Maicii Domnului, când Maica Domnului a murit și a fost înmormântată, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ținut totdeauna seamă de zmerenia Maicii Domnului și Maica Domnului, fiind zmerită și vrând să fie nebăgată în seamă, Domnul nostru Iisus Hristos i-a respectat zmerenia și a rânduit ca ea să treacă din această viață, așa cum trec și ceilalți oameni, prin moarte. Dar învățătura bisericii noastre este că Maica Domnului a fost înviată de Domnul nostru Iisus Hristos, scoasă din mormânt și înălțată la cer. Iar mărturie despre aceasta a dat-o unul dintre apostolii care n-a fost de față la înmormântarea Maicii Domnului și care a vrut să o vadă pe Maica Domnului măcar în mormânt, și când s-a deschis mormântul, Maica Domnului nu mai era acolo, iar învățătura bisericii noastre este că Maica Domnului a fost înălțată cu trupul la cer. Într-o alcătuire în cinstea Maicii Domnului, de la adormirea Maicii Domnului, se spune: Pe născătoare de Dumnezeu, cea într-o rugăciune neadormită și într-o folosință nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea n-a avut ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață o a mutat cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Pentru noi, Maica Domnului este, așa cum spunem într-una din alcătuirele de la adormirea Maicii Domnului, după naștere fecioară și după moarte vie, o știm mijlocitoare pentru noi, o știm rugătoare pentru noi și cerem ajutorul și zicem: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatu-te la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. E o bucurie pentru noi să fim mărturisitori ai acestui adevăr și altor adevăruri în legătură cu cea mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Vorbind cu Maica Domnului, o numim pe Maica Domnului, după rânduiala bisericii noastre, cea mai presus de minte și de cuvânt. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte și de cuvânt, care ai născut negrăit sub ani, pe cel fără de ani, credincioșii cu un gând de temării. Spunând aceste cuvinte, mărturisim adevărul că Maica Domnului nu poate fi înțeleasă de minte în măreţiile ei și nu poate fi exprimată în cuvânt în ceea ce este ea de fapt. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte și de cuvânt, credincioșii cu un gând te mări. Suntem uniți toți credincioșii drept măritori într-o aduce mărire Maicii Domnului pe care o știm mai presus de minte și mai presus de cuvânt. Bucură-te, împărăteasă Maică, mărirea fecioarelor, că toată gura cea limpede vorbind nu te poate cânta după vrednicie și se întunecă toată mintea a cântat ție una de Dumnezeu născătoare. însă fiind bună, primește credința că știi dragostea noastră, cea dumnezească, că tu creștinilor ești folositoare, pe tine te mări. E încă o alcătuire din ortodoxie care spune despre Maica Domnului că nu poate fi cuprinsă de înțelegerea omenească. Nu poate mintea să o înțeleagă și cuvântul să o cuprindă. Nu îi se pot aduce cântări pe măsura vredniciei. Nu putem exprima mărețiile ei pentru că o știm mărire a toată lumea, care din oameni a răsărit și pe stăpânul l-a născut ușa cea cerească. De aceea o lăudăm ca pe ceea ce este mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare, adică nespus, de mult mai mărită decât ieruvimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. La liturghia Sfântului Vasile cel Mare, vorbind cu Maica Domnului, spunem: de tine se bucură ceea ce ești plină de dar toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a întrupat și prunc s-a făcut cel ce este mai înainte de veci, că brațul tău scaunul l-a făcut și pântecele tău mai desfăctat decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, mărire ție. O numim pe Maica Domnului rai cuvântător. Și o numim rai pentru că prezența Maicii Domnului ne aduce bucurii din rai și pentru că acolo unde este Maica Domnului este bucuria, pentru că Maica Domnului este și Maica Bucuriei, așa cum este Maica Luminii. De aceea la Sfintele Slujbe se spune: pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, întru cântări cinstindu-o să o mărim. Urmează apoi cântarea Maicii Domnului, cântată în casa Sfintei Elisabeta, când a zis: mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui în neam și neam spre cei ce se tem de el. Făcută a tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți și pe cei bogați a scos afară de șerți, luata pe Israel sluga sa ca să pomenească mila, precum a făgăduit părinților noștri, lui Avram și seminției lui până în veac. Cântarea aceasta a Maicii Domnului din casa Elisabetei o repetăm și noi în fiecare zi, o împărțim în sticuri și alternăm cu cuvintele alcătuite în cinstea Maicii Domnului de Sfântul Cosma Melodul, în veacul al VII-lea, începutul veacului al VIII-lea, și zicem: ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Aducem mărire Maicii Domnului pentru că știm că ea are mărire la Dumnezeu. Are mărire la Dumnezeu care a ales-o. Are mărire la Dumnezeu Tatăl care a rânduit ca Preasfânta Fecioară Maria să fie Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Are mărire la Dumnezeu Fiul care s-a întrupat din ea. Are mărire la Dumnezeu Duhul Sfânt care s-a pogorât peste ea, căci la buna vestire se spune Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Maica Domnului este locaș al Preasfintei Trăimi. Este locaș al Preasfintei Trăimi pentru că Preasfânta Trăime s-a pogorât în ea. Tatăl, putere care a umbrit-o, puterea celui preanalt te va umbri. Fiul care s-a întrupat în ea și s-a născut din ea ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, Dumnezeu și om, și Duhul Sfânt care s-a pogorât peste ea. Dar Maica Domnului n-a fost locaș al Preasfintei Trăime numai atunci când l-a avut în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci este în veșnicie locaș al Preasfintei Trăime. Este în veșnicie locaș al Preasfintei Trăime pentru că Maica Domnului nu l-a purtat numai în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci l-a purtat și îl poartă și în inima ei. Și dacă Domnul nostru Iisus Hristos s-a despărțit de ea după rânduiala, când s-a născut din ea, s-a despărțit de ea, așa cum se desparte orice copil de mama lui când se naște, Domnul Hristos nu s-a depărtat niciodată din inima Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului nu l-a avut numai în pântece, ci și în inima ei. Și îl poartă în veșnicie, în inima ei. Așa că, rămânând pentru veșnicie locaș al Preasfintei Trăimi, pentru că unde e Dumnezeu Fiul, acolo și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, noi putem avea încredințarea că Maica Domnului ne poate face și pe noi, prin rugăciunile ei, locașuri ale Preasfintei Trăimi. Și chiar cerem aceasta de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când zicem, pe tine preacuratul palat al împăratului ceresc, ceea ce ești mult lăudată, te rog, curățește mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș, înfrumusețat al Preasfintei Trăimi, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit, eu netrebnicul robul tău. O mărturisim pe Maica Domnului, palat al împăratului ceresc. Pe tine, preacuratul palat al împăratului ceresc. O rugăm pe Maica Domnului să curățească mintea noastră de tot felul de păcate, pentru că unde e întinăciune, acolo nu poate fi prezent Dumnezeu, și pe ea care este locaș al Preasfintei Trăimi, o rugăm să ne facă și pe noi locaș înfrumusețat al Dumnezeiștii Trăimi. Vrem aceasta anume ca să putem înțelege ceva din mărețiile Maicii Domnului, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată. Ne prezentăm în fața Domnului ca netrebnici robi ai ei și cerem să fim mântuiți
Pentru că numai așa, numai în condiția aceasta putem înțelege ceva din mărețiile Maicii Domnului. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. E o mărturisire a noastră, în care îi spunem Maicii Domnului că toate cele ce gândesc, îngerii și oamenii, s-au spăimântat, s-au uimit, pentru că asta înseamnă cuvântul spăimântatul sau toate, s-au uimit toate de dumnezeiască mărirea ta. Toți care cunosc mărirea Maicii Domnului se uimesc de mărirea Maicii Domnului, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta. De ce? Pentru că tu, fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Avem în aceste cuvinte o mărturisire și despre faptul că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Este născătoare de Dumnezeu în înțelesul că cel care s-a născut din ea este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Maica Domnului n-a născut pe Dumnezeu în înțelesul că din ea pornește Dumnezeu, ci a născut un om unit cu Dumnezeu, cel din veșnicie. Legătura între firea dumnezeiască și firea omenească prin întruparea Fiului lui Dumnezeu s-a realizat în Preasfânta Fecioară Maria de la concepere, din ziua Bunei Vestiri, așa încât Maica Domnului n-a născut un om cu care după aceea s-a unit Dumnezeu, ci a născut un om unit cu Dumnezeu, așa încât Maica Domnului este cu adevărat născătoare de Dumnezeu. De aceea și zicem, cu fine este cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ca cinstitori ai Maicii Domnului, ne înșirăm în rândul celor care de la început au fost cinstitori ai Maicii Domnului. Pe lângă faptul că Dumnezeu Tatăl a ales-o pe Preasfânta Fecioară să fie mama Fiului lui Dumnezeu, pe lângă faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc, pe lângă faptul că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, avem bucuria de a ști că noi cei de astăzi facem ceea ce a făcut Îngerul Binevestitor, care la Buna Vestire a întâmpinat-o pe Preasfânta Fecioară Maria cu cuvintele: bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ne știm împreună cinstitori ai Maicii Domnului cu Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care, când Maica Domnului, purtând pe Domnul nostru Iisus Hristos în pântecele ei, a mers la Elisabeta, ea, care îl purta pe înainte mergătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt și din puterea Duhului Sfânt a zis către rudenia ei: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, și de unde mie cinstea aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine? Ca cinstitori ai Maicii Domnului, după rânduiala ortodoxiei noastre,
suntem alături de o femeie despre care mărturisește Sfântul Evanghelist Luca că a ridicat glas din popor uimită de cuvintele Mântuitorului și a zis, referindu-se la mama lui, fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai subt. Iar Domnul Hristos a răspuns, adevărat, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dar cinstirea Maicii Domnului nu trebuie să fie numai o cinstire cu gândul și cu cuvântul, cu rostirea și cu cântarea, ci trebuie să fie o cinstire și cu viața. De aceea întrebarea noastră trebuie să fie, cine este Maica Domnului pentru mine? Ce înseamnă Maica Domnului pentru mine personal? Un răspuns la această întrebare îl găsim în cea de-a cincea rugăciune de după împărtășirea cu Dumnezeștile taine, când ne adresăm Maicii Domnului zicând, Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, care ești lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea. Mai întâi de toate este de observat faptul că ne adresăm Maicii Domnului personal și singular. Vorbim cu Maica Domnului fiecare dintre noi. Nu zicem preasfântă stăpâna noastră, ci preasfântă stăpâna mea. De Dumnezeu născătoare, care ești lumina întunecatului meu suflet. Ne considerăm cu sufletul întunecat, dar totuși luminat de lumina Maicii Domnului, de Maica Luminii, lumina întunecatului meu suflet. Nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea. Maica Domnului este pentru noi toate acestea. Izvor de nădejde. Izvor de încredere, siguranță în fața primejdiilor. Cineva spunea că tot ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. Așa încât ne încredințăm rugăciunilor Maicii Domnului ca să primim de la Dumnezeu cele ce le așteptăm de la Dumnezeu prin mijlocirile Maicii Preacurate. Maica Domnului însă trebuie să fie pentru noi și un exemplu. Și poate să fie exemplu, mai întâi exemplu de smerenie. A căutat spre smerenia roabei sale. Exemplu de smerenie, pentru că a zis către îngerul binevestitor, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Exemplu de smerenie în înțelesul că nu s-a afirmat niciodată și n-a căutat afirmare. Exemplu de smerenie pentru că n-a vrut să știe decât pe fiul său mărit de noi, și El să ne conducă pe noi. O înțelegem aceasta de la cele întâmplate la Cana Galilei, când Maica Domnului, după ce a mijlocit pentru nuntașii care nu mai aveau vin, a zis către slujitorii de la nuntă, faceți
tot ceea ce vă va spune El. Când Mare Maica Domnului a vrut să ne gândim la Mântuitorul și pe El să-L avem în vedere, dar noi nu putem să rămânem numai la Mântuitorul, ci aducem cinstire și prea cinstitei Maicii sale. Am pomenit de o alcătuire de la Sfintele Slujbe ale Bisericii noastre în care se învecinează Maica Domnului cu Crucea Domnului și e firesc să fie așa în înțelesul că Maica Domnului a fost de față la răstignirea Mântuitorului. Rai de taină ești, născătoare de Dumnezeu, care ai odrăzlit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălțat fiind acum, închinându-ne Lui, pe tine te mări. E o legătură între Maica Domnului și Crucea Domnului. Prin Maica Domnului a venit în lume, în chip mai presus de fire, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și s-a născut din ea Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a răstignit pentru noi. Și prin aceasta, crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este pusă în atenția noastră ca altar de jertfă adusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ortodoxie, crucea Domnului este înțeleasă ca pomul vieții, întru care lemnul crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Prin faptul că Maica Domnului l-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a răstignit pe cruce, este o legătură între Maica Domnului care l-a născut pe Domnul Hristos și crucea Domnului pe care s-a răstignit Domnul Hristos. De aceea, închinându-ne lemnului crucii, închinându-ne crucii, mărim pe Maica Domnului. În biserica noastră dreptămăritoare, în biserica ortodoxă, crucea are un loc de cinste. Noi suntem cinstitori ai crucii Domnului. Suntem cinstitori ai crucii Domnului pentru că crucea Domnului Hristos ne prezintă jertfa pe care a adus-o Domnul Hristos din iubire pentru noi. Și prezentându-ne jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Domnul Hristos a vrut să o aducă pentru mântuirea noastră, și pentru că jertfa este din iubire, crucea Domnului nostru Iisus Hristos este semn, dovadă a jertfei și a iubirii, a iubirii jertfitoare. Noi știm că Dumnezeu este iubire și că în crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos se arată iubirea Tatălui care L-a trimis pe Fiul să se răstignească pentru mântuirea noastră, iubirea Fiului care s-a răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire și iubirea Duhului Sfânt. Deci, crucea este, ca reprezentantă a iubirii lui Dumnezeu, este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dat fiind faptul că Mântuitorul a adus

0: și de la de cele de la cina cea de taină și când a rânduit ca să-i se pomenească jertfa la Sfânta Liturghie. De aceea, crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este simbol al jertfei. Domnul Hristos a spus el însuși că prin pătimire trebuia să intre Hristos în trumărirea sa. Prin urmare, Domnul Hristos a prețuit patimile, propriile sale patimi, numai că crucea Domnului nostru Iisus Hristos nu este numai amintirea jertfei, ci este și amintire a biruinței prin cruce. Adică este și amintire a învierii Domnului Hristos. Jertfa și învierea Mântuitorului au legătură una cu alta. Iar legătura aceasta între jertfa Mântuitorului și învierea Mântuitorului, între pătimire și biruință, noi o pomenim la fiecare slujbă de duminică, când după ce se citește Evanghelia învierii, se spun cuvintele: învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celuia fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu-L știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioși să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moartea stricat. Cuvintele acestea sunt cuvinte în care se face legătură între jertfă și înviere. Mai întâi pomenim învierea ca pe o realitate din prezentul nostru, în înțelesul că învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca fapt istoric este și pentru noi o realitate, ca și când noi înșine am văzut învierea Domnului Hristos. De aceea și zicem învierea lui Hristos, văzând, nu crezând în ea. Am auzit Evanghelia învierii, înseamnă că am văzut învierea. Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui acela fără de păcat. Consecința firească a credinței noastre, până la așa măsură încât socotim chiar vederea învierii, consecința firească este să aducem închinare celui ce a înviat din mort, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Și vorbind apoi cu Domnul Hristos, zicem: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Cruce și înviere. Închinare crucii, mărire învierii. Că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu-L știm, numele Tău numim. Și apoi, ca și când am fi nemulțumiți să fim numai noi singuri închinători ai învierii, îi chemăm și pe alții să facă același și zicem: veniți toți credincioși să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos. Spunem de ce? Că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Avem bucurie, toată lumea are bucurie din învierea Domnului Hristos, dar la aceasta s-a ajuns prin cruce. Prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moartea stricat. Iarăși legătura între răstignire și înviere. De aceea e statornică cinstirea ortodoxă pentru Sfânta Cruce a Mântuitorului, pentru Mântuitorul cel purtător de cruce, pentru crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi cinstim tot ce ține de Domnul Hristos. Cinstim pe Maica Domnului, pentru că e mama Domnului Hristos. Cinstim crucea Domnului, pentru că prin ea a venit bucurie la toată lumea. Cinstim chipul Mântuitorului Hristos, icoana Mântuitorului și în fața icoanei Mântuitorului, ca și în fața crucii, aducem închinare cinstitoare Și așa cum zicem în fața crucii, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, așa în fața icoanei Mântuitorului zicem, preacuratului tău chip ne închinăm, bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase, Dumnezeule, că de voie bine ai voit a te sui cu trupul pe cruce ca să mântuiești din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulțumită strigăm ție, toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuiești lumea. Dar și cinstirea crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu-i destul să o aducem numai cu cuvântul și cu gândul, ci trebuie să o aducem și cu viața, primind în fața crucii Domnului crucea omului, crucea noastră a fiecăruia. Mai ales că Domnul Hristos a spus, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea ca să-mi urmeze mie, nu este vrednic de mine. Și cu alt prilej a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. E un cuvânt din care înțelegem că așa cum există o cruce a Domnului, există și o cruce a omului. În general, crucea înseamnă osteneală, înseamnă suferință, dar înseamnă și biruință, biruință prin suferință. Și atunci, dacă avem și noi o cruce de purtat și o chemare să ne purtăm crucea în fiecare zi, pentru că spune Domnul Hristos, după mărturia Sfântului Evanghelist Luca, cel ce vrea să vină după mine, să se leapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie, înseamnă că crucea noastră nu-i numai partea de suferință câte ne-o rânduiește Dumnezeu fiecăruia, dacă ne rânduiește tuturor și să suferim, ci este mai ales partea de osteneală pentru depășirea de tine însuți, partea de osteneală ca să fii așa cum te vrea Dumnezeu, partea de osteneală ca să fii așa cum ni se prezintă Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelie. Crucea este partea de osteneală legată de depășirea de tine însuți. Partea de osteneală care trebuie să o facem ca să fim mai buni, partea de osteneală care trebuie să o facem ca să fim mai îngăduitori, mai iertători, mai trecători cu vederea, mai înțelegători, mai iubitori, partea de osteneală care ni se cere pentru a aduce mai multă liniște, mai mult bine în această lume, toate acestea țin de crucea omului și se pot realiza numai cu gândul la crucea Domnului. Și totodată, crucea mai este și suferința câtă ne-o rânduiește Dumnezeu, dacă avem în cinstire crucea ca simbol al suferinței și al biruinței Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și suferința noastră o ducem cu bucuria că prin cruce a venit mântuirea la toată lumea și închinându-ne crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne aducem și partea noastră de cinstire pentru propria noastră cruce. Numai în felul acesta se trăiește ortodoxia cu Maica Domnului, numai în felul acesta se trăiește ortodoxia cu crucea Domnului. Și să nu uităm că pe cruce fiind Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a adresat cuvânt Maicii Domnului și ucenicului iubit, când pe Maica Domnului a încredințat-o Sfântul Ioan Evanghelistul și pe Sfântul Ioan Evanghelistul l-a încredințat Maicii Domnului. S-a întâmplat atunci un lucru care se realizează în vremelnicie și în veșnicie, pentru că toți adevărații cinstitori ai Maicii Domnului și ai crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt și fii ai Maicii Domnului, sunt și ocrotiți de Maica Domnului, iar crucea o avem ca armă împotriva diavolului, după cuvântul: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morți ai sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne închinăm în gropării tale și învierii, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că tu ești Dumnezeu nostru, afară de tine pe altul nu-l știm, numele tău-l numim.
1: Stimați ascultători, în această seară, în cadrul emisiunii serii duhovnicești, v-am prezentat un cuvânt al părintelui Teofil Părăian despre cinstirea Maicii Domnului. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o noapte binecuvântată de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Seriile duhovnicești.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, Cugetul meu cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, iubiți ascultători, sunt Părintele Emil. Un gând de meditație pornind de la pericopa cuprinsă la Matei capitolul 19, versetele 16 la 26. Este vorba de tânărul cel bogat, care venise cu o singură întrebare: ce-mi lipsește? Ce-mi lipsește ca să moștenesc viața cea veșnică? Este, cum spunea cineva, marea întrebare din spatele unei vieți perfecte. În lumea aceea care stătea săracă, bolnavă, stătea lângă Mântuitorul, apare acest tânăr frumos îmbrăcat și care pune această întrebare: ce să fac, Doamne, ca să am viața veșnică? O mentalitate, aș putea spune, aproape comercială, ca un fel de tranzacție. Omul își făcuse un fel de contabilitate a faptelor bune, a moralității exterioare și acum și-a dat seama că totuși ceva nu se împlinea și nu îl împlinea. Mântuitorul, de fapt, nu desfințează poruncile, dar îi arată că poruncile sunt doar punctul de plecare. Împlinirea lor exterioară este doar un punct de plecare și nu neapărat destinația lor. Adică omul împlinește poruncile și de la aceste porunci începe profunzimea unei vieți. Și nu invers. Adică există o iluzie pe care de foarte multe ori omul și-o asumă. Mântuitorul îi spune exact în față: du-te, vinde toată averea și dă-o săracilor și vino să-mi urmezi. Problema nu era neapărat averea, ci alipirea inimii de ea. Bunurile lui deveniseră identitatea lui. Siguranța materială era ca un fel de scut. Când Mântuitorul cere să vândă averea, de fapt nu vrea să-l sărăcească, ci doar să-l elibereze de acest idol, de această atașare, de acest scut, de această identitate. Din păcate, reacția tânărului este previzibilă, s-a întristat și a plecat. A realizat că, de fapt, nu el stăpânea averea, ci era invers. Bogățiile îl stăpâneau pe el. Mântuitorul le răspunde apoi ce greu poate omul să se mântuiască, pentru că ucenicii au intrat în panică. Doamne, cine poate să se mântuiască? Bogăția este piedică în momentul în care ne oferă iluzia autosuficienței noastre. Cu atât, și uitați-vă la ceea ce vă spun, veți vedea acest lucru. Cu cât omul are mai multă materie, mai multă bogăție, cu atât este mai îndepărtat de Dumnezeu, chiar dacă devine sponsor în unele cazuri. Dar nu are trăirea. El crede că pe Dumnezeu poate să-l comercializeze cu bani. Ori banii, sponsorizarea este doar începutul. Nu este finalitatea. Cu alte cuvinte, problema este în ce îți pui încrederea, de ce te atașezi. Cu cât avem mai mult, cu atât nu mai avem nevoie de Dumnezeu? Sau cu cât avem mai mult, putem să-i facem și pe alții bucuroși? O spune Sfântul Ioan Gură de Aur când face un comentariu și care efectiv acest lucru îl scoate în evidență. Spune el: dacă n-ai reușit să-ți împarți această avere, cum poți să vorbești că ai împlinit poruncile? Pentru că cea mai mare poruncă este iubirea. Ai iubit pe aproapele în momentul în care ai tot strâns și ai strâns? O spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilii la Matei. Dacă ați fi iubit pe aproapele cum te iubești pe tine, ar fi trebuit să împarți cu cei lipsiți. Adunând
bogății peste bogății, de fapt, ei, de la gura celor care poate au nevoie și ei. În al doilea rând, este vorba de trecerea de la efort la har. Mântuirea nu este un trofeu câștigat de om prin meritul lui, ci este un dar. După o viață în care ai tânjit după Dumnezeu, El te răsplătește, nu tu-L câștigi. Nu există merite. În teologia medievală catolică se vorbea despre merite prisositoare. Era de fapt o teologie falsă. Oricât ai face, spune Mântuitorul, nu suntem decât niște robi netrebnici care n-am făcut decât ceea ce eram dator să facem. N-am făcut niciodată în plus. N-am reușit niciodată să facem cât face Dumnezeu în locul nostru și pentru noi. Cu alte cuvinte, eu nu pot pe pământ decât să încep. Iar Dumnezeu finalizează. Îmi vede truda și tot El îmi răsplătește această trudă. Și în fine, apare această stare de speranță. Dacă la om este cu neputință mântuirea, la Dumnezeu da. Adică omul își începe procesul mântuirii prin conformarea cu legea, cu virtutea, cu râvna sfântă, dar Dumnezeu îi dă puterea să meargă mai departe, îi trimite harul, îi trimite starea aceea de râvnă sfântă. Și atunci ce nu poate face omul cu propriile sale puteri, face Dumnezeu prin harul său. Evanghelia de la Matei, capitolul 19, versetele 16 la 26, aduce acest prim plan destul de dramatic al întâlnirii dintre Vechiul și Noul Testament. În Vechiul Testament, omul era învățat că trebuie să împlinească niște precepte, vreo 614 precepte, legi pozitive, negative, și el credea că asta este de fapt datoria lui. Era un fel de viață conform tranzacției care trebuia depășită. Mântuitorul face trecerea de la tranzacție la dăruire. La prima întrebare, tânărul pare un virtuos, dar imediat se vede că raportarea lui la Dumnezeu este greșită. Și întrebarea ce să fac pare o mentalitate contabilă, o gândire contabilă. Le-am făcut pe toate, ce să mai fac? Mai dă-mi ceva să împlinesc? Împlinesc, contabil, este, dacă vreți, ceea ce de multe ori se vede în modul nostru de a ne comporta. Și anume, avem impresia că aducerea unei prescuri, punerea unor lumânări, o rugăciune făcută mai mult sau mai puțin conștient, e suficient. E suficient. Adică Dumnezeu contabilizează aceste gesturi și e suficient. Nu, asta este de fapt o formă de rit, de rugăciune, de început. Iisus vrea să-l scoată pe acest tânăr din pedagogia meritului. El nu merită. Îl orientează spre sursa binelui. De aceea și îl întreabă, de ce îmi spui bun? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu, arătând că, de fapt, orientarea vieții sale nu este contabilă, ci este dorul după Dumnezeu. Când Mântuitorul îi enumeră poruncile în relație cu semenii, să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, el răspunde foarte prompt, le-am făcut pe toate. Întrebarea care o pune este destul de arogantă, ce mai lipsește? Spune-mi ce mai lipsește. Cu alte cuvinte, relația lui este de fapt una de mândrie camuflată. Virtuosul camuflat în mândrie. Le-am făcut, îs mai bun, exact ca și fariseu care spunea, am dat zeciuială din toate. Îs mai bun decât acest vameș. Cu alte cuvinte, contabilicește, da. Am făcut, am dat și chiar sunt mai bun. Asta este mentalitatea unora din cei care vin la biserică. Sunt mai bun decât restul, care nu sunt la biserică.
Probabil că ești pe drumul bun, dar nu te compara. Probabil că vii la biserică, dar dacă începi să te vezi mai bun decât alții, îți pierzi darul. Îți pierzi darul. Și Mântuitorul încearcă să-l facă pe acest tânăr să iasă din această comparație. Și anume, îl supune unui test, testul libertății. Testul de a fi liber. Îi spune, vinde tot, renunță la bogăție, nu pentru a sărăci, ci pentru a te elibera. Să-ți eliberezi viața, inima, mâinile, ca să te poți umple de har. Tânărul n-a reușit să treacă testul. În acel moment s-a putut vedea cine pe cine stăpânea. Nu el stăpânea bogăția, ci bogăția îl stăpânea pe el. Și apoi Mântuitorul le spune că este foarte greu să treacă prin frânghia sau cămila prin urechile acului. Ce înseamnă această expresie? Probabil că mentalitatea lor se credea că și așa era. Era o bartă undeva numită grumazul strâmt sau urechile acului. Urechile acului un fel de poartă îngustă foarte joasă a Ierusalimului, care după aceea a fost închisă și care în acel moment cămila care trecea pe acolo și era încărcată trebuia să fie descărcată de bagaje și oarecumva să intre aproape în genunchi ca să treacă pe sub acea poartă. Simbolismul este extraordinar. Ca să poți să ajungi la Dumnezeu, trebuie să descarci acele atașamente, acele bagaje, acea materialitate din tine și să te zmerești până când ajungi în stare de îngenunchiat în fața lui Dumnezeu. Până ajungi în această stare în care te-ai smerit și apoi poți trece, poți intra în cetatea Ierusalimului Ceresc. Este nevoie de acest lucru. De aceea spune foarte clar Mântuitorul la oameni, este cu neputință acest lucru. Dumnezeu te ajută să treci. Dar ca să poți să treci, trebuie să descarci de pe tine acea mulțime de greutăți ale vieții noastre, atașamentele noastre. Și aici apare o problemă. Vom fi oarecumva, orientați spre ideea că e vorba de un bogat. Dar să știți că în pericopă bogăția poate să aibă foarte multe valențe. Nu înseamnă neapărat bani. Nu înseamnă neapărat pământ, case, mașini. Fiecare are o bogăție la care este greu să renunțe. Atenție, este mai mult decât bani. Poate să fie orgoliul tău ca bogăție. Să nu renunți niciodată la mândria din tine. Sau poziția ta socială. Sau dependența față de imaginea care vrei să o ai în fața societății. Adică toți oamenii să zică, e extraordinar. De multe ori am auzit această idee, vreau să am o imagine frumoasă. Adică țin foarte mult la imaginea mea. Cu alte cuvinte, sunt foarte multe variante. Familia ta poate să fie, la un moment dat, idolul tău, copiii tăi. De asta întâlnim starea în care copiii prea cocoloșiți, prea idolatrizați de părinți, au devenit apoi, să zicem așa, durerea lor, bogăția care i-a subjugat. Acești copii care n-au știut că trebuie prin muncă, prin credință, prin rugăciune, ci tot timpul i-au primit de gratis, au primit în dar totul. Ei au fost punctul central al casei. Și putem vedea și pe ei ca pe o bogăție. Sau exact ce am spus, să ții tot timpul la părerea ta, deci nu cedezi, o permanentă ceartă de a te impune. Este tot un orgoliu, un fel de bogăție camuflată. Și mai este ceva,

ci haric să mă umplu de iubirea dumnezeiască, prin care toată lumea aceasta să fie plină de har, plină de bucurie, plină de zâmbet și de veșnicie. O iubire capabilă de jertfă, o dăruire totală din iubire. Puterea de a trece prin urechile acului înseamnă smerenie, starea aceea de a renunța la tine, la bagajul acesta care te îngroașă, îți îngroașă viața de nu mai poți trece. Este nevoie de Dumnezeu, pentru că El iartă, El ne subțiază, El ne face diafani în mod haric. Cu alte cuvinte, e nevoie să trecem de la lege la har. Și atunci, trecând de la lege la har, vom avea acea stare de frumos, de detașare, în care vom vedea bogăția ca o mulțumire, ca un dar. Dar atenție, darul se dăruiește. Și fără această dăruire, darul devine idol. Dumnezeu, zice Clement Alexandrino, Hristos spune, nu-i cere să arunce averea, ci să o scoată din suflet. Atașamentul bolnav față de ea, febra, grija care îl însoțesc, și Doamne, mulți sunt așa. Una este să fii lipsit de bani și alta este să nu mai fii liber din cauza banilor. Adică două lucruri pe care... Iar Sfântul Vasile cel Mare avertizează, aurul pentru tine poate să fie un stăpân mai puternic decât orice tiran. Îți robește sufletul, îți întunecă mintea. Hristos este cel care îți făgăduiește împărăția cerului, dar zice Sfântul Vasile, din păcate tu alegi un pumn de țărână strălucitoare. E dureros, e într-adevăr dureros și, din păcate, este starea pe care n-ar trebui să o avem. E starea pe care trebuie să găsești soluția aceasta practică, de a fi deasupra. Tot timpul am spus, tu să stai pe un tabor de lumină, de detașare, de zâmbet, să zici de fiecare dată mulțumesc. E foarte bine. Grigore de Nisa spune, nu lăsa bogăția să zacă și să devină un zid între tine și Dumnezeu. Schimbă moneda pământească pe cea cerească. Dă ceea ce oricum vei pierde, ca să primești ceea ce niciodată nu se pierde. Asta este învățătura pe care această pericopă încearcă să ne-o pună la suflet. Iar întrebarea este, te simți atașat de ceva? Simți că ai pus între tine și Dumnezeu ceva? Caută-te bine, verifică bine. Vezi ce stă între tine și Dumnezeu, între tine și puterea taborică pe care Dumnezeu ți-o cere. Vezi de ce harul lui Dumnezeu nu intră în tine. Vezi de ce nu mai ai puterea de a te ruga. De ce nu mai ai puterea de a iubi. De ce nu mai ai plânsul în rugăciune sau atenția în liturghie? De ce nu mai ai dorul bisericii? Vezi ce te atrage. Asta înseamnă bogăția care te împinge, care a devenit un idol și care nu înseamnă neapărat bani sau materie. Căutăm această stare și o scoatem din noi. Dacă reușim acest lucru, este un mare dar. Dacă reușim, putem într-adevăr să spunem că începem procesul mântuirii. Câtă vreme suntem doar simpli practicanți, iertați-mă, aprinzători de lumânări și, mă rog, alte câteva rituri și credem că asta înseamnă tot, să știți că ne-am înșelat. Este doar începutul. Dumnezeu ne vrea mai mult decât corecți, legal. Ne vrea să fim plini de har, plini de veșnicie și totul să vină de la sine, detașați de orice și plini de Dumnezeu. Am încercat să vă pun la suflet aceste gânduri și să medităm asupra lor.
iar medităm să vedem care ar fi drumul spre a ne elibera. Gândul acesta să vă fie ca o lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt Părintele Emil, Doamne ajută-mă!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În emisiunea de astăzi aș dori să vorbim despre drepturile omului, câteva marginalii teologice, am spune noi, la un proiect politic. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la Paris în 1948 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, reprezintă fără îndoială cel mai important document politico-social cu impact global al ultimului secol. Apariția lui reflectă grija, efortul și interesul comun al statelor semnatare de a oferi un răspuns abuzurilor, ororilor și discriminărilor înfăptuite la adresa făpturii umane de către regimurile totalitare în cursul celui de-al doilea război mondial. Importanța crucială a documentului este dată de accentul pus pe promovarea demnității și a libertății ființei umane prin recunoașterea drepturilor sale fundamentale. De aceea, așa cum s-a evidențiat în istoria filozofică și politică modernă a drepturilor omului, a cărui centru simbolic este considerat a fi Declarația Drepturilor și Cetățeanului din 1789, Declarația din 1948 vine și marchează o nouă etapă în evoluția problematicii prin faptul că drepturilor afirmate în document li se conferă acum o valoare și deschidere universală și implicit o protecție din partea comunității internaționale. Prezentă și misionară în mijlocul societății contemporane, globalizate și secularizate, Biserica Ortodoxă a intrat nemijlocit și inevitabil în contact cu discursul drepturilor omului, față de care a trebuit să exprime un punct de vedere. Însă, cum receptează în general Biserica Ortodoxă problematica actuală a drepturilor omului? Este o întrebare. Sunt drepturile individului compatibile cu valorile și cu principiile morale de viață evanghelice promovate de către biserică? Este o altă întrebare. Poate fi conciliat principiul libertății și al autonomiei individuale ce animă drepturile omului cu învățătura antropologiei creștine centrată pe persoană și pe comuniune interpersonală? Este o altă întrebare. În ce măsură poate adopta Biserica Ortodoxă principiile drepturilor omului ca bază a prezenței și a implicării sale în societatea de astăzi? Este o altă întrebare. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care ghidează demersul nostru, în care ne propunem să prezentăm în această emisiune modul în care drepturile omului au fost interpretate din perspectiva teologiei ortodoxe. În continuare, vom preciza, vom nuanța și completa câteva considerații asupra drepturilor omului în perspectiva teologiei ortodoxe. În principiu, dragi ascultători, putem să afirmăm faptul că Biserica Ortodoxă a receptat pozitiv Declarația Universală a Drepturilor Omului și discursul despre drepturile omului, văzând așa cum se sesizează Patriarhul României în promovarea demnității și a libertății omului în apărarea drepturilor sale fundamentale de către statul secular. În documentul pentru viața lumii, elaborat de către Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America și care reflectă poziția acesteia față de diferite probleme sociale ale lumii actuale, atitudinea deschisă a bisericii față de chestiunea drepturilor omului este redată prin surprindere ideii că creștinii ortodoxi pot și ar trebui să adopte discursul drepturilor omului atunci când încearcă să promoveze dreptatea și pacea între popoare și națiuni și atunci când încearcă să-l apere pe cel slab de cel puternic, pe cel oprimat de opresori și pe băștinaș de cel care caută să-l exploateze. Cu toate acestea, autorii documentului mai sus menționat sunt conștienți de limitele discursului drepturilor omului, care nu spune tot ce ar putea și ar trebui spus despre demnitatea și măreția profundă a creaturilor modelate după chipul lui Dumnezeu. Însă chiar și așa stând lucrurile, este subliniat meritul aceluiași discurs de a manifesta respect și deschidere față de originea religioasă a demnității umane într-o manieră ce favorizează cooperarea internațională și religioasă în activitatea referitoare la drepturile civile și la dreptatea civilă. Ori acest fapt nu poate să fie decât salutat de către Biserica Ortodoxă. Pe de altă parte, cu toate că în Declarația Universală a Drepturilor Omului nu se fac referiri exprese la credința și la valorile moral-creștine, articolele sale reflectând mai degrabă etosul secular modern, ieșit din creuzetul ideatic al Revoluției franceze, totuși urme ale gândirii creștine într-o formă secularizată de us comun, transpar din formulările Declarației Universale a Drepturilor Omului.
părintele Vasile Răducă, profesorul de morală la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, consideră că ideea articolului 1 al declarației, potrivit căreia toate ființele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi, este inspirată din antropologia creștină. Considerăm că respectiva idee își găsește fundamentare teologică în afirmația că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii după chipul său, ceea ce dovedește realitatea că fiecare om este adus la viață și chemat la o existență liberă și este totodată egal în demnitate și în drepturi cu ceilalți oameni. Mai mult decât atât, ideea egalității tuturor oamenilor în Hristos, care, prin întruparea și jertfa Lui Mântuitoare, a desființat toate barierele etnice, sociale și religioase, reprezintă, dacă vreți, o coordonată esențială a mesajului evanghelic nou-testamental. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni, ne spune așa: unde nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate și întru toți Hristos. Legat de aceeași problematică a fondului creștin al Declarației Universale a Drepturilor Omului, ne reține atenția și următorul aspect care a fost sesizat, și anume că, deși în privința conceptului de drepturi ale omului se operează astăzi cu un limbaj neutru și nu se fac trimiteri la originile religioase ale valorilor pe care aceste drepturi le apără, nu poate fi contestat totuși faptul că rădăcinile istorice ale respectivelor idei sunt adânc înfipte în solul Evangheliei și al mărturisirii acesteia. Prin urmare, avem convingerea că această premiză constituie pentru Biserica Ortodoxă o fericită oportunitate de a reafirma și de a reaminti în discursul acesteia vis-a-vis de problematica drepturilor omului făgașul genuin creștin al valorilor pe care drepturile omului le protejează, dar și de a le situa într-un context de înțelegere mult mai larg, unul ce vizează sensul și menirea existenței omului și legătura acestuia cu împărăția lui Dumnezeu.

Dragi ascultători, Declarația Universală a Drepturilor Omului postulează o origine comună a tuturor ființelor umane sau o subînțelege din moment ce se afirmă că toți oamenii se nasc liberi și egali în drepturi și demnitate, însă nu specifică într-un mod concret care sau cine este sursa sau izvorul acestei origini comune a lor. Creștinismul aduce astfel în această privință un plus de înțelegere, prin aceea că subliniază adevărul conform căruia originea comună a tuturor oamenilor se află în Dumnezeu, care este nu numai creatorul lumii, ci și tatăl întregii omeniri. În Cartea Faptele Apostolilor, ni se spune că Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, a făcut dintr-un sânge întreg neamul omenesc. Din această perspectivă, susținem că originea comună a tuturor persoanelor în Dumnezeu explică mult mai clar de ce toți oamenii trebuie să se comporte unii față de alții în spiritul fraternității, așa cum stipulează primul articol al declarației. Pe lângă faptul că afirmarea originii naturii comune a tuturor oamenilor îi leagă pe aceștia într-o mare familie, respectiva origine comună a lor este, potrivit arhiepiscopului Anastasios Ianulatos, esențială și pentru că evidențiază menirea lor comună, care nu este alta decât ridicarea ființei umane de la simpla coexistență biologică la o comuniune a iubirii după modelul Dumnezeului treimic, Kinonia Agapis. Potrivit părintelui Emanuel Clapsis, originea divină a umanității exprimă convingerea fermă că în viziunea teologiei ortodoxe, drepturile omului nu pot fi înțelese în afara relației intrinseci dintre Dumnezeu și om. Această relație presupune totodată și o continuă dependență a umanității de Dumnezeu și nu în ultimul rând adevărul că umanitatea își găsește împlinirea în împărăția lui. Mai mult decât atât, în opinia părintelui Emanuel Clapsis, credința în originea divină comună a umanității ne determină să sesizăm în același timp unitatea acesteia și să percepem demnitatea umană ca primindu-și fundamentarea în prezența iubitoare a lui Dumnezeu în toți oamenii. Prin urmare, toți oamenii sunt egali și se bucură de aceeași demnitate pentru că toți sunt purtători ai chipului lui Dumnezeu și destinați unei permanente relații de comuniune cu Creatorul lor. Observăm că teologii ortodoxi aduc însă și alte nuanțări în privința receptării și a înțelegerii conceptului de drepturi ale omului din perspectivă creștină. O problemă vizată în abordările mai multor teologi a fost aceea a raportului dintre drepturi și responsabilități în aplicarea drepturilor omului astăzi. Părintele Stanley Harakas evidențiază în acest sens ideea că în cazul drepturilor omului din perspectiva modernă, seculară, accentul cade mai mult pe afirmarea și revendicarea drepturilor de către individ și mai puțin pe cea a îndeplinirii datoriilor sau a responsabilităților sale. În schimb, precizează același autor, tradiția creștină, fără să disocieze ideea de drept de cea a datoriei, valorizează cu precădere rolul datoriei sau al responsabilității persoanei față de semeni. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. Filozoful american Richard Rorty, asociat cel mai frecvent cu mișcările filozofice ale pragmatismului și unul dintre cei mai controversați filozofi actuali, mergând spre această zonă nihilistă, afirmă faptul că solidaritatea se creează atunci când cineva lărgește sensul cuvântului noi, prin compasiune către ceilalți care suferă în lume. În viziunea filozofului, a fi solidar cu cineva înseamnă să acționezi activ în lucrarea de a-l include pe respectivul om în grupul tău de apropiați. Rorty sublinează că drepturile omului sunt acordate oamenilor doar pentru faptul că sunt ființe umane care își pot folosi rațiunea. Diferențele nu contează în fața solidarității. Prin urmare, solidaritatea este abilitatea de a vedea tot mai mult diferențele tradiționale de religie, de rasă, de etnie, ca fiind neimportante atunci când le comparăm cu similaritățile pe care le avem în ceea ce privește suferința și durerea oamenilor. În viziunea lui, solidaritatea nu se găsește, ci trebuie creată. Solidaritatea este o virtute pe care o câștigăm prin lărgirea apartenenței la un grup care face să includă și alte grupuri care suferă. În pledoaria sa, Rorty prezintă mai multe caracteristici ale solidarității. În primul rând, solidaritatea trebuie înțeleasă ca produsul unei gândiri raționale și ca pe obligație morală.
În al doilea rând, solidaritatea înseamnă lărgirea grupului privat al lui noi și transformarea lui în noi toți. În al treilea rând, solidaritatea trebuie să conducă spre schimbări reale și acțiuni. În al patrulea rând, cheia formării solidarității depinde de similitudinile și diferențele care afectează oamenii cel mai mult. Filozoful și teologul Anselm Kyung-suk Min vine cu o perspectivă opusă celei susținute de Rorty, aducând ca argument faptul că tocmai diferențele noastre ne fac să fim ființe umane unice cu drepturi. Cu cât conștientizăm diferențele pe care le avem, cu atât suntem mai solidari cu ceilalți oameni. În viziunea lui Min, conștiința multiplicității în viața societății duce la o dublă dialectică în relația noastră cu ceilalți. Autorul numește această dialectică ca fiind dialectica diferențierii, în care suntem făcuți să fim tot mai mult conștienți de diferențe, și dialectica interdependenței, în care suntem obligați să găsim o cale de a trăi împreună în pofida diferențelor pe care le avem. Solidaritatea este un act care apare prin înțelegerea acestor noțiuni dialectice. Pentru Anselm Min, e imposibil să construim solidaritatea fără a recunoaște diferențele. În viziunea sa, solidaritatea este ceva care se află în lăuntrul omului, fiind inerentă și intrinsec existenței umane, ca atare trebuie doar activată, ea fiind deja prezentă în natura umană. De la acest teolog putem înțelege că pentru a practica solidaritatea, un om trebuie să înțeleagă câteva lucruri. În primul rând, dubla dialectică în care diferențele și interdependența ne conectează și ne afectează pe fiecare. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că abilitatea de a fi în solidaritate cu ceilalți depinde de capacitatea de a avea introspecție care ne duce spre recunoașterea interdependenței. Solidaritatea înseamnă, de fapt, trezirea sensului care deja se află înăuntru nostru. În al treilea rând, trebuie să înțelegem că solidaritatea trebuie să ducă spre acțiuni concrete a căutării celuilalt pentru a lucra pacea și dreptatea. Dreptatea aici trebuie înțeleasă ca una care cauzează schimbări și care transformă un sistem nedrept. Așadar, înțelegerea asupra solidarității trebuie să ducă nu doar la respectarea diferențelor noastre, ci și la aprecierea acestora pentru solidaritate. Părintele Stanley Harakas argumentează prin urmare că în duh creștin iubirea pentru semeni solicită adesea sacrificarea propriului drept al persoanei pentru binele celuilalt sau iertarea celorlalți atunci când dreptul cuiva a fost încălcat. O argumentare oarecum similară cu cea a părintelui Stanley Harakas întâlnim și la teologul și filozoful ortodox Christos Yanaras. El susține că în respectarea și protejarea drepturilor omului în zilele noastre, centrul de greutate cade pe individ și nu pe comunitate. Mai mult decât atât, teologul grec observă faptul că în antichitate se punea accentul pe majoritatea indivizilor care participau la actul de decizie politică și formau astfel polisul. Ori comparând situația actuală cu cea din antichitate, viziunea actuală asupra drepturilor omului este considerată de Yanaras un regres al modernității. În orice caz, din perspectiva celor menționate, până acum se poate reține ideea că, în ceea ce privește drepturile omului, creștinismul depășește viziunea strict legalistă acestora și propune o viziune mult mai cuprinzătoare a înțelegerilor. Fără a nega importanța afirmării drepturilor omului și mai ales a celor individuale, teologia ortodoxă insistă, deci, pe lecturarea și pe aplicarea lor în duhul iubirii treimice și a iubirii kenotice, după exemplul lui Hristos. Definirea conceptului de libertate este esențial pentru modul în care sunt înțelese și invocate drepturile omului astăzi. Legat de această chestiune, patriarhul ecumenic Bartolomeu I arată că, în cultura seculară a societății actuale, cele două sunt percepute cel mai adesea ca realități și concepte absolute. Din perspectivă creștină, însă, libertatea nu poate fi decât relativă. Față de tendința societății actuale de a vedea în libertate capacitatea de opțiune a individului sau posibilitatea acestuia de a face ceea ce îi place sau îl mulțumește, credința creștină vorbește despre o libertate a omului care își are originea în Dumnezeu și este susținută de Harul Divin. Identificarea libertății omului cu opțiunea pentru un lucru sau altul este un semn al realității umanității căzute, păcătoase, fragile, mânate de egoism. Din această perspectivă, adevăratul scop al libertății omului nu se reduce la împlinirea nevoilor sale egoiste. Libertatea în creștinism înseamnă în principal concilierea voinței umane cu cea divină. Libertatea autentică a omului este doar aceea care are drept conținut al ei iubirea pentru semeni și cea care duce la cunoașterea lui Dumnezeu. În acest sens, patriarhul ecumenic Bartolomeu I remarcă faptul că adevărata și autentică libertate a omului se arată în mod paradoxal în totala dependență a omului de Dumnezeu. Prin urmare, libertatea lui Dumnezeu, potrivit sanctității sale, determină și definește libertatea umanității și trebuie să fie înțeleasă ca o aplicare a dreptății lui Dumnezeu
adică o respectare a poruncilor și voinței divine. Rezultă așadar că în viziunea creștină, libertatea reprezintă totodată atât un drept, cât și o responsabilitate pe care omul trebuie să o împlinească. În încheiere, dragi ascultători, observăm faptul că majoritatea teologilor se concentrează pe noțiunile care vorbesc despre pericolul secularizării drepturilor omului, despre forma actuală de aplicabilitate universală desuetă acestora, despre nevoia de a introduce elemente de spiritualitate creștină în textele oficiale ale drepturilor omului. În acest sens, părintele Cătălin Varga, în teza de doctorat intitulată Drepturile omului în Vechiul Testament, subliniază faptul că pe lângă aspectele respective, care le-am amintit și care sunt necesare și binevenite, trebuie introdusă și dimensiunea biblică revelată a drepturilor omului și recuperarea sensului biblic al drepturilor omului. În ciuda dificultăților de ordin politic care urmăresc denaturarea dimensiunii religioase a conceptului, în viziunea autorului, soluția pentru depășirea actualei crize a drepturilor omului este revenirea la izvoarele biblice și înțelegerea faptului că drepturile omului nu sunt altceva decât niște daruri oferite de Dumnezeu pentru a le potența înspre unicul drept al omului, și anume dreptul la sfințire sau dreptul la sfințenie. Împlinirea acestuia venind ca o încununare a tuturor drepturilor și țintă spre care trebuie să tindă fiecare persoană. În următoarea emisiune vom vorbi despre misiunea de încreștinare a drepturilor omului, fiind, am spune noi, o continuare a primei emisiuni. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc toate cele bune!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema cum să devin un erou al credinței. Un nou incident cu dron a avut loc astăzi pe litoral, iar meteorologii anunță caniculă și furtuni. Acum în știrile pe larg. Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale s-au aflat astăzi în localitatea prahoveană Colceag, unde au desfășurat o nouă acțiune în cadrul campaniei Sănătate pentru Sate. Localnicii au beneficiat de consultații medicale gratuite oferite de medici specialiști în mai multe domenii medicale. De asemenea, pacienții au beneficiat de investigații EKG și ecografii. Am aflat amănunte de la Dănuț Prună, voluntar coordonator.
1: Am remarcat în mod deosebit numărul mare de persoane care au avut nevoie de evaluare psihiatrică, ceea ce arată cât de important este ca și sănătatea mentală să fie tratată cu aceeași atenție ca și sănătatea fizică. În cadrul acțiunii am întâlnit și numeroase probleme de natură cardiologică, gastroenterologică, ortopedică și metabolică, inclusiv persoane care se confruntau cu diabetul, dar și persoane care aveau nevoie de un consult oftalmologic. Pentru mulți dintre cei care au venit la control, această întâlnire cu medicii a fost o ocazie importantă de a-și verifica starea de sănătate și de a primi recomandările de specialitate. Aceste situații ne arată încă o dată cât de necesare sunt acțiunile medicale în comunitățile rurale.
0: Dănuț Prună, coordonator al voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale. Campania Sănătate pentru Sate se desfășoară în baza unui protocol încheiat în 2025 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății și are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural. Până în prezent au fost organizate 168 de acțiuni, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei. La Biserica Sfântul Dumitru Poștă din Capitală se desfășoară astăzi și mâine Târgul Caritabil Augusteria de 10. Realizat în parteneriat cu Asociația Umanitară Tadeu, evenimentul are drept scop strângerea de fonduri pentru copiii din familii cu posibilități reduse care se pregătesc pentru noul an școlar. Programul a început astăzi cu Festivalul Limonadei, care are loc la această oră. Mâine, de la 11, se va desfășura Târgul de Bucate Tradiționale. Amănunte ne-a oferit Ana Burchi, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu.
2: Am pregătit multe activități prin care oamenii care ne vor vizita se pot bucura, dar pot să și contribuie la această cauză. Duminică continuăm cu un târg cu produse handmade, realizate cu toată priceperea, creativitatea, dar mai ales cu toată dragostea de către voluntarii noștri. Le mulțumim tuturor pentru timpul, dar și pentru energia pe care le-au investit în pregătirea acestor produse, dar și a acestui eveniment. Fiecare produs a fost făcut, vă garantez, cu gândul la copiii pe care vrem să-i ajutăm. În ambele zile vom avea și momente muzicale, dar și de dans, însă vom avea și numeroase ateliere pentru copii și adulți. E vorba de ateliere de creație, ateliere de meșterit, atelier pentru realizarea unor caleidoscoape, dar și ateliere de matematică interactivă, pentru că tot ne apropiem de începerea școlii, ateliere de bijuterii, de pictură pentru cei talentați, dar și expoziții de costume populare și o expoziție de icoane. Evident, pentru cei care își doresc să află mai multe detalii despre eveniment, dar și despre program, pot să acceseze paginile noastre de socializare ale Bisericii Sfântul Dumitru Poștă și Asociației Umanitare Tadeu.
0: Ana Borg, voluntar al Asociației Umanitare Tadeu. În cei 9 ani de activitate, târgul a sprijinit aproximativ 3.000 de copii care au primit ghiozdane și rechizite pentru începutul școlii. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi. Programul zilelor va cuprinde mai multe conferințe tematice și duhovnicești. Colegul nostru, diaconul Andrei But.
3: În data de 1 septembrie, de la ora 18:30, tinerii vor avea ocazia de a participa la o conferință tematică intitulată Tinerii și familia în societatea de astăzi. Desfășurată la Catedrala Națională, conferința va fi susținută de Andreea Ogăraru și de medicul Radu Țincu. A doua zi, în data de 2 septembrie, tot acolo, de la ora 18, se vor întâlni cu preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. De data aceasta, participanții vor afla care sunt provocările cu care se confruntă tinerii din diaspora, dar și cum arată viața bisericii la mii de kilometri de casă. În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor educaționale ale Patriarhiei Române, va prezenta principalele obiective ale proiectului Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Momentul va fi urmat, la ora 20, de procesiunea luminilor, pe un traseu cuprins între Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală Istorică.
0: Diaconul Andrei Butu, 8-a ediție a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxe va desfășura sub genericul Tinerii, familia și viața în Hristos. Asociația Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva își va sărbători duminică 30 august hramul principal închinat Sfântului Ierarh Alexandru, ocrotitorul capelei din cadrul Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Cu acest prilej, credincioșii pot cinsti un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru păstrate în patrimoniul capelei. Amănunte ne-a oferit părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnicii Luxab din București.
4: La acest moment de sărbătoare și de rugăciune vor fi prezenți rezidenții, aparținătorii și angajații așezământului, precum și credincioșii care vor dori să participe la sfintele slujbe săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Programul liturgic va debuta sâmbătă 29 august la ora 17 cu slujba veceniei unită cu litia și slujba utreniei. Duminică, începând cu ora 9, vor fi săvârșite acatistul Sfântului Ierarh Alexandru și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ocazie cu care răspunsurile la strană vor fi oferite de corala academică Divina Armonie. Cu acest prilej, credincioșii se vor putea închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Alexandru și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, precum și la cinstitul veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, odoare aflate în patrimoniul capelei. Totodată, prin tradiția pe care deja am creat-o și în spiritul dragostei creștine și al grijii față de cei mici, 100 de copii vor primi daruri cu prilejul începutului noului an școlar. Așezământul nostru de rugăciune este situat în cadrul centrului Luxab, pe strada Occidentului numărul 25, din sectorul 1 al capitalei.
0: Părintele Alexandru Ivan de la Capela Căminului pentru Vârstnici Luxab din București. Școala Posticială Sanitară Sfântul Ierarh Nectarie din cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București organizează în această perioadă înscrieri. Cei care vor să obțină calificare profesională în domeniul medical pot depune documentele pentru înscriere până în 31 august la sediul instituției de învățământ sau online la adresa admitere.posticiala@gmail.com. Amănunte aflăm de la profesorul Alexandru Năstase.
5: Candidații pot opta pentru cele trei calificări profesionale din cadrul școlii, respectiv asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Pentru asistent medical generalist avem 56 de locuri, două clase, iar pentru asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziochinetoterapie și recuperare, câte 28 de locuri la fiecare specializare.
0: Examenul de admitere se va desfășura pe baza unui concurs tip grilă în data de 2 septembrie. Rezultatele vor fi afișate a doua zi.
5: Viitorii elevi ai școlii vor beneficia atât de o pregătire teoretică temeinică în cadrul instituției, dar și de o pregătire practică de specialitate pe care punem un foarte mare accent, aceasta realizându-se în unități medicale de renume, dar și în unități farmaceutice, specifice fiecare calificări. În funcție de calificarea pe care au urmat-o, ei pot fi asistenți medical generaliști, putând lucra în spitalele atât de stat cât și particulare, asistent medical de farmacie vor lucra în farmacii, iar cei de balneofiziologie fiziochinetoterapie și recuperare, în recuperare medicală, în general, vor putea profesa.
0: Alexandru Năstase, profesor în cadrul Școlii Posticiale Sanitare Sfântul Ierarh Nectarie. Pentru bibliografia examenului, dar și alte detalii despre documentele necesare pentru înscriere, cei interesați pot consulta site-ul Seminarului Teologic Ortodox din București, secțiunea Admitere. 20 de voluntari români și germani lucrează împreună în aceste zile la Mănăstirea Piatra Fântânele din județul Bistrița Năsăud. Până în data de 29 august, tinerii participă la o nouă ediție a taberei româno-germane, împreună prin credință și faptă. Amănunte ne-a oferit Oana Băilă, inspector pentru tineret în cadrul Arhiepiscopiei Clujului.
6: Proiectul taberei se înscrie în seria mai largă a activităților dedicate tinerilor, deoarece între cele două organizații există o colaborare fructuoasă, întinsă de-a lungul a 31 de ani, începând din 1995. De-a lungul celor trei decenii au fost organizate multe schimburi de experiență, tabere de muncă, vizite reciproce, excursii, ateliere și altele. Tabăra poartă numele Împreună prin credință și faptă și reunește 11 tineri germani și mai mulți membri ai Asociației Tinerilor Creștini Ortodoxi din Cluj. Participanții contribuie și lucrează împreună pentru edificarea noului ansamblu pe care mănăstirea dorește să ridice pentru a desfășura activități cu 32 de copii. Acești copii sunt înscriși în cadrul proiectului social-educativ O șansă la educație.
0: Oana Băilă, inspector pentru tineret. Colaborarea dintre Arhiepiscopia Clujului și Biserica Evanghelică din Württemberg a început în anul 1995, iar la Mănăstirea Piatra Fântânele au mai fost organizate până acum 5 asemenea tabere. Arhiepiscopia Romanului și Bacăului lansează o nouă ediție a proiectului eparhial Lăsați copiii să vină la mine, prin care își propune să ofere seturi complete de rechizite pentru 7.000 de copii și tineri. Beneficiarii vor fi cei care s-au remarcat prin implicarea în programul eparhial Școala de Vară Hristos, Calea Familiei Noastre. Fiecare set de rechizite va cuprinde caiete, pixuri, un orar și alte rechizite necesare pentru începutul anului școlar. Proiectul urmărește să ofere copiilor sprijinul necesar pentru începutul noului an școlar și să încurajeze implicarea comunității în sprijinirea celor aflați în nevoie. Cei care doresc să susțină această inițiativă pot dona în contul pus la dispoziție pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La Mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea se va desfășura în perioada 30 august-6 septembrie o tabără de muzică psaltică pentru începători. Evenimentul este organizat de Așezământul Monahal și de Arhiepiscopia Râmnicului și se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 33 de ani. Amănunte am aflat de la Daria Neagoie, voluntar organizator.
7: Încă din celelalte tabere, tinerii au ales să se alăture obștii la strană, însă de multe ori nutațiile erau o provocare pentru ei, astfel încât vestea desfășurării acestei tabere a fost primită cu multă bucurie. Pe parcursul zilelor vor avea loc ateliere de 3 ori pe zi, susținute de psaltul Claudiu Stuparu, membru al grupului Nectarie Protopsaltul. Participanții vor avea ocazia să cânte la strană alături de obștia mănăstirii și de domnul profesor la slujbele din această perioadă. Sinaxele, drumeția și activitățile specifice se vor desfășura în completarea cursurilor. Cazarea și masa sunt asigurate de Mănăstirea Sărăcinești, iar înscrierea se face prin completarea formularului online de pe pagina mănăstirii până la 28 august ora 23:59. Pentru mai multe informații, cei interesați pot apela la numărul de telefon 0774 042 832.
0: Daria Neagoie, voluntară organizator. Municipiul Vaslui a găzduit astăzi cea de-a 8-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Vaslui cu tema Cum să devin un erou al credinței. Au participat peste 550 de tineri la numeroase manifestări culturale educative, ateliere de comunicare, precum și manifestări artistice. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc de dimineață în Parcul Copou. În deschidere, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în iubirea lui Dumnezeu.
8: De multe ori o privire piezișă, o privire cu ochi plini de ură, te poate răni mai mult decât un cuvânt inadecvat. În contrast cu asemenea privire, când întâlnești o privire plină de iubire, de găduință, de iertare, de foarte multă înțelegere, deja simți că primești curaj și mai ales capeți sens pentru viața ta. Acest lucru vi-l doresc tuturor celor care sunteți aici, tineri din Episcopia Hușilor, din cele trei protopiate, să puteți să vedeți și să vă amintiți întotdeauna în momentele de clătinare, momentele de încercare ale vieții voastre, este cineva care vă privește cu multă iubire. Oricât de mult ați șchiopăta, oricât de mult simțiți că sufletul nu este așa pe calea pe care ar trebui să fie el. Nu uitați că cineva vă privește întotdeauna cu iubire. Și așa vă doresc să simțiți această privire, să puteți vedea privirea lui Dumnezeu, care este permanent cu multă iubire față de noi, indiferent cum

0: Iosif să facă răzbunându-se. Să folosească momentul potrivit, căci după ce a trecut momentul potrivit, răul este deja făcut. Așa cum a făcut Estera, care a folosit momentul excelent. Eroul credinței din 2026 trebuie să accepte chemarea lui Dumnezeu, chiar dacă se simte prea mic și prea nepregătit, așa cum a făcut Moise. Da, Doamne, sau așa cum a spus Samuel, da, Doamne, vorbește, căci eu, robul tău, te ascult. Și mai trebuie eroul credinței să se ridice după ce a căzut, așa cum a făcut Petru. În fine, să învingă răul fără să adopte măcar ceva din armele răului, așa cum a făcut Hristos.
1: Preotul Nicolae Dima, preot slujitor la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București. La această oră, tinerii participă la un spectacol tradițional susținut de mai mulți artiști consacrați. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a demarat o nouă ediție a programului Parhial Un Ghiozdan pentru noul an școlar. Prin această inițiativă vor fi oferite ghiozdane noi, complet echipate, cu rechizite celor care nu pot să-și asigure acest lucru. Are detalii Georgiana Popica, inspectorul social în cadrul Episcopiei Hușilor.
2: Cum ar fi să încep prima zi de școală fără ghiozdan, fără caiete, fără cele necesare? Pentru mulți copii din familii vulnerabile, aceasta este o realitate. Cu binecuvântarea și implicarea preasfințitului părinte Ignatie, Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, a dat startul celei de-a noua ediție a programului Un ghiozdan pentru noul an școlar. Până la primul clopoțel, vrem să oferim cât mai multe ghiozdane copiilor, complet echipate cu rechizite de care au nevoie. Haideți să nu lăsăm niciun copil să înceapă școala cu mâinile goale. Împreună punem speranță în ghiozdanele lor. Mai multe detalii pentru campanie și modalitățile prin care puteți contribui găsiți pe pagina de Facebook a Asociației Filantropia Ortodoxă Huș.
1: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 12-a după Rusalie, aflăm acum de la diaconul Andrei Butu.
3: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în paraclisul Eclesia din cadrul ansamblului mitropolitan din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Căianu Vamă, Protopopiatul Cluj 1, Județul Cluj. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul Centrului Eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în Parohia Lugoj 5, Cotu Mic, Protopopiatul Lugoj. Înalt Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Parohia Tuturor Sfinților Români din Florești, Republica Moldova. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Pojorta, Județul Brașov. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Schitul Poienița din apropierea satului Șipote, Comuna Deleni, Județul Constanța. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Sânt Timbru, Protopopiatul Alba Iulia. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Schitul Nașterea Maicii Domnului din Câmpul Mușcel, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Scheva din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Micălaca Pasaj din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Marginea, județul Suceava. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica din localitatea Grumezoaia, filia parohiei Hurdugi, protopopiatul Huși. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în paraclisul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, de la reședința episcopală din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Săliștea de Sus 1, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Adormirea Maicii Domnului, Maioreasa din Drobeta, Turnul Severin. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Sfântul Simeon cel din Muntele Minunat, din Tulgheș, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Sfântul Fanuria, Siliștea, Gumești. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Baia, județul Tulcea. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Biserica din Chitigaz. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu din Almendraleo, Spania, împreună cu preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al episcopiei ortodoxe române a Spaniei și Portugaliei. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Mucenic Trifon și Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas din Nishombing-Mors, Danemarca. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, centrul eparhial, împreună cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei București, va sluji în parohia Sfânta Vineri din Ploiești, județul Prahova. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza, județul Timiș. Preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la biserica din Mesteceni, Nigotești, județul Suceava, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț, Germania. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Ortodoxă din Pășunea Mare, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, iar preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 12-a după Rusalii a fost prezentat de diaconul Andrei Butum. Continuăm cu alte știri. Ministerul Apărării Naționale informează că fragmentele de dronă semnalate de dimineață în zona plajei Tuzla din județul Constanța conțineau încărcătură explozivă. Aceasta a fost neutralizată prin detonare controlată în condiții de siguranță. Primele verificări indică faptul că fragmentele proveneau de la o dronă de fabricație ucraineană. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. O avarie majoră pe magistrala Berceni lasă fără apă caldă până marți aproape 90% dintre consumatorii din sectorul 4 al capitalei. Conducta principală de termoficare, veche de 60 de ani, s-a fisurat, iar apa fierbinte a inundat galeriile subterane, unde intervenția poate începe doar după evacuarea acesteia cu pompe. Pentru desfășurarea lucrărilor, CET Progresul a fost oprit, iar Primăria București anunță repornirea CET Sud. Astfel amână revizia tehnică pentru a menține alimentarea cu apă caldă în sectoarele 2 și 3. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași scoate la concurs peste 2000 de locuri la studiile de licență, master și doctorat pentru sesiunea de toamnă admiterii în anul universitar 2026-2027. Florentina Caragea ne oferă mai multe informații.
4: Pentru studiile de licență sunt scoase la concurs 920 de locuri, dintre care 485 la buget, iar înscrierile au loc între 31 august și 9 septembrie. La master sunt disponibile 961 de locuri, dintre care 216 la buget, iar candidații se pot înscrie între 7 și 15 septembrie. Pentru studiile doctorale, universitatea oferă 167 de locuri, dintre care 35 la buget. Înscrierile sunt programate pentru perioada 1-11 septembrie. Candidații la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași au posibilitatea de a opta pentru mai multe facultăți prin intermediul unui singur dosar de concurs. Astfel, aceștia își pot crește șansele de admitere, alegând mai multe programe și domenii de studiu în funcție de preferințe. Înscrierea se realizează online prin platforma informatică a universității. Pentru persoanele care nu pot depune dosarul online, sunt organizate și puncte de înscriere la sediile facultăților. Candidații care se deplasează la Iași pentru proba de admitere cu prezență fizică de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, precum și candidații români de pretutindeni, între care cei din Republica Moldova, beneficiază de cazare gratuită în campusul Tudor Vladimirescu la depunerea în original a documentelor de înscriere.
1: Florentina Caragea, Noaptea Muzeelor la Sate revine în 29 august cu o nouă ediție. Peste 165 de obiective culturale din mediul rural își vor deschide gratuit porțile pentru vizitatori. Ana Maria Movilă vine cu detalii.
5: Sâmbătă 29 august are loc cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate, la care s-au înscris peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Printre ele se numără și 13 muzee și obiective culturale din Republica Moldova. Își deschid porțile pentru vizitatori nu doar muzeele sătești, ci și case memoriale, conace, palate, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, fierării, spații de expunere a artei și ateliere de meșteșugari. Ediția din acest an continuă demersul început în 2025 prin dezvoltarea unor ecosisteme muzeale rurale vii. Acestea sunt zone geografice în care oamenii și obiectivele culturale sunt conectate prin resurse disponibile și creativitate în scopul valorificării patrimoniului cultural rural și al educației culturale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme în Țara Făgărașului, Țara Hațegului, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și zona Tulcea. Acestea intră acum într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde cu un al șaselea ecosistem la Coronini, în județul Caraș-Severin. Conform organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar un bun de conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori.
1: Ana Maria Movilă. În plan extern, Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei, comunitatea autonomă valenciană, asupra faptului că autoritățile locale au instituit un cod roșu de risc de incendii de vegetație. Potrivit unui comunicat transmis astăzi de MAE, în prezent este înregistrat un incendiu de vegetație în provincia Castellón. Astfel, instituția recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice publicate de autoritățile spaniole. La final, datele despre vreme de la ANM. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate este activă până mâine dimineață. Meteorologul Adrian Boariu.
6: În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa între 33 și 37 de grade. Local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură mezală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în Câmpia Română. În jumătatea sudică a țării, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-22 de grade.
1: Totodată este vigoare și avertizare cod portocaliu de caniculă.
6: Pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșan și Iași vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă și disconfort tehnic accentuat, temperaturile maxime se vor situa între 35-37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-22 de grade.
1: De asemenea, sunt anunțate furtuni și vijelii până la ora 23.
6: Local în Carpații Meridionali și Orientali, în sud-estul și estul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificarea vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră, avexe torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în celelalte regiuni, iar vântul se va intensifica temporar pe parcursul zilei în vest, nord-vest și centrul, iar noaptea în sud-est, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinita, meteorologul Adrian Boriu. În capitală, mâine, cerul va fi variabil temporar cu orări, mai ales spre seară. Vor fi condiții pentru averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla, în general, moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 35 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Noi, creștinii ortodoxi, avem o evlavie deosebită pentru Maica Domnului, pentru strănepoata regelui David, pentru cea mai suavă floare din arborele lui Esei, Raiul cel Cuvântător. Născută din părinții Ioachim și Ana, ca rod al rugăciunilor lor, prunca Maria este dusă la vârsta de 3 ani la templul lui Solomon. Aici va sta până la vârsta de 15 ani și inima ei va deveni o grădină frumoasă în care au odrăzlit garofița smereniei, crinul curățeniei și trandafirul iubirii. În acest fel, ea se pregătea să devină vasul infinității divine, născătoarea Dumnezeului întrupat. Ajunsă în Nazaret, este așezată în grija bătrânului dulgher Iosif. Aici, arhanghelul Gavril îi aduce vestea că va naște pe Mesia, Mântuitorul lumii. Prin consimțământul ei, sub adumbrirea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu se întrupează, iar omenirea intră într-un nou registru istoric. Se redeschide circuitul slavei, căci prin Adam cel nou peretele vrajbei se surpă și omenirea e readusă la Tatăl. Nazaretul pe care l-am vizitat de multe ori ne vorbește despre începutul mântuirii și arătarea tainei celei din veac. Aici, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face, cum spune cântarea liturgică. În Betleem, Fecioara Maria dă naștere trupească Fiului lui Dumnezeu. Ea îi sărută fața și ochii pruncului divin, arătându-i o grijă delicată. Sfântul Ioan Damaschin îi se adresează așa: Tu, preasfântă Fecioară, ești mai de preț decât întreaga creație, că doar din tine singură Creatorul a primit pârga firii noastre omenești. Trupul său l-a făcut din trupul tău, sângele său din sângele tău. Dumnezeu s-a hrănit cu laptele tău, iar buzele tale au fost atinse de buzele lui Dumnezeu. Acum înțelegem legătura strânsă dintre mamă și fiu, precum și puterea ei mijlocitoare în fața împăratului Hristos. Intim legată de Iisus, ea a suferit alături de El, mai ales în timpul patimilor și a morții sale. Lângă cruce, Maica Durerii este încredințată în grija Sfântului Ioan și va sta în casa lui pe colina Sionului. Acolo, în zilele cezarului Claudiu, a adormit prin anul 48. Îngropată în Ghețimani, ea este ridicată din mormânt la cer. Maica vieții, Eva cea nouă, s-a mutat la viața nestricăcioasă din paradis. Mormântul ei este gol, dar păstrează în el amprenta trupului și a capului ei, ca semn că ea a fost acolo. Și la acest mormânt, câteodată, îngerii vin să cânte.

Maica Domnului se află acum în proximitatea Sfintei Treimi, lângă tronul Dumnezeirii, îmbrăcată în fir de aur și prea înfrumusețată. Așa cum spune înțeleptul biblic, cazarea strălucește ca luna-i de frumoasă, ca soarele-i de luminoasă. De aceea, pelerinii români, la praznicele ei, îi cântă, ca soarele, ca luna, ca stelele cerești, întocmai și tu, Maică, așa frumoasă ești. În ea se reflectă splendoarea puterii și slavei preasfintei Treimi, și toate duhurile cerești o sărbătoresc în imnuri și se prosternează cu profundă venerație în fața împărătesei lor. De lângă tronul împărăției, femeia îmbrăcată în soare și încununată cu stele privește cu milă spre noi, ne acoperă cu omoforul ei, cu șalul ei matern și ne face să ne umplem de nostalgie după casa Tatălui, unde ne așteaptă haina bună și ospățul veseliei veșnice. Precum arată Sfântul Grigorie Palama, numai ea este punte între firea cea zidită și cea nezidită, și nimeni nu ar putea ajunge la Dumnezeu decât numai prin ea. Și niciunul din darurile lui Dumnezeu nu poate veni decât numai prin ea. Dacă o singură clipă împărăteasa îngerilor și a oamenilor n-ar interveni pentru noi cu fericiții din ceruri, această lume s-ar prăbuși în haos. Bine spunea Sfântul Român Ioan Iacob Hozevitul: de n-ar avea la ceruri lumea rudenie de pe pământ, atunci ar fi pustie viața, asemenea unui mormânt. Despre aceasta ne vorbește un suflet sfânt, care în ziua de 1 septembrie 1937 mărturisea: l-am văzut pe Domnul Iisus ca un împărat, cu toată marea sa maestate, cum se uita la pământul nostru cu o privire severă. Totuși, la rugămintea mamei sale, a prelungit timpul milostivirii. Într-adevăr, Preacurata este un semn de mângâiere și speranță sigură pentru întreaga creștinătate încă pelerină în pustiul acestei lumi. În iubirea ei nemărginită, Maica Domnului nu încetează să ne acopere, să ne fie protectoare, chiar și atunci când păcatele noastre atrag dreapta mânie a lui Dumnezeu.

În cuvântul său, la adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei Criteanul exclamă: Preasfânta Fecioară, este sfârșitul testamentelor date nouă de Dumnezeu. Aceasta e arătarea adâncurilor ascunse ale necuprinderii dumnezeiești. Aceasta este scopul gândit mai înainte de veacuri. Aceasta e încoronarea prorociilor dumnezeiești. Aceasta e sfatul negrăit și supra necunoscut al grijii dinainte de veci a lui Dumnezeu cu privire la om. Aceasta e pârga comuniunii și întrepătrunderii făcătorului a toate, Dumnezeu cu făptura sa. Aceasta e chezășia ipostaziată a împăcării cu Dumnezeu. Preacurata este frumusețea covârșitoare, statuia de Dumnezeu turnată, icoana binezugrăvită a originalului dumnezeiesc, sprijinul întregii contemplații și urcări, a tot sfântul cort, al ziditorului a toate, vasul de Dumnezeu încăpător, al înțelepciunii nedeșertate, vistieria nejefuită, izvorul nesecat al strălucirilor dumnezeiești. Aceasta e împăcarea obștească. Împăcați-vă toți cu Dumnezeu. Iată izvorul nedeșertat al nemuririi. Veniți, cei care ați murit, și sorbiți. Iată râurile neîntrerupte, veșnice ale vieții. Veniți toți și vă faceți nemuritori. Din aceste cuvinte ale Sfântului Andrei Criteanul înțelegem cine este Maica Domnului pentru omenirea răscumpărată. Ea are o nemărginită milostivire față de lume și mai ales față de cei care o cinstesc cu dreaptă mărire. Mama cerească ne este mereu alături pentru a împărtăși pătimirea noastră, pentru a da putere încrederii noastre și pentru a ne fi mângâiere în numeroasele noastre dureri. Cel ce nădăjduiește în ajutorul ei nu poate să piardă, căci Domnul totdeauna o ascultă când ea mijlocește pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: căci ziditorul, socotind slava ei ca pe a sa, împlinește cererile. Să o privim astăzi pe mama noastră cerească, înălțată în slava raiului, cu sufletul și cu trupul. De acolo ea privește cu iubire și duioșie spre sărmana omenire, care în prezent este atât de dominată de cel rău, atât de amenințată în însăși viața sa, sfâșiată de egoism, ură și războaie. Să fim siguri că în ea avem cu toții o mamă neprihănită, o avem pe Maica noastră după Duh, cum o numește Sfântul Siluan Atonitul. Ea ne cunoaște, ne înțelege, ne ajută și ne ocrotește pe noi, fiii ei de pe pământ, care o iubim și o invocăm cu ardoare. Se cuvine, deci, să o fericim pe Maica Domnului în toată vremea, zicându-i: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care, într-o adormire a ta, nu ne lași
pe noi.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topărcean. Personalitatea artistică a lui Gheorghe Dima, formată mai ales în Leipzig, una din citadelele romantismului, sub puternica influență a muzicii lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, a rămas fidelă ramurii clasicizante a romantismului. În acest context, se înscrie și contribuția lui Gheorghe Dima la dezvoltarea culturii muzicale bisericești românești sub influențele școlii germane. Deși este exponentul cel mai dinamic în această direcție, Gheorghe Dima a izbutit în unele creații ale sale să ne prezinte accentuate note personale, mai ales acolo unde melosul, armonia și polifonia îmbracă un caracter mai modal de un sever diatonism. De clasificarea lucrărilor sale s-au ocupat Zeno Vancea și Doru Popovici, care încadrează creația corală bisericească a lui Gheorghe Dima în trei perioade. Lucrări scrise sub influența lui Schumann și Mendelssohn Bartholdy, adică liturgia pentru cor bărbătesc și liturgia pentru cor mixt în sol major și respectiv în la major, și unele cântări funebre cu o bogată și expresivă polifonie. Cea de-a doua perioadă cuprinde lucrările funebre străbătute de un melos alcătuit adesea din intervale mai puțin obișnuite, precum și de un limbaj armonic tipic primilor neoromantici germani. Și cea de-a treia perioadă cuprinde lucrările scrise spre sfârșitul vieții, adică irmoasele praznicelor împărătești, De tine se bucură, Heruvicul din Joia Mare, Casa Eufratului, Ochiul inimii mele, Antifonul glasului al optulea. De asemenea, și părintele profesor Vasile Stanciu face o analiză critică și stilistică a compozițiilor lui Gheorghe Dima, ocupându-se de liturgia pentru cor bărbătesc în sol major, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur numărul 2 în la major, încheiind cu irmosul De tine se bucură. A dominat nu numai epoca sa cu personalitatea creatoare complexă, dar a lăsat și posterității o bogată colecție de cântări corale, atât laice, cât și bisericești, dintre care unele ating un nivel de perfecțiune, putând înfrunta chiar și schimbările viitoare de stil și mijloace de expresie. Cu alte cuvinte, Gheorghe Dima, așa cum mărturisește Zeno Vancea, citez, este unul dintre puținii compozitori români din trecut care au avut, într-adevăr, personalitate creatoare, în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate că elementele cele mai esențiale ale gândirii sale muzicale sunt împrumutate din gândirea muzicală germană, aduce totuși o pronunțată notă personală. Structura compozițiilor sale este eminamente armonică, cu toate consecințele firești unei asemenea structuri. Primatul armoniei față de melodie, construcția simetrică a frazelor muzicale, contrapunctul armonic și altele. Întotdeauna se simte amprenta personală a lui Dima și o urmă de atmosferă românească. Am încheiat citatul. Vom audia ultima parte a liturgiei Sfântului Ioan Gură de Aur pentru cor bărbătesc în interpretarea corului Teofania al Bisericii Ortodoxe Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Dirijor profesor Ciprian Para, soliști preot Titus Moldovan și arhidiacon Gavril Vârva.

Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh din ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci dânnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-o cele din lămâncă ale mele. Doamne, cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor

peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și vadică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău.

cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în

0: Bun găsit, stimați ascultători, sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. În această seară am pregătit pentru dumneavoastră un cuvânt al părintelui Teofil Părăian despre cinstirea Maicii Domnului. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Prea binecuvântată ești, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că prin cel ce s-a întrupat din tine iadul s-a robit, Adam s-a chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a mântuit, moartea s-a omorât și noi am înviat. Pentru aceasta cântând strigăm, bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce bine ai voit așa, mărire ție. Pe Dătătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit și bucuriei Evei în locul întristării i-ai dăruit. Pe cei căzuți din viață iarăși i-a îndreptat la aceeași cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Rai de taină ești, născătoare de Dumnezeu, care ai odrăzlit nelucrat pe Hristos, întru care lemnul crucii cel de viață dătător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălțat fiind acum, închinându-ne lui, pe tine te mări. În biserica noastră drept măritoare avem putința să aducem mărire lui Dumnezeu, prea cinstire Maicii Domnului și cinstirea cea după putere crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cinstirea Maicii Domnului și cinstirea Sfintei Cruci ține de ortodoxia noastră. Nu poate cineva să gândească și să trăiască ortodox fără să fie cinstitor al Maicii Domnului și cinstitor al Sfintei Cruci. Pe Domnul nostru Iisus Hristos îl gândim în legătură cu preacinstita sa Maică. Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos o gândim în legătură cu Cel ce s-a răstignit pe cruce. Nu poate cineva să ia parte la dumnezeștile slujbe ale Sfintei Biserici fără să audă îndemnuri pentru cinstirea Maicii Domnului și pentru cinstirea Sfintei Cruci, iar în anul bisericesc sunt sărbători rânduite pentru Maica Domnului, în legătură cu Maica Domnului, sunt și sărbători rânduite în legătură cu crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Maica Domnului este în atenția noastră însă nu numai la sărbătorile ei, ci la toate dumnezeștile slujbe ale bisericii noastre, căci se spune adeseori, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioară, și Pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Putem învăța din aceste cuvinte că Maica Domnului este curată, că Maica Domnului este binecuvântată, că Maica Domnului este stăpâna noastră, că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu, că Maica Domnului este Pururea Fecioară. Acestea sunt gânduri din gândurile bisericii noastre. Sunt gânduri pe care trebuie să le purtăm și noi în minte ca unii care avem dreaptă mărire. Avem dreaptă mărire pentru că suntem cinstitori ai Maicii Domnului și avem dreaptă mărire pentru că suntem și cinstitori ai crucii Domnului. Fără Maica Domnului, fără crucea Domnului, nu există ortodoxie. Ortodoxia noastră se afirmă și prin cinstirea Maicii Domnului și prin cinstirea Sfintei Cruci. Cei mai mulți dintre noi ne-am pomenit în această lume ca cinstitori ai Maicii Domnului înainte de a ști ceva deosebit despre Maica Domnului. Când în Sfânta Biserică se spuneau cuvintele pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim, am răspuns din fragedă copilărie zicând: prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ne-am pomenit cu această zicere și am învățat din copilărie rugăciuni către Maica Domnului și de la Sfintele Slujbe și din familia noastră. Așadar, ne-am pomenit în lumea aceasta ca preamăritori de Dumnezeu, spunând cuvinte de preamărire când am zis: mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și ne-am pomenit în lumea aceasta ca cinstitori ai Maicii Domnului când am zis: prea sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și ne-am pomenit ca cinstitori ai crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că cuvintele mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh le-am unit cu semnul crucii cu care ne-am însemnat și pe care am învățat să-l facem încă dintr-o vreme de care nu ne mai putem aduce aminte. Am trăit sărbătorile Maicii Domnului împreună cu cei mari și care știau mai mult decât noi, și cu vremea s-au adăugat și cunoștințe noi întru sărbătoririle cele în legătură cu Maica Domnului și cu Sfânta Cruce. La 8 septembrie este sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, ca rod al rugăciunii părinților ei, sfinții, drepții și dumnezeiștii părinți Ioachim și Ana. E o sărbătoare care începe cu o înainte prăznuire în 7 septembrie, se sărbătorește cu sărbătorire și cu nelucrare în 8 septembrie și se continuă până în 12 septembrie, când se încheie sărbătoarea nașterii Maicii Domnului și începe sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Sărbătoarea Maicii Domnului se învecinează cu sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci, așa încât este o legătură între Maica Domnului și Crucea Domnului. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci începe și ea cu o înainte prăznuire în 13 septembrie, se continuă cu sărbătorirea propriu-zisă din 14 septembrie și se întinde până în 21 septembrie, când se încheie sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. E bine să observăm că în gândirea ortodoxă, așa cum aceste două sărbători se învecinează, tot așa se învecinează cinstirea Maicii Domnului cu cinstirea Crucii Domnului, care amândouă țin de adevărata noastră ortodoxie. A doua sărbătoare în cinstea Maicii Domnului o avem în 21 noiembrie, când e sărbătoarea intrării în biserică a Maicii Domnului. Apoi mai avem o sărbătoare în cinstea Maicii Domnului în 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, când se face pomenirea soborului Maicii Domnului. O altă sărbătoare în cinstea Maicii Domnului este Buna Vestire din 25 martie, când facem pomenire despre vestea cea bună pe care i-a adus-o Maicii Domnului, pe care i-a adus-o Preasfintei Fecioare Maria, Îngerul Binevestitor, că ea îl va naște pe Mântuitorul Lumii. Cu prilejul acela, Preasfânta Fecioară a spus cuvintele: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și ultima sărbătoare în cinstea Maicii Domnului din Ortodoxie este adormirea Maicii Domnului sau trecerea din această viață a Maicii Domnului, când Maica Domnului a murit și a fost înmormântată, pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ținut totdeauna seamă de zmerenia Maicii Domnului și Maica Domnului, fiind zmerită și vrând să fie nebăgată în seamă, Domnul nostru Iisus Hristos i-a respectat zmerenia și a rânduit ca ea să treacă din această viață, așa cum trec și ceilalți oameni, prin moarte. Dar învățătura bisericii noastre este că Maica Domnului a fost înviată de Domnul nostru Iisus Hristos, scoasă din mormânt și înălțată la cer. Iar mărturie despre aceasta a dat-o unul dintre apostolii care n-a fost de față la înmormântarea Maicii Domnului și care a vrut să o vadă pe Maica Domnului măcar în mormânt, și când s-a deschis mormântul, Maica Domnului nu mai era acolo, iar învățătura bisericii noastre este că Maica Domnului a fost înălțată cu trupul la cer. Într-o alcătuire în cinstea Maicii Domnului, de la adormirea Maicii Domnului, se spune: Pe născătoare de Dumnezeu, cea într-o rugăciune neadormită și într-o folosință nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea n-a avut ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață o a mutat cel ce s-a sălășluit în pântecele ei, cel pururea fecioresc. Pentru noi, Maica Domnului este, așa cum spunem într-una din alcătuirele de la adormirea Maicii Domnului, după naștere fecioară și după moarte vie, o știm mijlocitoare pentru noi, o știm rugătoare pentru noi și cerem ajutorul și zicem: într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatu-te la viață fiind Maica vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. E o bucurie pentru noi să fim mărturisitori ai acestui adevăr și altor adevăruri în legătură cu cea mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Vorbind cu Maica Domnului, o numim pe Maica Domnului, după rânduiala bisericii noastre, cea mai presus de minte și de cuvânt. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte și de cuvânt, care ai născut negrăit sub ani, pe cel fără de ani, credincioșii cu un gând temărit. Spunând aceste cuvinte, mărturisim adevărul că Maica Domnului nu poate fi înțeleasă de minte în mărețiile ei și nu poate fi exprimată în cuvânt în ceea ce este ea de fapt. Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte și de cuvânt, credincioșii cu un gând temărit. Suntem uniți toți credincioșii drept măritori într-o aduce mărire Maicii Domnului pe care o știm mai presus de minte și mai presus de cuvânt. Bucură-te, împărăteasă Maică, mărirea fecioarelor, că toată gura cea limpede vorbind nu te poate cânta după vrednicie și se întunecă toată mintea a cântat ție una de Dumnezeu născătoare. însă fiind bună, primește credința că știi dragostea noastră, cea dumnezească, că tu creștinilor ești folositoare, pe tine te mări. E încă o alcătuire din ortodoxie care spune despre Maica Domnului că nu poate fi cuprinsă de înțelegerea omenească. Nu poate mintea să o înțeleagă și cuvântul să o cuprindă. Nu îi se pot aduce cântări pe măsura vredniciei. Nu putem exprima măreţiile ei pentru că o știm mărire a toată lumea, care din oameni a răsărit și pe stăpânul l-a născut ușa cea cerească. De aceea o lăudăm ca pe ceea ce este mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare, adică nespus, de mult mai mărită decât ieruvimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. La liturghia Sfântului Vasile cel Mare, vorbind cu Maica Domnului, spunem: de tine se bucură ceea ce ești plină de dar toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a întrupat și prunc s-a făcut cel ce este mai înainte de veci, că brațul tău scaunul l-a făcut și pântecele tău mai desfăctat decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, mărire ție. O numim pe Maica Domnului rai cuvântător. Și o numim rai pentru că prezența Maicii Domnului ne aduce bucurii din rai și pentru că acolo unde este Maica Domnului este bucuria, pentru că Maica Domnului este și Maica Bucuriei, așa cum este Maica Luminii. De aceea la Sfintele Slujbe se spune: pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstindu-o să o mărim. Urmează apoi cântarea Maicii Domnului, cântată în casa Sfintei Elisabeta, când a zis: mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui în neam și neam spre cei ce se tem de el, făcută a tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi a umplut de bunătăți și pe cei bogați a scos afară de șerți, luata pe Israel sluga sa ca să pomenească mila, precum a făgăduit părinților noștri, lui Avram și seminției lui până în viac. Cântarea aceasta a Maicii Domnului din casa Elisabetei o repetăm și noi în fiecare zi, o împărțim în stihuri și alternăm cu cuvintele alcătuite în cinstea Maicii Domnului de Sfântul Cosma Melodul, în veacul al VII-lea, începutul veacului al VIII-lea, și zicem: ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Aducem mărirea Maicii Domnului pentru că știm că ea are mărire la Dumnezeu. Are mărire la Dumnezeu care a ales-o. Are mărire la Dumnezeu Tatăl care a rânduit ca Preasfânta Fecioară Maria să fie Mama Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Are mărire la Dumnezeu Fiul care s-a întrupat din ea, are mărire la Dumnezeu Duhul Sfânt care s-a pogorât peste ea, căci la buna vestire se spune Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Maica Domnului este locaș al Preasfintei Trăimi. Este locaș al Preasfintei Trăimi pentru că Preasfânta Trăime s-a pogorât în ea. Tatăl, putere care a umbrit-o, puterea celui preanalt te va umbri. Fiul care s-a întrupat în ea și s-a născut din ea ca Dumnezeu adevărat și om adevărat, Dumnezeu și om, și Duhul Sfânt care s-a pogorât peste ea. Dar Maica Domnului n-a fost locaș al Preasfintei Trăime numai atunci când l-a avut în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci este în veșnicie locaș al Preasfintei Trăime. Este în veșnicie locaș al Preasfintei Trăime pentru că Maica Domnului nu l-a purtat numai în pântecele ei pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci l-a purtat și îl poartă și în inima ei. Și dacă Domnul nostru Iisus Hristos s-a despărțit de ea după rânduiala, când s-a născut din ea, s-a despărțit de ea, așa cum se desparte orice copil de mama lui când se naște, Domnul Hristos nu s-a depărtat niciodată din inima Maicii Domnului, pentru că Maica Domnului nu l-a avut numai în pântece, ci și în inima ei. Și îl poartă în veșnicie, în inima ei. Așa că, rămânând pentru veșnicie locaș al Preasfintei Trăimi, pentru că unde e Dumnezeu Fiul, acolo și Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, noi putem avea încredințarea că Maica Domnului ne poate face și pe noi, prin rugăciunile ei, locașuri ale Preasfintei Trăimi. Și chiar cerem aceasta de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când zicem, pe tine preacuratul palat al împăratului ceresc, ceea ce ești mult lăudată, te rog, curățește mintea mea cea întinată cu tot felul de păcate și o fă locaș, înfrumusețat al Preasfintei Trăimi, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată, fiind mântuit, eu netrebnicul robul tău. O mărturisim pe Maica Domnului, palat al împăratului ceresc. Pe tine, preacuratul palat al împăratului ceresc. O rugăm pe Maica Domnului să curățească mintea noastră de tot felul de păcate, pentru că unde e întinăciune, acolo nu poate fi prezent Dumnezeu, și pe ea care este locaș al Preasfintei Trăimi, o rugăm să ne facă și pe noi locaș înfrumusețat al Dumnezeiștii Trăimi. Vrem aceasta anume ca să putem înțelege ceva din mărețiile Maicii Domnului, ca să laud și să măresc puterea ta și mila ta cea nemăsurată. Ne prezentăm în fața Domnului ca netrebnici robi ai ei și cerem să fim mântuiți
Pentru că numai așa, numai în condiția aceasta, putem înțelege ceva din mărețiile Maicii Domnului. Spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. E o mărturisire a noastră, în care îi spunem Maicii Domnului că toate cele ce gândesc, îngerii și oamenii, s-au spăimântat, s-au uimit, pentru că asta înseamnă cuvântul spăimântatul sau toate, s-au uimit toate de dumnezeiască mărirea ta. Toți care cunosc mărirea Maicii Domnului se uimesc de mărirea Maicii Domnului, spăimântatul sau toate de dumnezeiască mărirea ta. De ce? Pentru că tu, fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Avem în aceste cuvinte o mărturisire și despre faptul că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Este născătoare de Dumnezeu în înțelesul că cel care s-a născut din ea este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Maica Domnului n-a născut pe Dumnezeu în înțelesul că din ea pornește Dumnezeu, ci a născut un om unit cu Dumnezeu, cel din veșnicie. Legătura între firea dumnezeiască și firea omenească prin întruparea Fiului lui Dumnezeu s-a realizat în Preasfânta Fecioară Maria de la concepere, din ziua Bunei Vestiri, așa încât Maica Domnului n-a născut un om cu care după aceea s-a unit Dumnezeu, ci a născut un om unit cu Dumnezeu, așa încât Maica Domnului este cu adevărat născătoare de Dumnezeu. De aceea și zicem, cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ca cinstitori ai Maicii Domnului, ne înșirăm în rândul celor care de la început au fost cinstitori ai Maicii Domnului. Pe lângă faptul că Dumnezeu Tatăl a ales-o pe Preasfânta Fecioară să fie mama Fiului lui Dumnezeu, pe lângă faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc, pe lângă faptul că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea, avem bucuria de a ști că noi cei de astăzi facem ceea ce a făcut Îngerul Binevestitor, care la Buna Vestire a întâmpinat-o pe Preasfânta Fecioară Maria cu cuvintele: Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ne știm împreună cinstitori ai Maicii Domnului cu Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, care, când Maica Domnului, purtând pe Domnul nostru Iisus Hristos în pântecele ei, a mers la Elisabeta, ea, care îl purta pe înainte mergătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt și din puterea Duhului Sfânt a zis către rudenia ei: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mie cinstea aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine. Ca cinstitori ai Maicii Domnului, după rânduiala ortodoxiei noastre,
suntem alături de o femeie despre care mărturisește Sfântul Evanghelist Luca că a ridicat glas din popor uimită de cuvintele Mântuitorului și a zis, referindu-se la mama lui, fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai subt. Iar Domnul Hristos a răspuns, adevărat, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Dar cinstirea Maicii Domnului nu trebuie să fie numai o cinstire cu gândul și cu cuvântul, cu rostirea și cu cântarea, ci trebuie să fie o cinstire și cu viața. De aceea, întrebarea noastră trebuie să fie, cine este Maica Domnului pentru mine? Ce înseamnă Maica Domnului pentru mine personal? Un răspuns la această întrebare îl găsim în cea de-a cincea rugăciune de după împărtășirea cu Dumnezeștile taine, când ne adresăm Maicii Domnului zicând, Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, care ești lumina întunecatului meu suflet, nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea. Mai întâi de toate este de observat faptul că ne adresăm Maicii Domnului personal și singular. Vorbim cu Maica Domnului fiecare dintre noi. Nu zicem preasfântă stăpâna noastră, ci preasfântă stăpâna mea. De Dumnezeu născătoare, care ești lumina întunecatului meu suflet. Ne considerăm cu sufletul întunecat, dar totuși luminat de lumina Maicii Domnului, de Maica Luminii. Lumina întunecatului meu suflet. Nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea și bucuria mea. Maica Domnului este pentru noi toate acestea. Izvor de nădejde, izvor de încredere, siguranță în fața primejdiilor. Cineva spunea că tot ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea. Așa încât ne încredințăm rugăciunilor Maicii Domnului ca să primim de la Dumnezeu cele ce le așteptăm de la Dumnezeu prin mijlocirile Maicii Preacurate. Maica Domnului însă trebuie să fie pentru noi și un exemplu. Și poate să fie exemplu, mai întâi exemplu de smerenie. A căutat spre smerenia roabei sale. Exemplu de smerenie pentru că a zis către îngerul binevestitor, iată roaba Domnului fie mie după cuvântul tău. Exemplu de smerenie în înțelesul că nu s-a afirmat niciodată și n-a căutat afirmare. Exemplu de smerenie pentru că n-a vrut să știe decât pe Fiul Său mărit de noi și El să ne conducă pe noi. O înțelegem aceasta de la cele întâmplate la Cana Galilei, când Maica Domnului, după ce a mijlocit pentru nuntașii care nu mai aveau vin, a zis către slujitorii de la nuntă, faceți
tot ceea ce vă va spune El. Și în mare Maica Domnului a vrut să ne gândim la Mântuitorul și pe El să-L avem în vedere, dar noi nu putem să rămânem numai la Mântuitorul, ci aducem cinstire și prea cinstitei Maicii sale. Am pomenit de o alcătuire de la Sfintele Slujbe ale Bisericii noastre în care se învecinează Maica Domnului cu crucea Domnului și e firesc să fie așa în înțelesul că Maica Domnului a fost de față la răstignirea Mântuitorului. Rai de taină ești, născătoare de Dumnezeu care ai odrăzlit nelucrat pe Hristos, pentru care lemnul crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălțat fiind acum, închinându-ne Lui, pe tine te mări. E o legătură între Maica Domnului și crucea Domnului. Prin Maica Domnului a venit în lume, în chip mai presus de fire Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu și s-a născut din ea Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a răstignit pentru noi. Și prin aceasta crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este pusă în atenția noastră ca altar de jertfă adusă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ortodoxie, crucea Domnului este înțeleasă ca pomul vieții, întru care lemnul crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Prin faptul că Maica Domnului l-a născut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a răstignit pe cruce, este o legătură între Maica Domnului care l-a născut pe Domnul Hristos și crucea Domnului pe care s-a răstignit Domnul Hristos. De aceea, închinându-ne lemnului crucii, închinându-ne crucii, mărim pe Maica Domnului. În biserica noastră dreptă măritoare, în biserica ortodoxă, crucea are un loc de cinste. Noi suntem cinstitori ai crucii Domnului. Suntem cinstitori ai crucii Domnului pentru că crucea Domnului Hristos ne prezintă jertfa de care a adus-o Domnul Hristos din iubire pentru noi. Și prezentându-ne jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, pe care Domnul Hristos a vrut să o aducă pentru mântuirea noastră, și pentru că jertfa este din iubire, crucea Domnului nostru Iisus Hristos este semn, dovadă a jertfei și a iubirii, a iubirii jertfitoare. Noi știm că Dumnezeu este iubire și că în crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos se arată iubirea Tatălui care L-a trimis pe Fiul să se răstignească pentru mântuirea noastră, iubirea Fiului care s-a răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire și iubirea Duhului Sfânt. Deci, crucea este, ca reprezentantă a iubirii lui Dumnezeu, este fața lui Dumnezeu îndreptată către oameni. Crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dat fiind faptul că Mântuitorul a adus jertfa sa de bună voie, este altar de jertfă. Și altarul de jertfă este totdeauna în cinste la cei credincioși. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ținut așa de mult
la jertfa lui din iubire încât a rânduit să-i se pomenească jertfa până la a doua venire a lui, când a rânduit să se facă pomenire de cina cea de taină și de cele de la cina cea de taină și când a rânduit ca să-i se pomenească jertfa la Sfânta Liturghie. De aceea, crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este simbol al jertfei. Domnul Hristos a spus el însuși că prin pătimire trebuia să intre Hristos în trumărirea sa. Prin urmare, Domnul Hristos a prețuit patimile, propriile sale patimi. Numai că crucea Domnului nostru Iisus Hristos nu este numai amintirea a jertfei, ci este și amintire a biruinței prin cruce. Adică este și amintire a învierii Domnului Hristos. Jertfa și învierea Mântuitorului au legătură una cu alta. Iar legătura aceasta între jertfa Mântuitorului și învierea Mântuitorului, între pătimire și biruință, noi o pomenim la fiecare slujbă de duminică, când după ce se citește Evanghelia învierii, se spun cuvintele: învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celuia fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu-L știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioși să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moartea stricat. Cuvintele acestea sunt cuvinte în care se face legătură între jertfă și înviere. Mai întâi pomenim învierea ca pe o

0: dăm Sfântului Domnului Iisus unui acele fel de păcat. Consecința firească a credinței noastre, până la așa măsură încât socotim chiar vederea învierii, consecința firească este să aducem închinare celui ce a înviat din mort. Să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unui acelui fără de păcat. Și vorbind apoi cu Domnul Hristos, zicem, crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Cruce și înviere. Închinare crucii, mărire învierii. Că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Și apoi, ca și când am fi nemulțumiți să fim numai noi singuri închinători ai învierii, îi chemăm și pe alții să facă același și zicem, veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Spunem de ce. Că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Avem bucurie, toată lumea are bucurie din învierea Domnului Hristos, dar la aceasta s-a ajuns prin cruce. Prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moartea strica. Iarăși legătura între răstignire și înviere. De aceea e statornică cinstirea ortodoxă pentru Sfânta Cruce a Mântuitorului, pentru Mântuitorul cel purtător de cruce, pentru crucea pe care s-a răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noi cinstim tot ce ține de Domnul Hristos. Cinstim pe Maica Domnului, pentru că e mama Domnului Hristos. Cinstim crucea Domnului, pentru că prin ea a venit bucurie la toată lumea. Cinstim chipul Mântuitorului Hristos, icoana Mântuitorului și în fața icoanei Mântuitorului ca și în fața crucii, aducem închinare cinstitoare și așa cum zicem în fața crucii, crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, așa în fața icoanei Mântuitorului zicem, preacuratului tău chip ne închinăm bunule, cerând iertare greșelilor noastre Hristoase Dumnezeule, că de voie bine ai voit a te sui cu trupul pe cruce ca să mântuiești din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulțumită strigăm ție, toate ele ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, cel ce ai venit să mântuiești lumea. Dar și cinstirea crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu-i destul să o aducem numai cu cuvântul și cu gândul, ce trebuie să o aducem și cu viața, primind în fața crucii Domnului, crucea omului, crucea noastră a fiecăruia. Mai ales că Domnul Hristos a spus, cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel ce nu-și ia crucea ca să-mi urmeze mie, nu este vrednic de mine. Și cu alt prilej a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. E un cuvânt din care înțelegem că așa cum există o cruce a Domnului, există și o cruce a omului. În general, crucea înseamnă osteneală, înseamnă suferință, dar înseamnă și biruință, biruință prin suferință. Și atunci, dacă avem și noi o cruce de purtat, și o chemare să ne purtăm crucea în fiecare zi, pentru că spune Domnul Hristos, după mărturia Sfântului Evanghelist Luca, cel ce vrea să vină după mine, să se leapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie, înseamnă că crucea noastră nu-i numai partea de suferință câte ne-o rânduiește Dumnezeu fiecăruia, dacă ne rânduiește tuturor și să suferim, ci este mai ales partea de osteneală pentru depășirea de tine însuți. Partea de osteneală ca să fii așa cum te vrea Dumnezeu. Partea de osteneală ca să fii așa cum ni se prezintă Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Evanghelie. Crucea este partea de osteneală legată de depășirea de tine însuți. Partea de osteneală care trebuie să o facem ca să fim mai buni. Partea de osteneală care trebuie să o facem ca să fim mai îngăduitori, mai iertători, mai trecători cu vederea, mai înțelegători, mai iubitori. Partea de osteneală care ni se cere pentru a aduce mai multă liniște, mai mult bine în această lume. Toate acestea țin de crucea omului și se pot realiza numai cu gândul la crucea Domnului. Și totodată, crucea mai este și suferința câtă ne-o rânduiește Dumnezeu. Dacă avem în cinstire crucea ca simbol al suferinței și al biruinței Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și suferința noastră o ducem cu bucuria că prin cruce a venit mântuirea la toată lumea și închinându-ne crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne aducem și partea noastră de cinstire pentru propria noastră cruce. Numai în felul acesta se trăiește ortodoxia cu Maica Domnului, numai în felul acesta se trăiește ortodoxia cu crucea Domnului. Și să nu uităm că pe cruce fiind Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a adresat cuvânt Maicii Domnului și ucenicului iubit, când pe Maica Domnului a încredințat-o Sfântul Ioan Evanghelistul și pe Sfântul Ioan Evanghelistul l-a încredințat Maicii Domnului. S-a întâmplat atunci un lucru care se realizează în vremelnicie și în veșnicie, pentru că toți adevărații cinstitori ai Maicii Domnului și ai crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt și fii ai Maicii Domnului, sunt și ocrotiți de Maica Domnului, iar crucea o avem ca armă împotriva diavolului după cuvântul: Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta ne-ai dat nouă, că se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei, că morți ai sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne închinăm în gropării tale și învierii, crucii tale ne închinăm Hristoase și sfântă învierea ta, o lăudăm și o mărim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu-l știm, numele tău-l numim.
1: Stimați ascultători, în această seară, în cadrul emisiunii serii duhovnicești, v-am prezentat un cuvânt al părintelui Teofil Părăian despre cinstirea Maicii Domnului. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o noapte binecuvântată de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!